0: Kuipers flygplan.
1: Reporter Margareta Svensson, sist Ekots nyheter.
2: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i vaken. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Klockan är alltså 2:02, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång lyfter.

Dinner Party med Niall Horan i Vaken med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Alltså det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Och där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det, men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå och flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget, men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp någon lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina förlossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I did it again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej. Man sätter upp tummen och så är det värsta superstjärnan som sitter bakom ratten. Som nu också är här i vår lista tillsammans med Jessica Folker. Låten vi ska få höra heter Straight Back to You.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken med Peter P4. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som har hört av sig till mig. Tjena i natten. Peter Sundberg, Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sen våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och jag vevar med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida, till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Du vet, man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man. Och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch, vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver: det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man: ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här bakom med P3 P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Piteå för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Piteå till Stockholm. Alltså det är liksom från Piteå förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår att det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara till Umeå. Jag tröttnade, det tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Piteå så ringde jag min mamma och sa att jag börjar gå mot Älvsbyn. När hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag. Och trött som fan, det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har lyftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj!
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit... Jag vet, farsan berättade om någon kö på den stora butiken, gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna.
0: Mm.
1: Men nu har det vänt, så att nu blir de inte om med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej, helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma, så de behöver inte handla dem mer. Liksom.
0: Nej. Alltså jag är van när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i, Stockholm. Så kan det vara så att man kommer dit och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var jag till en butik. De hade 10 olika sorter.
1: Ja.
0: 10 olika sorter. Om jag nu räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Ja. Så, ja, nej, men då, så lösningen blir för många att sänka priset rejält. Eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får du en burk på köpet. Och ja, det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste det vara 18 år för att få en burk. Jag vet, det framgår inte om man köper en burk, om man kan vara under 18 år. Men för det kan bli bus, och Torbjörn Lagergren jämför det här med de tidigare tillfällen när han delade ut ägg gratis. Och det fick också oönskade konsekvenser. De användes på fel sätt.
0: Aha.
1: Så han tänkte, det var bus det också.
0: Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen.
1: Surströmmingen.
0: Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att, alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer man ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer lukta.
0: Det... Så det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort?
0: Mm.
1: Så kan man ju tänka.
0: Mm. Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömming att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom in.

Robin Bengtssons Mår här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande här till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel liftkultur. Frankrike däremot, ja, där är det fantastiskt enkelt att lifta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då liftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och, ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också, så inte allt så lång tid, så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katarina som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen, och tänkte jag bara oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse varit med om det här, och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan, att om jag skulle lyfta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Simon Superti med Spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album, Just när du trodde allt var över. Det här blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med, turnéerna alltså. Och man har samarbetat med massa olika producenter, bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med... ja, varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och ja, de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som han skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland, som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexar kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan, och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity. Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläppar fredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här. Kommer alltså 2 oktober. Och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Bumans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är den andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist. Har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Det heter vi Vaken med Petra P4, och i händelserna så kan man rösta på Codomania Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss.

0: Good As Hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer att släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja, hörni, natten mot fredagen, 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund. Och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand. Tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader. I söder ner till 10-15 grader. I norr då. 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten här när klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså, vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så att nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att... Ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Ser vi fram emot. Under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pernilla Andersson med Rosor här i Vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Halleluja med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow som är med i bandet skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995 måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak eller man ska säga, släpp datumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först

I knew it, I knew you. Här är Vaken som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vaken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil. Men man jobbade om den och gjorde den som en duett då mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckas artist, men vi fortsätter njuta av hennes låtskatt här i vårt program. Men nu Tame Impala och Jenny med Trapper.

0: Han har mickarna på. Låten var inte sluten.
1: Dracula med Tame Impala och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick. Det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis. Det var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll mikrofonen bara som att det vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Så vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Bångstyriga mick. Mm. Du, det är den 4 september. Nej, men Peter.
1: Jag sänkte bordet. Tack. Så att mikrofonen skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt.

0: den här auditionen som du pratade om igår,
1: ja,
0: till den här musikalen.
1: Varför gjorde
0: du inte? Musikalen. Jag visste ju inte om det, så att jag hade vetat att det hade jag sagt till alla chihuahua-ägare.
1: Att där. Ingen annan där spred det till dig.
0: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, okay, han kommer få jobbet, ja, han ska vi inte tipsa.
1: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
0: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
1: Fy
0: när
1: på
0: folk
1: er.
0: Är avis.
1: Ja.
0: Hålla inne med viktig information.
1: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland 360 körs på nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser serverar längs vägen.
0: Mm-hmm.
1: Vad är gotländsk
0: pannkaka och sånt där?
1: Fårhuvud.
0: Tryffel.
1: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
0: En saffranspannkaka.
1: Är det det?
0: Ja, det är det.
1: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste bara
0: sån
1: att...
0: här bär som de gör sylt av.
1: Det måste ju vara som ämne någon gång, så här mat där du kommer ifrån.
0: Ja,
1: för du har ju kroppkaka.
0: Och så finns det har jag inte.
1: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
0: Ja.
1: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
0: Bland annat.
1: Som ingen gillar.
0: Gör de inte?
1: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
0: Nej.
1: Det smakar ju...
0: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
1: Ja, kanske. Det är det enda den smakar är ju socker och
0: ägg.
1: Jag
0: blev mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag blev mobbad tidigare natt för att jag... konsumera för mycket sötningsmedel. Vi ska försöka styra upp det.
1: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm gröten?
0: Det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt och lite granola på för att få ge lite crunch. Mm.
1: Helt seriöst.
0: Så gott alltså. Jag tycker det är så gott.
1: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa, Tenggara, tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
0: Va? Mm. På riktigt?
1: Mm. Tyckte jag var lite coolt.
0: Det är så coolt. Mm. Hur länge har du suttit?
1: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans? Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
0: Ja.
1: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Mm. Där hade jag siffran med.
0: Ja.
1: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige för 70 år sedan idag.
0: Wow.
1: Ja. Diamond League-final i Bryssel. Armando Duplantis, då Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Mm. Det är ju kul.
0: Ja, verkligen. Vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
1: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat, tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
0: Ja.
1: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
0: Ja.
1: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för unga psykiska hälsa idag. Och så är det...
0: Vad?
1: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det var därför jag skrattar. Nu kan jag inte säga det.
0: Säg
1: nej, jag
0: det
1: kan
0: bara.
1: Inte. Jag kan inte. Gisela.
0: Ja.
1: Eller Gisela. Vad är det för
0: Gisela. Jag hade en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Har hon namnsdag eller?
1: Hon har namnsdag.
0: Tillsammans med?
1: Hon står själv.
0: Är sant? Mm,
1: hon
0: en
1: är så cool.
0: Soldag. Mm. Wow. Impressive.
1: Jag sätter på en låt nu.
0: Jag sätter på en låt, faktiskt. Och så ska jag så här, för jag säger god morgon. I'm

0: Hej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessutom Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Här fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt-israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 i klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Förbi passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? Men nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig. Så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik någonting. Men det är jättemysigt det också. Men det hade varit kul att prata med dig.

Al Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver att vi har plockat upp en lyftare en enda gång i livet. Och det var någon gång i slutet av 90-talet. En man kom fram till mig och min nuvarande fru vid Ekholmens centrum och frågade om vi kunde skjutsa honom. Jag tror det var till Lambohov. Han betalade för sig och var jättetrevlig och vi pratade på i bilen. Allt var frid och fröjd. Men efteråt upptäckte vi vem det faktiskt var vi hade skjutsat. Självaste Clark Olofsson. Då blev vi lite chockade. Ja, Christer. Den lyftaren är ju ganska svårslagen och att det var enda gången. Evi skriver, jag lyftade några gånger i min ungdom och en gång på 70-talet fick vi lyft med Roland Cedermark och hans orkester. Vi var bara 13-14 år och hade ingen aning om vilka det var. Så särskilt starstruck blev vi inte, men killarna var trevliga. Först Clark Olofsson och nu Roland Cedermark och hela orkestern. Alltså det verkar som att det har varit större chans att få lyft med en kändis förr än att kunna få tag i en taxi idag. Sen har vi Katarina. Jag bor på landet så jag plockar upp lyftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat? 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se. And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

Andrea Bocelli, David Guetta, Eyae och nu ska vi se här. Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. Eyae och Megan EJ. Ja, så kanske det stavas. EJ. Så uttalar man det. Och Megan Thee Stallion. Så. Då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skriver, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi till och med vad hennes föräldrar hette. Och pappan hade en brun bil. Ja, stackars henne. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade de suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat. Körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du? Frågar polaren. Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det var inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Men det, och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske det, min mamma och du har sett eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten, eller Odensvi. Så ska vi säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att, kanske ni, hon är ju född 50. På 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyftat med henne eller så har hon lyftat med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jill Jonsson sjunger om en åh, vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Ah, det gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har liftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte diket. Den har vält åkt ner i diket där, och där är ungefär i höjd med trafik eller rastplats mot Torp då, och så i riktning mot Göteborg har det skett då. Bergare där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer att trångt att ta sig förbi ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt. Mm. Annars ser det lugnt ut, och vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City med Self Aware här. Och du hör den här i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, jag ska läsa, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare. Mm. Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Ja.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej, till exempel träning eller någonting, så man tränar så mycket så att det blir skadligt.
0: Mm.
1: Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt.
0: Nej.
1: Såklart. Utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning. Träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt. Jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Nej. Utan
1: man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller...
1: Exakt.
0: Och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur...
1: Nej.
0: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär.
0: Mm.
1: Och det ger utslag. Och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Mm. Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv, om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till, men det är de här vanliga råden att liksom
0: balansera
1: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på.
0: Mm.
1: Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Mm. Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det. Liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan. När var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03 om man ska vara exakt.
0: Ja, just det. För det Ekot ska in där emellan.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girl, Stasunan, Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har något så Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde det. Och då blir jag så obstinat och så måste jag göra det i varenda mening bara för att jag inte klarar av att bli tillsagd. Förlåt, jag ska sluta. Det är verkligen irriterande. Så, nu fortsätter jag med Matildas historia. De satte sig i alla fall i den här skåpbilen utan att ens veta vart vi var på väg. Och det visade sig bli till Mjölby. Vi hade alltså åkt i en främmande mans bil, skåpbil, hela vägen från Helsingborg till Mjölby. Och sedan fick vi lyfta hela vägen hem igen. Ett spännande äventyr då, men kanske... något mer tveksam idé så här i efterhand.

i radio nu. Så att ni vet ju bara att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lyft med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar. Och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem. Så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick sitt gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år och med min kära Lisa i salig åminnelse. Trucks I can't bear.

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vitpeppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparn i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde

använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här, och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med 4 killar. Vi satt bak mellan 2 killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tordes inte lyfta tillbaka, utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem, och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter er, men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Vi fortsätter prata lite om lyftning här. Det kommer in så himla mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Jag lyftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi. Till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaka på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumparpojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då, Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart den tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. För det här vill man ju veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du skriver med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp sådär mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabrielle, men give me a little bit more. Nu ska vi få ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är det högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport, men ska vi gissa på oss så där 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats mot Torp och riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för Berger är där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket, och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del så kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittar det här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international. Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Jag vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv. The 11:10 train to
1: Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad. Det känns internationellt.
2: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat. Men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har ju suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
3: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
2: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
3: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Tänk om de är från Spanien då. Då kanske det är Strängnäs. De kanske måste göra fler olika från olika liksom uttal. Men, eller skåningarna. Alltså, well. Jag ska inte härma, men ni vet ju hur det låter. Vi fortsätter.
4: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
3: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Mm. Jag lämnar det därhän.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt. Högst 30 grader. Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
0: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
1: Jag kände mig också lite som en av dem.
0: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjet skimmer över en del. Ja, inte det så att man tänker, men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
0: Liksom. Ja,
1: kommer man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång. Mm.
0: För alla som städar de toaletterna, så är det jätteviktig forskning.
2: Mm. Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
0: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
0: Mm. Det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Love Songs. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Efter den här nyheten om grisen och njuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on
1: Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då? Eller bara en liten tur? Jag vet inte. Det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleda skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN. Hon besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så, grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Ros, Kamga, Daniel Ståhl och med fler svenskar som tävlar i finalen och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamhet, en så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är ett par meter hög, två meter hög. Och där har jag två stycken.

0: och sånt vill de ta sig in till bordet till sina kompisar. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det, och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna, och då kan de ta sig in själva, så vore det bra.
1: Och hur har det gått då?
0: Jo, det har gått bra. De använder den, och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång.
1: Ja.
0: Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Ja. Så jag ser vad det är för folk som åker med.
1: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla, är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
0: Ja, nu bor ju vi i en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500.
1: Mm.
0: Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man kanske
1: precis.
0: Inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det alltid någon som jag vet vem det är.
1: Mm.
0: Och det känns tryggt.
1: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
0: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barn är barn. De är ju lite mer... Alltså, de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Vi ska göra någonting inne i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan... Men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn.
1: Mm.
0: Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen. Och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla. Mm. Och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp.
1: Mm.
0: Som sitter ensam i din bil.
1: Mm. Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn? Vad tänker de kring den här? Vad har du fått för reaktioner?
0: Ja, de tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska plocka upp. Men när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar, utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju, vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram.
1: Mm.
0: Fast att det står då 2-3 pers vid vägkanten på en 50-väg, så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger tyvärr, vi ska till Luleå. Eller ska någon annanstans helt enkelt. Det är inte lika långt.
1: Varför tror du att folk, alltså vi också, ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
0: Det är väl för att man... Det kanske inte var ett problem, men jag kommer med en lösning innan det blev ett problem. Folk kanske har lyftat en gång i tiden, för flera år sedan.
1: Mm.
0: Och tycker det är en ganska kul grej. Och så har det bara försvunnit, för folk inte vågar. Och man ska hela tiden klara sig själv. Men nu är det någon som ber om hjälp. Och med sån här liten enkel lösning kan få hjälp.
1: Svante Ness från Gunnarsbyn i Boden. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 och berättade om den här lilla lyftarpinnen.
0: Tack!

Die Laughen Have. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde lyssnat på texten. Laughen Have. Såklart, det stod med siffror så det var lite svårt när man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 4:15 och behövde gå på toa och kunde inte somna om och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer att vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink, krossad is, gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och sen ner med ansiktet i. Du kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så fick jag svar på det här med godsakerna på Gotland. Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny.

0: Chico Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia L. Spexter sjunger Murder on the Dance Floor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon.
1: Morgonpasset var efterlängtat, men inte vårt, eller?
2: Vilken pik, eller?
1: Vad fan är det som händer? Ja, ja. P4 Kalmar, vare sig du vill eller inte lyssna på det så är vi med dig. Micke, Rickard och Gabriel. Och Rickard, du är på ny mark.
3: Det är premiär för Rickard Lindgren i Högsby den här morgonen, kan jag säga. Ett blött Högsby och ett sovande Högsby än så länge ska tilläggas. Jag ser väldigt mycket fram emot detta.
1: Ja, se vad Högsby har att erbjuda då. Visa sig från sin bästa sida nu när du är där. Och i nyheterna, Gabriel, vi fortsätter naturligtvis ha lite politikfokus.
4: Ja, precis. Så här ska vi prata om att man fortsätter jobba med att informera om valet, och det är i Norrliden nu, Kalmar kommun, som gör det. För det finns brister i kunskapen om valet, och så har vi också ett historiskt lågt valdeltagande där.
1: Nu är Ekot med Sofia Weston. Klockan är 6.
0: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
5: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
6: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
7: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
0: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4 Kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
8: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
9: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
10: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
9: Hannes Hövje håller inte med.
8: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
9: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
10: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
0: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
11: Så är det något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
12: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
11: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbardtraktaten.
12: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Ja, och i studion här i Kalmar sitter jag, Micke Olsson, och håller dig i sällskap hela vägen fram till klockan 10. Men jag är inte själv, jag har ju med mig Rickard Lindgren som hänger i Högsby och Gabriel Kjellander som ger dig senaste nytt lokalt denna fredag. God morgon! Och med oss på trafiken har vi Tova Julin.
13: Ja, trafikläget ser just nu i alla fall ganska bra ut. Inte fullt så mycket trafik ute än heller. Så för de som är ute så verkar det som att rulla på. Men som alternativen på dygnet så är det ju mycket vilt ut och rör sig. Så var beredd på det om du ska ut och köra. Och är det så att du märker andra trafikproblem sedan så kan du ju tipsa oss på 020 999 444.

0: Bruno Mars med Locked Out of Heaven först ut den här fredagsmorgonen där du, Rickard, premiärhänger i Högsby.
1: Första gången i mitt liv jag är i Högsby och det känns väldigt bra såklart. Det är alltid kul att besöka nya ställen. Jag ser otroligt mycket fram emot den här morgonen och hänga här i Högsby mycket.
0: Ja, man måste inte åka till nya länder som Ungern och så vidare, utan det räcker att åka några mil bort.
1: Ja, nej, vad ska man där och göra? Det är väl roligare att bara upptäcka nya platser i Kalmar län, tänker jag.
0: Ja, absolut. Och inledningsvis, vad känner du?
1: Ja, men det är väldigt fint i Högsby. Nu är ju klockan inte så mycket, den är ju bara strax efter 6 här.
0: Ja, det är
1: så
0: bättre att det är ju i mörker än i dagsljus, kan jag säga.
1: Ja, det är så.
0: Nej, jag vet inte.
1: Ja, vi får väl se. Det börjar ju sakta men säkert ljusna upp lite här. Det är väldigt blött Högsby, det måste ha regnat ganska mycket här i natt. Och det är lite sådär, trots att det bara är 4 september så är det lite så höstkyligt. Men nej, som sagt, första intrycket är ändå att det är väldigt, väldigt fint här. Lite så idyllkänsla tycker jag ändå.
0: Mm. Kul, vi får se vilka fler intryck du får under morgonens gång alltså. Förutom att vi får höra dina tankar kring Högsby så ska vi också snacka kräftskiva den här morgonen. Vi undrar ifall du som lyssnar fortfarande går på kräftskiva. I så fall varför / varför inte, det får du gå in och kommentera. Och anledningen till att vi frågar det här är ju dels då att det är kräftskivetider, men också för att enligt måltidsforskaren Rickard Tellström så riskerar nämligen den klassiska kräftskivan att försvinna.
2: Kräftskivan lever kanske lite sådär kulturellt och socialt farligt i vår tid.
0: Mm, det handlar ju då om att de som är runt 50-60 bast, de går på kräftskivor. De är vana vid det här och har ju gjort det länge. Han tror att de kommer fortsätta med det tills de dör. Men att typ vår generation, Rickard, vi har blivit lite sämre på det här. Och då kommer det ju i sin tur bli ännu sämre för nästa generation.
1: Ja, och när du och jag, Micke, diskuterade det här igår på redaktionen, så när jag cyklade hem sen så slog det mig att jag har nog inte gått på kräftskiva på flera år. Alltså inte sen jag bodde hemma liksom. Och då arrangerades jag av mina föräldrar.
0: Så alltså, att du hade inget val, du var där.
1: Nej, jag hade ingenstans att ta vägen. Och det ringar ju verkligen in hela den teorin i så fall, tänker jag.
0: Ja, Rickard Tellström är rätt på det.
1: Verkligen.
0: Men då måste vi höra från dig som lyssnar ifall du fortfarande går på kräftskiva eller inte. In och skriv eller skicka ett sms till oss. Numret är 0480 45 80 80 0480 45 80 80.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och jag är inte ensam i studion. Gabriel, du är här. Koll på läget när det gäller nyheterna i länet. Vi ska börja i Kalmar.
1: Efter ett historiskt lågt valdeltagande och bristande kunskaper om valet så jobbar nu Kalmar kommun i Norrliden för att informera utlandsfödda om valet den 13 september. Ahmad Aladdin, han jobbar på mötesplatsen i Norrliden och han säger att folk har svårt att hålla isär partierna.
2: Ibland de ställer den här frågan, vem är Socialdemokraterna och vem är Sverigedemokraterna? De blandar ihop och så, du vet, mycket demokrati i dem.
1: Ett längre inslag finns att höra i vår app Sveriges Radio.
0: Kriminalvårdsanstalten som nu byggs söder om Kalmar, den bara växer och växer.
1: Ja, regeringen, de har nu gett kriminalvården klartecken för ytterligare 192 platser på Halltorpsanstalten. Så nu finns det 624 beslutade platser, det här uppger barometern. Och bygget det har pågått i ett år nu. Planen är att första etappen av anstalten ska stå klart 2029.
0: Och en titt utrikes tar vi också, det handlar om förödelsen efter översvämningskatastrofen i Nepal.
1: Ja, för där har man nu hittat två personer och räddat dem vid liv då, alltså efter den här katastrofen, och de har suttit fast i en vattentunnel som de arbetade i när den här störtfloden kom. I 9 dagar så har de varit fast. Oj. I den här tunneln.
0: Överlevt utan mat och sådär då?
1: Ja, precis. Wow. Det kan inte varit lätt att få tag på där. Hittills då, om man ska titta på siffrorna här, så har över 1250 bekräftats döda och drygt 4200 saknas fortfarande efter den här katastrofen som drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Kina.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Peter Lemark är med Det finns inga mirakel. Jag fejdar ut honom lite lätt för att vi har en kommentar här angående om man fortfarande går på kräftskiva, Rickard, som är värd att lyfta. Det är nämligen Lillemor som skriver: vi ska käka kräftor ikväll.
1: Åh! Va? Ja. Vi nailade självaste dagen.
0: Ja,
1: det är jävligt snyggt.
0: Ja. Vi fick inte tag i några svenska kräftor, men det gör inget. Och det är, så är det väl. Det är väl en av de kinesiska som alltid är störst och bäst, eller?
1: Säkert, men jag känner att det viktiga här är att det blir en kräftskiva. Sen vilka kräftor som äts, det är väl sekundärt.
0: Ja, det är lika jobbigt att ta sig in i dem ändå. Två av gubbens mostrar kommer och de spottar inte i glaset. Så vi kommer ha det skoj.
1: Känns det kan bli en lång fredag, Lillemor.
0: Ja, det kan bli.
2: Vi ska
0: bli.
2: Se här, Micke. Det sitter en herre i en bil här som jag går förbi. Vi ska se om jag får någon kontakt med honom här.
1: Nej, han vill inte prata med mig.
0: Ja, vi får se. Lillemor måste ta en powernap sen. Hon är uppe tidigt och kommenterar det här. Och det är kräftskiva sent in på små timmarna.
1: Ja, det låter ändå som en kul fredag för Lillemor och gänget.
0: Bra kväll, bra kväll.
1: Varför inte vi bjuder, Micke?
0: Jag kan fråga. Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot och Sofia Weston.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.

0: Coldplay med Paradise. Du ska få lokala nyheter om det senaste från Kalmar län med Gabriel, och vi börjar med nyheter om valet.
1: I Norrliden arbetar Kalmar kommun med att informera utlandsfödda om valet den 13 september. Där finns det brister i kunskap om valet och ett historiskt lågt valdeltagande.
2: Det kommer bara bli samma sak igen, så varför jag ska rösta?
3: Ja, men en röst är värt mycket.
2: Det tycker jag inte. Det är bara många som pratar, men till slut det blir inte så mycket.
4: Arieta Aljo är insatt men tänker inte rösta. På kommunens mötesplatser sammanfattar personalen så mycket information de kan om partierna och deras åsikter för att utlandsfödda som har svårare för svenska ska förstå hur och vad de röstar på. Men det är inte alltid lätt.
5: Vet de skillnad på region, kommun och riksdag?
6: Nej. Och vi försöker här. Vi håller kurser här varje vecka på torsdagar.
4: Ahmed Aladdin jobbar på mötesplatsen i Norrliden. Han säger att folk har svårt att hålla isär partierna.
6: Bland de ställer den här frågan, vem är Socialdemokraterna och vem är Sverigedemokraterna? De blandar ihop och så, du vet, mycket demokrati i dem.
4: Nu är frågan om alla kommer förstå hur de ska göra på valdagen.
7: Vi hade behövt börja med det här vid årsskiftet, tror jag, för att hinna med att nå ut så mycket som vi vill och önskar.
4: Louisa Grell är koordinator för mötesplatserna i Kalmar och märker att intresset för valet växer.
5: Och hur verkar intresset vara?
7: Stort. Det är många frågor. Allt ifrån vad blanketterna, valblanketterna man har fått hem eller sitt röstkort, vad det betyder.
1: Reporter var Arvid Theander och Olle Tyrbo.
0: Den moderate riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn, han röstade ja till regeringsförslaget som skulle underlätta för ny kärnkraft.
1: Det är samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftbolag, något som har väckt reaktioner. Men några konsekvenser för Engsund själv kommer troligtvis inte att komma, menar Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
8: Eftersom vi är i Sverige så är konsekvenserna inga alls, skulle jag säga. Mer än de här kanske abstrakta, att det bidrar till att putta på förtroendet för våra förtroendevalda.
0: Nu till att mannen bakom den uppmärksammade otrohetssoffan åtalas för grovt förtal.
1: Enligt åtalet så la mannen, som är i 45-årsåldern och bosatt i Kalmar län, ut en annons på flera säljsajter där han beskrev soffan som full av svek och med dokumenterad otrohetshistorik, och att den var rengjord från allt utom dåliga minnen. Annonsen den fick stor spridning, drygt 700 000 visningar på sociala medier. Även nyhetsmedia rapporterade om annonsen. Åklagare menar att uppgifterna pekar ut mannens tidigare par och att spridningen varit så stor att gärningen bör bedömas som grovt förtal. Mannen, han säger i förhör att syftet var att göra en skojig annons och förnekar brott.
0: Ja, men ganska skoj tyckte nog många att den var, för den har ju dratt oerhört mycket uppmärksamhet till sig.
1: Ja, men den har ju kallats den mest uppmärksammade soffan i Sverige, tror jag.
0: Ja, okej.
1: I vissa rapporteringar. Ja. Hur sant det är vet jag inte, men det kan nog luta åt det.
0: Mm. Ja, Piffra Kalmar lyssnar på med Micke, Gabriel och Rickard. Och så har vi också med oss Tova på trafikredaktionen.
9: Ja, och ett bra läge vad gäller vägarna just nu faktiskt. Jag har inte fått rapporter om några akuta problem, men mycket vilt och rör sig på längs med vägarna. Det är det ju alltid den här tiden på dygnet, så det får man ju alltid vara beredd på såklart. Märker du sen andra trafikproblem så tipsar du oss på 020 999 444.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Det är fredag morgon och Rickard, du hänger i Högsby. Nu har du varit där i en dryg halvtimme. Hur är känslan?
1: För första gången i mitt liv. Ja. Känslan än så länge är väldigt bra. Som jag sa innan, fortfarande lite så höstmorgon kallt. Men det har slutat regna och det börjar ju bli ljust. Och jag märker att folk börjar vakna också. Det börjar bli lite rörelse. Jag ser fram emot att prata med folk i Högsby. Jag vill ju veta, Micke, vad är det bästa med Högsby? Ja. Vad är det sämsta med Högsby vill jag också veta.
0: Och hur är folket i Högsby?
1: Ja, framförallt det.
0: Ja, är de pratglada eller inte? Men jag menar, Mauri var ju där för några månader sedan och lyckades ju få tag i lite folk att snacka med. Så att det ska nog finnas en och annan pratvillig. Men,
1: kan Mauri så kan jag.
0: Det tänker jag garanterat. 100%. Se också om vi hittar någon som ska på kräftskiva i Högsby kanske.
1: Kanske arrangeras någon i Högsby i helgen, vad vet jag. Kanske man blir bjuden på den till och med.
0: Oj, stannar du då?
1: Ja, det gör jag definitivt.
0: Underbart. Vi tar Radiosporten nu med Jonas Enarsson om den allt hetare guldstriden i fotboll och skrällarna i US Open-turneringen.
2: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på herrsidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredjesidade kanadensaren Felix Auger-Aliassime och just nu av första sidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland. Stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
3: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
4: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
5: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
4: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
5: Jag tror att något av Stockholmslagen kommer att komma ikapp dem.
4: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
5: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
2: Reporter Susanna Andrén. Ishockey igår inleddes Champions Hockey League och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot tjeckiska Pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen, Skellefteå, Växjö och regerande samt mesta mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon i studion Jonas Enarsson.

0: Diana Ross med Upside Down. Klockan är ju snart 7:15, så det är hög tid att ta en titt på hur det ser ut vädermässigt, både idag men också till helgen. God morgon, Max Lindberg Stoltz.
1: God morgon, god morgon.
0: Meteorolog på SMHI, full koll på läget. Om vi börjar med den här fredagen, vad har vi att vänta oss?
1: Ja, men det är lite regnigt på sina håll just nu under morgonen, framförallt då över den norra halvan av vårt län. Det har varit lite regn även söderut, men det har dragit bort nu och ligger över norra halvan. Mycket moln dock, men uppehåll då i söder. Det som händer framåt idag är att det här regnet i norr kommer dra bort, och så blir det några timmar av uppehåll innan nytt regn drar in över de södra delarna av länet. Så ja, hela länet får regn, men vid olika tillfällen. Temperaturen idag 14-19 grader.

0: Om vi spolar fram lite grann och kollar helgen här, är det liknande väder som väntar även där eller?
1: Ja, men imorgon så ser det väl ut att bli väldigt varierat då vi har egentligen regnskurar som kan passera under hela dagen, men också lite uppluckrat molntäcke däremellan, så det kommer vara lite solglimtar som varvas av dem med moln och möjligen regnskurar. Temperaturen imorgon kan väl nå upp mot en kanske 17-18 grader som mest ändå. Söndagen ser ut att bjuda på övervägande soligt väder när en högtrycksrygg passerar, och då kan temperaturen också nå upp mot en 20, kanske dryga 20 grader.
0: Det säger alltså Max Lindberg-Stoltz då, meteorolog på SMHI, som gav dig dagens prognos. Max, du får en fin helg.
1: Tack tillsammans.

0: Dinner Party med Niall Horan. Ja, de middagsfesterna vi pratade om den här morgonen, Gabriel, det är ju kräftskivan.
1: Just det, härlig tillställning tycker jag.
0: Svensk tradition och om jag inte känner dig fel, du uppskattar väl det här va?
1: Ja, jättemycket. Mm. Jag tycker det är tradition som du säger och gå gärna och äta någon kräfta då.
0: Ja, vi har några som har varit in och kommenterat för idag frågar vi om du fortfarande går på kräftskiva, i så fall varför eller varför inte. Det är nämligen så att måltidsforskaren Rickard Tellström säger ju att kräftskivan är på väg att försvinna.
1: Va? Är det så?
0: Alltså vår generation är allt sämre på det och då kan man bara gissa att det kommer bli ännu sämre för nästa generation.
1: Jag tänker att det är ganska så här, sociala medier vänligt, eller? Ta kort när man sitter där och sörplar i sig den här kräftan.
0: Ja,
1: eller så är det
0: plocka
1: inte
0: bort
1: det.
0: Bajsranden och allt det där.
1: Precis, och de här roliga hattarna på sig. Och det finns så mycket rekvisita som ska till där.
0: Ja, absolut. Ja, det är sant. Det är instavänligt då, får vi väl säga. Camilla, hon går inte på kräftskiva av den enkla anledningen att hon inte tycker om det. Det är väl, då är det väl tydligt liksom.
1: Ja, alltså jag är ju ingen så här surströmmingsfantast heller.
0: Nej.
1: Men hade jag haft folk som gillade det, då hade jag kunnat alltså delta i det, trots att jag inte gillade det. För jag tycker att det finns någonting mer. Det finns någonting i själva ritualen som jag uppskattar. Då behöver det inte vara gott liksom.
0: Nej.
1: Men okej, okay, ja. Gillar man inte så.
0: Nej, vi lämnar kräftorna en stund och pratar istället om val. För Kalmar kommun, de jobbar hårt för att sprida kunskap om just valet.
1: Och bland annat så jobbar de ute i Norrliden just för att höja kunskapen om valet. Och det

0: efter att man har sett ett historiskt lågt valdeltagande där. Louise Agrell, som är koordinator på mötesplatserna, hon konstaterar att det är en stor uppgift de har framför sig.
1: Vi hade behövt börja med det här vid årsskiftet, tror jag, för att hinna med att nå ut så mycket som vi vill och önskar.
0: Men hon säger också att hon märker att intresset för valet faktiskt växer.
1: Stort. Det är många frågor. Allt ifrån vad blanketterna, valblanketterna man har fått hem eller sitt röstkort, vad det betyder.
0: Mer om detta i vår app Sveriges Radio.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: En stund på jorden med Lale. Ja, den här fredagen så hänger du, Rickard, i Högsby för första gången. Och det låter som att du har hittat sällskap.
1: Utanför en matbutik här i Högsby så sprang jag in i en morgonpigg. Filip, hej!
2: Tjena!
1: Är du morgonpigg? Är det skenet kan bedra eller du ser morgonpigg ut?
2: Ja, jag jobbar natt så det är väl därför. Jag ska hem och sova nu.
1: Ja, du har inte lagt det än, då förstår jag. Du, Filip, två frågor. För det första, brukar du gå på kräftskiva nu för tiden?
2: Ja, men det händer. Det händer.
1: Du gör det? Ja. För att vi har ju, det är inte vi som har en teori, men det finns en matforskare som menar att de yngre generationerna arrangerar inte kräftskivor längre. Vilket kan leda till att kräftskiva är en sån här tradition som kommer dö ut. Men då är det inget du känner igen.
2: Nej, här kommer det nog inte dö ut. Vi kommer nog köra och hålla igång det.
1: Är det någon redan till helgen kanske?
2: Vi hade en för, vad är det, 2 veckor sedan tror jag. Och sen så blir det en om 2 veckor till.
1: Du kör 2 stycken alltså.
2: Ligger i.
1: Och en sista fråga, Filip. Det är första gången jag är i Högsby i hela mitt liv. Du bor här i Högsby, vad jag förstår det som.
2: Ja.
1: Vad är det bästa med Högsby?
2: Får jag säga Högsbydagarna på den då.
1: Vad är Högsbydagarna? Ge mig hisspitchen.
2: Fan är det. Det är 2 dagar om året. Efter skolavslutningen. Och så är det lite fest här i byn. Som alla kan komma på.
1: Men det har redan varit för i år, gissar jag.
2: Det stämmer.
1: Jag får sikta på det till nästa år helt enkelt. Filip, tack för att jag fick störa dig. Nu ska du få åka hem och sova.
2: Tack. I could stay awake just to hear.

0: Vilken otrolig rockballad det här är ändå. Faktiskt den enda låten Aerosmith har släppt som har varit etta på Billboard-listan. Det är alltså I Don't Want To Miss A Thing. Du ska få ekot med Sofia Weston nu, där det handlar om ojämlik demensvård bland annat.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov, framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna, som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direkt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts, samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy.
8: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022, men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
9: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
8: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
9: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallar det för en prischock, men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
1: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Westan.
0: God morgon, god morgon. Det här det är Pifra Kalmar naturligtvis. Klockan är 6:05. Micke, Rickard och Gabriel är det som är med dig. Vi ska strax till Högsby. Det har skett ett inbrott nämligen på en gård. Men innan vi går dit så ska vi någon annanstans. Tova på trafiken, vart hamnar vi?
10: Ja, vi ska börja utanför Loftahammar, länsväg 213. För där får man vara lite extra uppmärksam, för det kan nämligen röra sig lösa hästar där precis utanför Loftahammar. Så det får man vara uppmärksam på då såklart om man ska passera där. I övrigt har jag inte fått några andra rapporter om några större bekymmer faktiskt. Och för de som är ute och kör så verkar det som att det fortsätter rulla på rätt så bra utan olyckor eller stopp någonstans. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Darin med Allt jag har. Håll utkik där ni bor. Ja, det är uppmaningen som skickats ut på sociala medier efter ett inbrott i Lixhult i Högsby kommun, Rickard.
1: Och den som drabbats av det här inbrottet och skrivit inlägget, det är du, Eva Engdahl. God morgon.
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Ni bor knappt en mil utanför centrala Högsby med Emån precis intill i vad jag tycker verkar vara ett väldigt lugnt område. Men vad var det som hände häromdagen? Det var natten tisdag till onsdag, va?
2: Jo, men det var så här när jag vaknade och sagt drog upp rullgardinen fick jag se att ladugårdsdörrarna stod öppna. Och det stämmer ju inte, tänker jag, för att det är ingen verksamhet. Så att jag tänkte jag frågade vad hjärtat om han var tidigt uppe, men det hade han ju inte. Så här har ju varit påhälsning.
1: Och ni märkte ingenting på natten där? Ni hörde ingenting konstigt eller ingenting sånt?
2: Nej, vi har inte hört någonting. Däremot var det en jägare här uppe i vägen som har sett billysen komma mellan 1 och 2 på natten här mellan tisdag och onsdag då.
1: När du går upp där och drar upp gardinerna och ser det här, vad är första tanken?
2: Jag tror väl inte det är så allvarligt. Jag tänkte nästan kanske att jag hade varit där. Så,
1: Du kände ingen oro med en gång?
2: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Vad hände sen då? Ni gick ut till ladugården och vad såg ni och vad tänkte ni då?
2: Ja, då såg vi ju att det var öppnat fler dörrar in i ladugården där vi har olika förråd. Och sen så var det ju fler skjutdörrar som vi har där bakom har de varit. Och sen hittade Gert sin dörr till växten och den är uppbruten och lite förstörd då. Så den har man brutit sig in för där var det låst.
1: Kan du beskriva känslan när ni insåg att det är någonting som är galet här?
2: Ja, det här har man ju inte varit med om för jag har aldrig haft inbrott här innan. Och hade vi ju inte väntat oss, för här är ju som återvändsgränd. Så att man tänker bilarna inte kör ner och riskerar att bli fast här nere. Så det är obehagligt. Och det kryper på en liksom efteråt också när man börjar tänka. De kan komma tillbaka.
1: Vad är det som har stulits?
2: Ja, det får Gert berätta om här.
1: Jag vänder mig till Gert här. Vad är det som har stulits, Gert?
3: Ja, det första jag såg är ju 2 motorsågar som är borta. Och sen håller vi på att inventera nu. Man kan inte säga så här direkt vad som är borta. Så att vi får se.
1: Jag har förstått att ni ringde polisen ganska så direkt efter att ni insåg vad det var som hade hänt. Vad har polisen sagt och gjort?
3: Ja, polisen gjorde ju... De var ju snabba. Vi anmälde att ju på internet först då. Det tog inte mer än en halvtimme. Sen ringer en tjej från polisen och jag har förhör med mig då. Och säger att de skickar hit några tekniker och det gjorde de. 3 poliser och 1 hund kom.
1: Hur kändes det att de ändå agerade så pass seriöst och så snabbt?
3: Jättebra. Jag får lov att säga, jag får lov att ge polisen en stor eloge. För att de tog det här på allvar.
1: Vad tror du då, Gert? Kommer utredningen leda till något?
3: Tror jag inte. Men ja, man vet aldrig. Nu har de ju både DNA från cigarettfimp och grejer så att det händer någon annanstans så kan de ju köra samma.
1: Jag vänder mig till dig här igen, Eva. Du sa att det har blivit påtagligt så här efteråt. Vill du utveckla det mer? Ni bor ju som sagt verkligen ute på landsbygden. Är det förvånande att något sånt här händer? Är du orolig för att bo kvar här nu?
2: Nej, det är jag inte. Och jag var inte orolig från början. Men när man bör tänka på det här, jag liksom följde och det kan komma tillbaka. Någon och kanske jag har inbott i bostaden. Och man är ju ofta ensam, kanske jag ensam eller jätteensam. Det är ju inte så lustigt faktiskt. Så att man får försöka trycka bort de tankarna.
1: Avslutningsvis här, Eva, du skriver i ditt inlägg du gjorde på sociala medier att folk ska hålla utkik där man bor, slutcitat. Finns något annat du vill skicka med till folk som bor i de här trakterna?
2: Ja, det är väl att man behöver bättre lås. För att gärna en slå framför dörrarna, en järnslå då med hänglås och så, för att de bryter ju upp dörren hur lätt som helst.
1: Eva och Gert, tack så mycket för att ni var med i P4 Kalmar och berättade den här historien.
2: Tack så mycket.

0: Martinik, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Den moderate riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn, han röstade ja till regeringsförslag som skulle underlätta för ny kärnkraft. Och det, Gabriel, i sig kanske inte är så konstigt, men...
1: Han satt ju faktiskt i styrelsen som ordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Och det här har ju väckt reaktioner. Frågan om jäv har ju kommit upp. Men några konsekvenser för Engsund själv, det kommer troligtvis inte att komma, menar Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
2: Eftersom vi är i Sverige så är konsekvenserna inga alls, skulle jag säga. Mer än de här kanske abstrakta, att det bidrar till att putta på förtroendet för våra förtroendevalda.
1: Och Lars Engsund har ju sagt att han kollade med sin riksdagsgrupp apropå jäv här och de gav klartecken ändå.
0: Bostäderna som säljs under utropspris, de blir allt färre.
1: Ja, i augusti så såldes 35% av alla objekt på bostadssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året så var det varannan. Och enligt sajtens analytiker så beror det bland annat på att utbudet börjar minska.
0: Kriminalvårdsanstalten som just nu byggs söder om Kalmar, den blir bara större och större.
1: Ja, regeringen de ger nu kriminalvården klartecken för ytterligare 192 platser på Halltorpsanstalten. Så nu finns det 624 beslutade platser, det här uppger barometern. Bygget har pågått ett år och planen är att första etappen av anstalten ska vara klar 2029.
0: Stökigt för den som har gjort ritningarna. Bara behöva bygga ut.
1: Ja, precis, hela tiden höjer man taket på något sätt. Ja. Efterhand. Så här. Ja, det kan inte vara lätt.

0: Ja, det fortsätter komma stört skön musik den här fredagsmorgonen. Här har du Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: American Girls med Harry Styles. Nu nyheter från Ekot.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det är fortsatt Sofia Weston som håller dig uppdaterad på det senaste i nyhetsväg när det gäller Sverige och världen. Men får du inte nog och vill ha mer, ja, då är det Sveriges radioappen som gäller.

0: Billie Eilish fick vi där med Birds of a Feather. Men när Billie är klar så är det dags att rikta fokus mot de lokala nyheterna. Gabriel har koll på läget och först ut så ska det handla om valet.
1: Efter ett historiskt lågt valdeltagande och bristande kunskap om valet jobbar nu Kalmar kommun i Norrliden för att informera utlandsfödda om just valet den 13 september. Louisa Grell som är koordinator för mötesplatserna konstaterar att det är en stor uppgift de har framför sig.
2: Vi hade behövt börja med det här vid årsskiftet tror jag för att hinna med att nå ut så mycket som vi vill och önskar.
1: Men samtidigt så ser hon och märker av ett växande intresse för valet.
2: Stort. Det är många frågor. Allt ifrån vad blanketterna, valblanketterna man har fått hem eller sitt röstkort, vad det betyder.
0: Något helt annat. Mannen bakom den uppmärksammade otrohetssoffan åtalas nu för grovt förtal.
1: Ja, enligt åtalet så la mannen som är 45-årsåldern och bosatt i Kalmar län ut en annons på flera sajter där han beskrev soffan som full av svek och med dokumenterad otrohetshistorik och att den var rengjord från allt förutom dåliga minnen. Annonsen fick stor spridning, drygt 700 000 visningar på sociala medier. Även nyhetsmedia rapporterade om annonsen. Åklagaren menar att uppgifterna pekat ut mannens tidigare partner och att spridningen var så stor att gärningen bör bedömas som grovt förtal. Kvinnan hon nekar till att ha varit otrogen och uppger att publiceringen lett till psykisk ohälsa och längre sjukskrivning. Mannen han säger i förhör att syftet var att göra en skojig annons och han förnekar brott.
0: På lördag då är det jubileum och kanske också farvälkonsert i Södra Vi.
1: Det är Smålands countryklubb som både firar och sörjer på samma gång.
3: På lördag är det jubileums- och kanske också farvälkonsert i Södra Vi. Det är Smålands countryklubb som arrangerar.
4: Jag tycker att vi faller med flaggan i topp.
5: Men ni kan komma att lägga ner?
4: Ja.
5: Varför det?
4: Ja, vi har inte fått ihop en styrelse. Så enkelt är det.
3: Lars Tell har varit ordförande i 28 år. Idén med att ta countryartister till Småland föddes under en av alla hans långresor till konserter runt om i Sverige. Men trots att man har 800 medlemmar kan det vara slut då man inte får ihop en styrelse.
4: Ja, men de är spridda över hela landet. Från Trelleborg i söder till en bit upp i Norrland. Och vi har ju medlemmar i både Danmark, Norge och Finland.
3: Ja, countryälskare finns överallt och intresset för genren har ökat, inte minst bland yngre. Men det ser inte ut att räcka för att hitta folk till en styrelse, säger Lars Tell.
4: Det kommer ju mycket ungdomar till arrangemangen och sånt. Men får de att hjälpa till att arbeta, det är väl det som de har så mycket annat.
3: Leif Johansson och Emma Sandebäck, P4 Kalmar.
1: Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Märkligt ändå att ha både firande och samtidigt en grav öl.
1: Dubbla känslor kan man snacka om där ju. Verkligen.
0: Kan de inte sätta 800 medlemmar? Lösa en styrelse.
1: Ja, men skaka fram någon.
0: Kom igen. Vi lämnar countryklubben för att få koll på läget i trafiken. Och då Tova så börjar vi i Loftahammar.
6: Det gör vi i Loftahammar och länsväg 213. För där fick vi rapporter om att det skulle vara lösa hästar som rör sig nära vägen. Så var uppmärksam där ifall de inte är infångade än. Annars är det ett väldigt bra läge. Inga akuta trafikproblem eller så. Olyckor. Mycket trafik är det ju naturligtvis ute. Det får man ju vara beredd på här nu mitt i morgonrusningen. Men inga olyckor som sagt utan det verkar rulla på för de som är ute. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: La Isla Bonita med Madonna. Vi pratar kräftskiva den här morgonen. Kanske ska du på det i helgen. Hör av dig. Vi undrar, går du fortfarande på kräftskiva eller inte? Emily, hon tycker att det är sjukt att man kokar djur levande och går därför inte på kräftskiva.
1: Ja, det är en åsikt, ja, Micke.
0: Det är en åsikt, vi kan inte säga mycket mer än det. Anna, där måste säga att ja, det är sen gammalt en trevlig tradition tillsammans med goda vänner. Är bjuden på en ikväll, så det ser jag fram emot.
1: Det är fler som ska, men när är liksom den officiella kräftskivehelgen? Den har väl varit,
0: det finns, va? Jag vet inte om det finns en officiell längre, det var mer förut tror jag. Men nu är det så här, augusti och september, ta vilken helg du vill.
1: Just det. Filip som jag träffade tidigare idag på morgonen i Högsby, han har ju rivit av två stycken än.
0: Ja, det är stark. Starka papper sak. När vi är inne på första helgen i september. Så att, hur är det för dig? Går du fortfarande på kräftskiva? Gå in och hör av dig. Nu så är det skrällläge i US Open. Här är det dags för Radiosporten.
2: US Open-tennisen har andra omgången pågår och där har första sidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidade kanadensaren Félix Auger-Aliassime och fjärde sidade superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
2: Du lyssnar på Sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
3: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat. Och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder. Som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta. En rebell. Jag fick bryta av det där lite, Rickard. Jag har inte koll på hur låtarna slutar alltid.
1: Nej, men det kan vara svårt med de här. Den är ju hyfsat ny också, så att, kanske inte har hört den så många gånger.
0: Nej, och nu är det ju så att vi snackar kräftskiva den här fredagen. Det är många som ska ha det i helgen, verkar det som. Och en som hört av sig som faktiskt ska på kräftskiva, det är ju du, Lillemor, i Vimmerby. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, du går fortfarande på kräftskiva alltså. Varför då?
2: Varför inte? Det är ju tradition.
0: Ja, det är ju det. Men hur går dina tankar kring en kräftskiva?
2: Kräfter har roligt, kräfter ännu mer har roligt och kanske lite nubbe till.
0: Ja, det låter som att det är väldigt mycket att ha roligt. Och,
2: ja, det är ju det man har.
0: Ja, Rickard, du och jag fastnade ju för en detalj i Lillemors kommentar här också.
1: Ja, och det var väl den här hinten om att det brukar bli lite stökigt, Lillemor. Vad säger du om det?
2: Ja, det kan det bli, för ja, det kommer två mostrar till min gubbe och de spottar ju inte i glaset direkt. Det brukar bara bli finska visor och allt möjligt.
0: Okej, okay. Det är upplagt för en kanonkväll, det hör man ju.
2: Ja, men när de kommer så har vi alltid roligt, det är liksom så.
1: Men Lillemor,
2: de är lika galna som mig.
1: Ja, men Lillemor, då undrar jag ju direkt så här, är det där någonting som du hakar på framåt småtimmarna sen, eller är du den som försöker lugna ner allt stök?
2: Nej, jag hakar nog på och gör det väl.

0: Det är väldigt tidigt och det låter som att det kan bli sent. Blir det en powernap eller hur är förberedelserna här för att orka hela vägen?
1: Efter det här samtalet ska jag gå upp och lägga mig igen och försöka få den sviterna från en migrän i alla fall. Så det ska bli jobb att lägga sig och orka kvällen.
0: Ja, men hoppas att ni får en riktigt trevlig kväll nu, lillemor.
1: Det kommer vi ha alla gånger.
0: Underbart. Ha en fin helg. Hej!
1: Ni med. Hej!
2: Hej då!

0: Taylor Swift med Opalite. Gabriel, kriminalvårdsanstalten som håller på att byggas söder om Kalmar, den blir bara större och större.
1: Ja, det verkar liksom inte ha någon stopp där riktigt. För nu ger regeringen kriminalvården klartecken för ytterligare 192 platser på Halltorpsanstalten då. Så nu är man uppe i 624 beslutade platser, rapporterar barometern. Och bygget har ju pågått bara ett år. Planen är att första etappen av anstalten ska vara klar 2029. Så det finns gott om tid om att öka på ytterligare där.
0: Ja, för jag vill inte ut och cyklar

0: Att det här är inte första gången de ökar på.
1: Nej, men precis. Jag tror att det har kommit tidigare besked också om att man har fått till sig fler platser än vad som först var sagt.
0: Just det. Du, efter ett historiskt lågt valdeltagande och bristande kunskap om valet så jobbar nu Kalmar kommun i Norrliden för att försöka informera utlandsfödda om valet som stundar här den 13 september.
1: Ahmad Aladdin som jobbar på mötesplatsen i Norrliden, han säger att folk bland annat har svårt att hålla isär partierna.
2: Bland de ställer den här frågan, vem är Socialdemokraterna och vem är Sverigedemokraterna? De blandar ihop och så, du vet, mycket demokrati i dem.
1: Två partier som ju står ganska långt ifrån varandra får man ju ändå säga, men som språkligt kanske liknar varandra, ju kan vara svårt.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman med Tror du att han bryr sig? Nu är du 2 timmar in på ditt besök i Högsby. Jag vill bara ha en uppdatering på känslorna där, Rickard. För det är ändå första gången i ditt liv du besöker Högsby kommun.
1: Det är det. Och jag måste säga att än så länge känns det väldigt bra. Nu skiner ju solen, börjar liksom titta fram här mellan molnen nu. Så att nu kommer väl Högsby på sin bästa sida kanske. Har ju hunnit träffa lite folk här nu också. Vinkat på många som går förbi. Folk känns ändå glada.
0: Vinkar de tillbaka?
1: Inte alla, men nej, de flesta har vinkat tillbaka, så att de flesta känns glada, så kanske jag ska säga. Ja, men det känns som att än så länge en bra fredagsmorgon i Högsby. Jag tror att den kan bli lite bättre faktiskt, det tror jag.
0: Mm, 2 timmar återstår av morgonprogrammet. Vi ska se om Högsby kan verkligen bjuda upp till dans nu när Rickard är där för första gången i sitt liv.
1: Mäktigt. Eller till kräftskiva kanske, va? Det vore något.
0: En early kräftskiva, varför inte?
1: Ja, morgonskiva.

0: Sveriges soulkung kallas han väl, tror jag. Erik Gadd med Do You Believe In Me. Klockan är 8, vi ska få ekot med Sofia Weston, bland annat om överfulla fängelser.
1: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
2: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
3: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl. Misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland-Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hervieu håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
9: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
1: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
0: Ja, det är fredag morgon. Du lyssnar på P4 Kalmar. Micke, Rickard och Gabriel finns med dig. Det är en fredag som mest kommer bjuda på moln och kanske också lite regn. Men 14-19 grader får vi i alla fall. Hur det ligger till i trafiken, det vet inte jag, men det har Tova stenkoll på.
10: Ja, det är ett fortsatt bra läge vad gäller trafiken här i området. Jag har inte fått rapporter om att det ska vara några akuta störningar här någonstans. Riktiga morgonrusningar och morgontrafiken börjar väl lätta så smått här nu, men fortsatt ganska mycket trafik ute såklart. Så var beredd på det, men det verkar som sagt som att det rullar på bra. Sen kan du alltid tipsa oss ifall du skulle märka trafikproblem, och då gör du det på 020 999 444.

0: Ed Sheeran med Sapphire. Knappt 4000 hushåll i Kalmar kommer få vänta längre än planerat på de nya sopkärlen, Gabriel.
1: Ja, bytet som skulle ha inlätts i slutet av augusti skjuts fram till oktober och november för boende i bland annat Lindsdal, Berga, Kraftlösa, Björkenäs, Bergavik och Tegelviken. Enligt Kretslopp Sydost så beror förseningen på problem med leverans av de nya sopkärlen. För få har levererats till projektplatsen i Nybro, vilket gör att utrullningen måste senare läggas då. Det här rapporterar Barometern OT.
0: Idag pratar vi också om att Kalmar kommun gör tar ett krafttag för att informera utlandsfödda om valet.
1: Ja, man är på plats i Norrliden där man har sett ett historiskt lågt valdeltagande. Bland annat så upplever man att många har svårt att hålla isär vissa partier, men även att göra skillnad på kommun, region och riksdag.
0: Och i Nepal så har två personer räddats vid liv efter att man suttit fast i en vattenkraftstunnel där de arbetade när den här naturkatastrofen skedde förra veckan, skriver AFP.
1: Ja, i 9 dagar så satt de här två personerna fast i tunneln, men nu har de alltså lyckats räddas därifrån. Dödssiffran den stiger. Hittills har över 1250 bekräftats döda och drygt 4200 saknas fortfarande efter den här störtfloden då, som drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Kina.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Ja, Dolly Parton med Here You Come Again. Vi undrar den här morgonen ifall du fortfarande går på kräftskiva. Ja, och om du gör det, varför? Och ifall du inte gör det, varför inte? Berätta för oss. Det är ju så att måltidsforskaren Rickard Tellström påstår att den klassiska kräftskivan kan liksom försvinna här. Det är så att min generation verkar vara lite sämre på det här med kräftskivor än ni som är lite äldre. Så vi får se hur det blir i framtiden. Men det verkar som att det är lite 50-50 i vårt kommentarsfält, och de som inte går verkar antingen inte bli inbjudna eller bara inte tycka om kräftor. Så hur känner du kring det här med kräftskiva? Gå in och kommentera på våra sociala medier. Eller skicka ett sms om du vill det. Numret är 0480 45 80 80. Du kan alltid smsa oss under programmens gång ifall det är något du tänker på eller vill ha sagt. 0480 45 80 80.
1: Låtarna. Känslorna.
2: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
3: Emma Boda. Emma Boda.
4: Nytt svep, Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
5: Pulsen.
6: Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
7: Efter busskaoset som blev...
8: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Ja, det är kanske inte varje dag vi pratar om bortsprungna hundar här i P4 Kalmar. Men i Högsby så är det just nu två försvunna hundar som fått väldigt stor spridning i sociala medier, Rickard.
1: Ägaren till de här hundarna, Maja Köhler, god morgon.
2: Hej, hej.
1: Maja, vi står här precis utanför hundgårdarna där jag gissar att hundarna håller till vanligtvis, men inte just nu.
2: Nej, precis. Där brukar de vara på dagarna när vi är på jobbet.
1: Du har lagt ut ett inlägg på sociala medier. Det har som sagt fått väldigt, väldigt stor spridning där du då efterlyser dina hundar. De har varit borta sedan i tisdags eftermiddag, berättade du för mig. Kan du ta oss tillbaka till tisdags eftermiddag? Vad var det som hände?
2: Min man var ute och höll på att måla med barnen. Jag skulle ta en promenad. Och jag sa till min man att jag går en promenad. Men sen hade det blivit något missförstånd. Så att han trodde att jag tog med mig hundarna när jag gick. Så han hade inte koll. Och jag gick ju en promenad. Och när jag kom tillbaka efter 20 minuter så sa jag, var är hundarna? Och han bara, jag trodde de var med dig. Och sen var de borta. Och sen har vi letat.
1: Så då, där och då var inte hundarna här inne i hundgårdarna utan de var på baksidan då?
2: Ja, de följde ju med mig upp på altanen men sen så stannade de där när jag gick. Men sen så har de väl troligtvis sett att jag går ut genom grinden och följt efter en bit och sen har de väl vikt av någon annanstans.
1: Har det hänt tidigare att de springer iväg på det sättet?
2: Det har hänt tidigare för att de har ju jakt i sig så att de har ju jagat djur och sådär. Så att ja, det har hänt tidigare tyvärr.
1: Vad kände ni när ni insåg att de hade sprungit iväg?
2: Ja, men vi fick panik. Eftersom vi ändå bor vid vägen. De kan ju bli påkörda. Man vet ju inte var de har tagit vägen. Så det var inte roligt alls.
1: Hur har de här dagarna varit sen i tisdags eftermiddag?
2: Jobbiga. Vi har letat och tittat ut genom fönstret hela tiden. Varje gång man hör så tänker man, ja men nu kommer de. Men så är det inte de och så blir man besviken igen. Så det har varit jobbigt.
1: Vad är det för hundar? Kan du beskriva dem?
2: Vi har ju då Rambo som är en Alaskan Malamute som är 4 år. Han är grå, svart och vit. Och så har vi en amerikansk Akita som heter Akita. Är 8 år, brun, lite svart och vit också.
1: Har ni kunnat göra någonting annat de här dagarna än att bara vara ute och leta och vara oroliga?
2: Min man har ju jobbat. Jag har haft turen att kunna jobba hemifrån. Så jag ändå har kunnat vara hemma. Men annars hade det varit att leta. Jättemånga som har hjälpt till att leta. Cyklat, frågat, skrivit. Så att vi är jättetacksamma.
1: Vad känner du då? Känns det hoppfullt fortfarande att hitta dem? Eller hur går tankarna där?
2: För oss känns det inte så hoppfullt eftersom det har gått så många dagar. Men det är väldigt många som säger att det är inte så lång tid. Och att vi ska inte tappa hoppet. Och att det är ganska vanligt att de kan vara borta flera dagar, till och med veckor.
1: Vad betyder hundarna för dig och familjen?
2: Väldigt, väldigt mycket. Den ena är omplacering, så hon har ju bott hos oss i 4 år. Och sen Rambo, han har ju funnits sedan han var valp. Så väldigt mycket för oss.
1: Är det någonting du vill skicka med, Maja, till de som lyssnar på P4 Kalmar just nu?
2: Håll utkik, dela gärna inlägget. Ring polisen om ni ser något. Ring oss, vi har lagt ut telefonnummer. Vi vill att få så mycket hjälp som möjligt. Så vi är tacksamma för alla tips. Allt det minsta lilla är viktigt.
1: Tack så mycket, Maja Köhler, för att du berättade det här.
2: Tack så mycket själv.

0: Andas.
1: Andas in, andas ut här med Thomas Stenström. Du hör den i P4 Kalmar när klockan är 8:35 och vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot och Sofia Weston.
2: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt sabotageförsök mot elinfrastruktur. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.
1: Ja, det var det. Och Rickard här, man tänker fortfarande på Maja som du pratade med nu. Alltså vilken ångest det måste vara när hundarna är borta och man inte riktigt vet om man kommer få se dem igen eller inte.
3: Nej, jag kan inte ens föreställa mig den stressen och paniken som de måste ha känt här ända sedan i tisdags. Det är ju flera dagar också dessutom, så nej, hemskt.
1: Ja, det är det. Men de har fått mycket spridning och kanske är det någon som ändå fått syn på dem. Man har ju ändå hört positiva stories med hundar som har varit ute i vildmarken så att säga under lång tid och klarat sig, så att man måste försöka behålla hoppet ändå.
3: Ja, naturligtvis. Det är det enda man kan göra i det här läget, tänker jag.
1: Ja. Vi jobbar vidare med morgonprogrammet i P4 Kalmar. Kräftskiva pratas det bland annat om. Gå gärna in och titta till våra sociala medier och kommentera ifall du fortfarande går på kräftskiva eller inte. Någonting som tydligen verkar vara på väg att dö ut lite grann.

0: Move On Up med Curtis Mayfield kanske kickar igång dig den här fredagen. Nu ska du få lokala nyheter med Gabriel och då ska vi börja i Högsby kommun.
1: Eva och Gert Engdahl i Lixhult i Högsby kommun har utsatts för inbrott tidigare veckan. Det var natten mellan tisdag och onsdag och på morgonen upptäckte Eva att dörrarna till deras laggård stod öppna.
2: Ja, det här har man ju inte varit med om för. Jag har aldrig haft inbrott här innan. Och hade vi ju inte väntat oss, för här är ju som återvändsgränd. Så att man tänker bilarna inte kör ner och riskerar att bli fast här nere. Så det är obehagligt. Och det kryper på en liksom efteråt också, när man börjar tänka. De kan komma tillbaka.
1: Polisen de agerade snabbt och var på plats med tekniker och även hundar. Men Gert, han tror inte att det här kommer leda någon vart.
3: Tror jag inte. Men ja. Man vet aldrig. Nu har de ju både DNA från cigarettfimp och grejer, så att det händer någon annanstans så kan de ju söka samma.
0: Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn röstade ja till regeringsförslag som skulle underlätta för ny kärnkraft.
1: Samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Något som väckt reaktioner och många tycker att han skulle avstått att rösta på grund av jäv.
4: Lite anmärkningsvärt är det väl, kan jag tycka. Det här handlar ju i grunden om vårt förtroende, vårt allmänna förtroende för våra politiker, och det måste vi värna.
5: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Enligt honom är jävsfrågor sällan självklara, men att många tycker att det var olämpligt att rösta, det förstår han mycket väl.
4: Vi uppfattar det som att han använder sin ställning som riksdagsledamot för att gynna det företag som han är knuten till. Och det är väldigt svårt att tolka den här situationen på något annat sätt.
5: Lars Engsund har till Ekot sagt att han har varit i kontakt med sitt partis riksdagsgrupp innan omröstningen och att de inte såg några problem. Men Olle Lundin håller inte med, även om man inte tror att det blir några direkta konsekvenser för Engsund.
4: Eftersom vi är i Sverige så är konsekvenserna inga alls, skulle jag säga. Mer än de här kanske abstrakta, att det bidrar till att putta på förtroendet för våra förtroendevalda.
1: Sa Olle Lundin och reporter var Leif Johansson.
0: För ett tag sedan så var det ju en annons som fick ganska mycket uppmärksamhet. Det handlade om en otrohetssoffa som lades ut till försäljning. Och mannen som låg bakom den här annonsen åtalas nu för grovt förtal.
1: Ja, enligt åtalet så la mannen som är 45 års åldern och bosatt i Kalmar län ut en annons på flera säljsajter där han beskrev soffan som full av svek och med dokumenterad otrohetshistorik och att den var rengjord från allt utom dåliga minnen. Annonsen den fick stor spridning, drygt 700 000 visningar på sociala medier, och åklagare menar att uppgifterna pekar ut mannens tidigare partner och att spridningen varit så stor att gärningen bör bedömas som grovt förtal. Mannen själv, han säger i förhör att syftet var att göra en skojig annons och han förnekar brott.
0: Vi får se om det klassas som skoj i tingsrätten.
1: Ja, precis. För det är ju nästa steg då.
0: Ja, precis. Återstår att se om han blir dömd eller inte. Men vi på P4 Kalmar håller koll på läget. God morgon på dig. Trafikläget däremot, det håller du koll på, Tova. Men det är en ganska lugn fredag än så länge, förstår jag.
6: Ja, det verkar det verkligen vara. Jag har inte fått några rapporter om några trafikproblem egentligen någonstans, utan det verkar rulla på väldigt bra. Sen är det såklart lite arbeten här och var som kan vara bra att känna till. Och det är ju till exempel då utanför Överum där det går lite långsamt just nu på Riksväg 35. Men sen ja, det verkar det ändå vara ett ganska stillsamt läge faktiskt. Också då Riks-22 ska sägas, ombyggnaden där söder om Västervik rullar på som vanligt helt enkelt. Så inga större bekymmer där. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Stella Lefty med låten Boston. Ganska ny bekantskap för oss här på P4. Rickard, känner du till Ig Nobelpriset?
1: Nej, berätta.
0: Ig Nobelpriset, det är ju ett Nobelpris fast där man lyfter forskning som får oss att skratta i första hand och sen tänka efter lite.
1: Okej.
0: Ja, och det här har ju hållits då i flera år i rad och man delar ut pris då. Till exempel har det delats ut pris i ekonomi där man har forskat fram att personer ur överklassen är mer benägna att ta godis från barn och uppvisa andra former av oetiskt beteende.
1: Är det oetiskt beteende? Ja, det är det kanske.
0: Ja, och så här att de kan fuska för att vinna ett pris. Det är väl därför de har kommit där de är i livet kanske.
1: Ja, just det. Det är allt godis de har snott från barn.
0: Ja, men jag tänker vi måste återkomma till de olika priserna här under morgonens gång. Så tror jag att det kommer bjudas på lite överraskande priser faktiskt, forskning. Det blir kul.
2: Och Zverev tar det 4 timmar 33 minuter.
3: Den första sidade världstvåan Alexander Zverev undvik alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet på väg att tappa matchen men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
4: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Schröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
3: Susanne Andrén med koll på fotboll och friidrott.
4: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
5: To put it as humbly as I possibly can. And it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
3: Sportextra ikväll i P4 från 19, huvudattraktion, stavhopp, friidrott, Mondo Duplantis.
0: Vi ska gå från sport till kultur. Det är dags att lyssna in lite lokal musik. Thomas Webenfalk, välkommen hit.
6: Tackar.
0: Du, nästa vecka då släpper du en ny platta, men redan nu ska vi få ett litet smakprov. Världspremiär, eller?
6: Ja, det är det ju.
0: Låten heter Faller. Vad kan du säga om den innan vi lyssnar inne?
6: Ja, vad ska jag säga? Det är väl mycket som faller nu överallt i världen och i livet för många och även för mig själv de senaste åren. Så att den är nog, det är mycket som faller helt enkelt.
0: Ja, men vi lyssnar in den och så pratar vi vidare med Thomas Weibenfalk strax alltså här i P4 Kalmar.

0: Ja, om du slår på radion precis under den här låten så är det Faller med Weiben Falk, lokalartist här i Kalmar från Nybro från början. Artisten står mitt emot mig. God morgon igen.
1: God morgon.
0: Du, vi hör ju din musik då och då här i P4. Hur är det att höra sin egen musik i radion egentligen?
1: Jag vet, jag har alltid, som många har jag nog haft lite svårt att höra min egen musik och det. Men det är kul att ni spelar den så ofta ändå faktiskt.
0: Du Thomas, nästa fredag släpper du albumet Den här sidan året. Mm. Hur, vad är det för typ av album?
1: Ja, men detta blev väl något slags, när jag gick igenom låtarna så förstod jag att det här blir något slags höst-vintertema. Och därför heter den här sidan året. Och jag har inte alltid nödvändigtvis gillat den sidan av året.
0: Okay.
1: Så att, men det, som förra EP:n hade ju eld som tema och det här blev temat ja, men mer höst och vinter. Så att, ja, då fick det, det är ofta så när man skriver låtarna och det så vet jag inte temat innan utan man märker sen att oh, shit, har jag skrivit det här, men det hänger ihop och så det här återkommer i vissa låtar.
0: Mm.
1: Och då blev det nog den här sidan året nu som vi gick in i efter sommaren.
0: Höst och vinter kan ju kännas som de liksom deppigare tiderna på året. Är det då lite ner deppig musik eller?
1: Ja, men den här, jag har väl alltid fått höra lite att jag gör ganska, inte deppig men melankolisk, eftertänksam och nostalgisk musik och det här är nog mer än någonsin så. Jag tror att det är också ett mer personligt album på det viset. Jag har gått ännu mer liksom kanske vågat

0: Ja, men det åt det hållet det blir, och det har väl alltid varit så. Det är liksom, jag har ju också liksom spelat in 3 album med Lundells musiker och Andreas Dahlbäck som poddar. Då får man väl ändå, då blir det väl lite så det soundet också kanske. Men
1: ja, men det funkar ju bra för dig, Thomas. Men det är också ett stort år rent musikaliskt. 25 år som artist.
0: Ja, precis.
1: Hur tänker du när du liksom hör det? 25 år, alla de här åren av musik.
0: Ja, jag vet inte hur man ska greppa det. Och det är väl också, jag har ju lite svårt för åldras, har jag alltid haft. Och det återkommer i det här albumet också. Så det är väl, jag har väl svårt att relatera till det. Det känns ju som att det har gått oerhört fort tiden när man inse att det har gått så lång tid. Mm. Liksom.
1: Minns du vad det var som fick dig att börja från första början då, för 25 år sedan?
0: Nej, men det var nog, jag lyssnade ju på de här artisterna du nämnde, och Springsteen är jag väldigt stort fan av, och jag ville nog kunna uttrycka mig själv så, för jag alltid sett upp till de människorna som kan göra det. Mm. Så då fick man lära sig det hantverket, och så gillade jag att spela musik liksom, så att det har jag alltid gjort hela livet.
1: Mm. Blir det 25 år till då?
0: Ja, det kan man ju hoppas. 25 år. Jo, men det kanske man borde leva så länge. Jag vet inte. Det hoppas jag i alla fall.
1: Ja, men du kommer inte släppa musiken, det hör man ju då.
0: Nej, musiken släpper jag aldrig. Det är en del av mitt liv, så att den kommer alltid finnas där. Mm.
1: Du, det är som sagt nästa fredag plattan släpps. Mm. Det kommer då finnas massa nya låtar på den som inte hörts tidigare. Kommer det här firas på något sätt? Blir det liksom någon releasefest eller sådär?
0: Mm. Ja, men vi kör en release-spelning på Söderport på lördagen där, den 12 september. Så det är bara att komma dit och fira med oss.
1: Ja, och så firar du också födelsedag kort därpå.
0: Ja, den tog du upp också. Ja. Jag fyller ju faktiskt 50 på söndagen, och det är väl något jag inte riktigt... Den har jag svårt att relatera till faktiskt, att jag faktiskt är 50 år. Det känns jobbigt. Jag stannade ju 20 i sinnet.
1: Okej. Okay. Ja. då ska vi inte fördjupa oss i åldersångesten.
0: Nej, exakt. Det tycker jag är bra.
1: Ja. Underbart. Thomas Weben-Falk alltså, lokalartist här i Kalmar. Stort tack för att du kom till studion.
0: Tack för att jag fick komma igen.
1: Och lycka till nästa helg.
0: Tacka.
1: Och grattis i förskott.
0: Ja, tack så mycket. I never meant to

0: Purple Rain med Prince and the Revolution. Vilka panglåtar vi får den här fredagen, Gabriel.
1: Ja, men det är väl fredagsstämningen som ska sättas här på något sätt. Då behöver man bra musik.
0: Ja, det är musikredaktör Maria Ensell som lagt krut på att vårda den här listan idag. Det märks. Du, vi ska till Högsby kommun för Eva Engdahl och Gert Johansson i Lixhult. De har utsatts för inbrott här i veckan.
1: Ja, det var natten mellan tisdag och onsdag som det skedde. Och det var på morgonen som Eva upptäckte att dörren till deras laggård stod öppen.
2: Ja, det här har man ju inte varit med om för jag har aldrig haft inbrott här innan. Och hade vi ju inte väntat oss, för här är ju som återvändsgränd. Så att man tänker bilarna inte kör ner och riskerar att bli fast här nere. Så det är obehagligt. Och det kryper på en liksom efteråt också, när man börjar tänka. De kan komma tillbaka.
1: Polisen, de agerade snabbt och var på plats med både tekniker och polishund. Men Gert, han tror inte att det här kommer leda någon vart.
3: Tror jag inte. Men ja. Man vet aldrig. Nu har de ju både DNA från cigarettfimp och grejer, så att det händer någon annanstans så kan de ju köra samma.
1: Och exakt vad som har stulits, det är fortfarande oklart.
0: Knappt 4000 hushåll i Kalmar får vänta längre än planerat på de nya sopkärlen.
1: Bytet som skulle ha inletts i slutet av augusti, det fick skjutas fram till oktober och november för boende i bland annat Lindsdal, Berga, Kraftslösa, Björkenäs, Bergavik och Tegelviken. Enligt Kretslopp Sydost så beror förseningen på problem med leverans av de nya kärlen. Och nu måste det hela senare läggas.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Ja, Rickard, du beträder återigen ny mark.
1: Ja, det är en sån otrolig fredag det här, Micke. Jag får uppleva så mycket nya saker, du anar inte.
0: Vad är det som är på gång?
1: Jo, nu har jag tagit mig till Bötterum, heter det. Det är alltså en liten by mellan liksom... Ja, men vad ska man säga? Strax utanför Ruda kan man väl beskriva det.
0: Ja, enklast. Mellan Ruda och Långemåla.
1: Ja, precis. Och här riggas det för fullt, kan jag säga. Det är bänkrader som har ställts fram. Det är tält som håller på att resas. Stora partyliknande tält. Och ja, det vankas mässa här, Micke.
0: Kul! Mer om det efter klockan 9. Du som lyssnar, du hänger kvar.

0: Feels med ett helt radda artister. Jag hinner inte ens dra dem, för det är dags för Ekot med Sofia Weston om skillnaden i demensvård.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljard dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
8: Först då, andra har varit helt okej. Men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
9: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skivi.
8: Kossorna!
9: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
8: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
9: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd, men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
10: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja ut foder på betet, så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
1: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9, i studion Sofia Weston.
0: Och i studion här i Kalmar står jag, Micke Olsson. Det är fredag den 4 september. Hoppas du får igång lite helgstämning nu. Vi ska till Bötterum, för där hänger Rickard. Det ska dit tusentals människor i helgen. Hör mer om en stund. Först lite koll på läget i trafiken med Tova.
11: Ja, i trafikrapporten ska vi börja på Öland, södra Öland då, mellan Alby och Borby. Där är det en lös ko som ska röra sig ut med den sträckan. Så där får man vara lite extra vaksam om man ska passera däremellan, med andra ord. Annars så verkar det rulla på bra, tycker jag. Inga andra akuta problem eller så, inga olyckor. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: The Rembrandts med I'll Be There For You. Mellan Ruda och Långemåla i Högsby kommun så finns det en liten by som heter Bötterum. Den tar inte många sekunder att passera, men imorgon så kommer tusentals människor att ta sig dit, Rickard.
1: Det riggas för fullt runt omkring mig här. Det sätts upp tält. Det har anslutit en hel del folk som är här för att hjälpa till och dra fram bänkar och allt annat som ska göras. Det är dags för Bötterumsmässan. Projektledare för detta, Susanne Johannisson. God morgon.
2: God morgon.
1: Det var knappt att jag fick tag på dig här innan vi skulle in och prata i radio. Det verkar vara fullt upp.
2: Ja, det är fullt upp. Jag springer omkring här och ska vara på många ställen samtidigt.
1: Du är också bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum. För den som inte vet, Susanne, Bötterumsmässan, vad är det för något?
2: Det är ju en stor, ganska stor mässa om byggnadsvård och trädgård och hantverk. Och vi har också rätt mycket mathantverk, både som mat som man kan köpa med sig och så också en mat som man kan äta på plats. Som har utvecklats under årens lopp i nära samarbete med de lokala föreningarna här i Långemåla och Bötterum. Så det är en jättevacker hembygdspark, vacker plats. Och en gammal plats med gamla anor, för det är gamla gästgiveriet som är längs landsvägen här. Så det har utvecklats mer och mer kan man säga, och nu är det 85 eller så utställare. Och vi brukar ha bortåt 3000 eller så besökare.
1: 3000 besökare, ja. I lilla Bötterum. Ja. Nu har jag inte koll på hur många som bor här, men det kan inte vara många hundra.
2: Nej, det kan inte vara många, jag vet faktiskt inte heller. Så det är kul, och sen så är det liksom en slags, det är inte bara för besökarna utan det är också för utställarna tycker jag. Jag tycker det är roligt, för många utställarna är ju ensamföretagare eller småföretagare, så det här är en slags mötesplats för dem också, en chans för dem att prata med kollegor och sådär. Så på många ställen så står ju samma typ av hantverkare ihop för att de ska liksom stötta varandra och sådär.
1: Men runt 3000 besökare i lilla Bötterum på den här mässan. Vad tänker du kring den siffran?
2: Ja, men det är kul att det kan bli en sån mötesplats. Och vi har, det finns ju då många, de utställarna som är här och experterna kan ju mycket om olika speciella områden. Så att alla besökare som kommer kan gärna med sig bilder på sina hus och de vill ha svar på frågor. Då finns experter som kan hjälpa dem. Eller i år, för första gången, har vi ju besökare från Alnarp eller utställare från Alnarp, från SLU. Och de pratar om kulturväxter. Så de vill gärna ha bilder på växter som är äldre än 1950-talet. Som man har hemma i sin trädgård eller inomhus, krukväxter. Så ta med krukväxt eller bilder på det, så vill de gärna veta, för de håller på och kartlägger och så.
1: Byggnadsvård, varför är det så hett just nu?
2: Det har väl alltid varit hett, men det är ju så viktigt eftersom kvaliteten i det gamla materialen är så mycket högre generellt än nytt material som man tillför. Så det är ju dumt att slänga ut gammalt material som håller i hundratals år och ersätta med sämre material som inte håller lika länge generellt. Och sen är det vackert och liksom upplevelsemässig stor betydelse, och kulturhistorisk och ekonomisk och miljö. Alltså miljövänligt, det är ju galet att slänga så mycket saker som slängs idag. Folk kastar ner tegelpannor eller bytpaneler och kastar. Och det är alltså byggindustrin ansvarig för jättestor del av vårt sopberg som är helt i onödan. Och folk är rädda för att lita på att de gamla materialen håller, även om en tegelpanna ser lite skruttig ut. Den har ju hållit i 100 år, den håller i 200 år till. Jag menar, i Italien finns ju tegelpannor som är 1000 år.
1: Men du ser att det blir mer populärt med den här typen av trender?
2: Ja.
1: Susanne Johannisson, om drygt ett dygn då så är det dags. Känns det skönt att dra igång?
2: Det känns spännande.
1: Och du, kan den här mässan bli ännu större? Finns det någon form av maxgräns på liksom tak och besökare?
2: Ja.
1: Och så där? Hur många kan ni ta emot?
2: Ja,
1: 3000, det är jättemycket folk.
2: Ja, det är mycket folk. Nej, men det är ju maxgräns nu tycker jag, för att området rymmer inte hur många utställare som helst, och parkeringen blir också full som är på en åker en bit ifrån här. Så att
1: Susanne Johannisson, du ska få springa iväg här och fortsätta hjälpa gobbarna att få upp sina tält. De ser lite vilsna ut. Så fort du försvann därifrån så börjar de se vilsna ut. Så det är bäst att du sticker dit och styr upp det där. Susanne, tack så mycket för att du var med i P4 Kalmar. Ha en fin dag imorgon.
2: Tack snälla. Tack.

0: Love Songs med Agnes. Gabriel, Valmyndigheten har åtgärdat ett tekniskt fel som har påverkat registreringen av förtidsröster.
1: Ja, det här felet upptäcktes igår och har enligt myndigheten berört omkring 4 000 väljare. Felet innebär att vissa väljare har registrerats två gånger vid röstningen eller att en röst har felaktigt kopplats till en annan väljare. En lösning har införts under natten och röstmottagningen kunde öppnas som planerat nu under morgonen idag. Myndigheten de beskriver händelsen som allvarlig och de betonar att felet beror på ett tekniskt problem i den egna IT-systemet och att det inte finns några tecken på någon extern påverkan. Röster som inte kan kopplas till identifierade väljare, de kommer att underkännas.
0: Vi hänger kvar vid temat val, för Kalmar kommun jobbar hårt för att sprida kunskap om det.
1: Ja, i Norrliden är man på plats där man sett ett historiskt lågt valdeltagande och även bristande kunskap om valet då bland personer med, som är utlandsfödda. Och Louise Agrell, hon är koordinator för mötesplatserna och konstaterar att det är en stor uppgift de har.
2: Vi hade behövt börja med det här vid årsskiftet, tror jag, för att hinna med att nå ut så mycket som vi vill och önskar.
1: Men hon säger också att man ser ett intresse som växer.
2: Stort. Det är många frågor. Allt ifrån vad blanketterna, valblanketterna man har fått hem eller sitt röstkort, vad det betyder.
1: Ett längre inslag om detta finns i vår app Sveriges Radio.

0: Take My Breath med The Weeknd.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, visst är det det, Rickard. Jag berättade för dig om Ig Nobelpriset.
3: Ja, precis. Det var vuxna som snodde godis från barn och andra oetiska grejer.
0: Ett av priserna som delats ut, för den som inte vet, då Ig Nobel, det är priser som, ja, det är typ som Nobelpriser, men det ska både leda till skratt och eftertänksamhet. Och ett av priserna har gått till ett forskarlag som provat ut den ultimata formen för en urinoar för att slippa skvättande kiss.
3: Äntligen börjar forska. Alla pengar som går till forskning börjar visa resultat, Micke. Vad glad jag blir.
0: Ja, men
3: det här är kanon.
0: Det här är saker som är viktiga för samhället, istället för att de ska ta reda på liksom hur många planeter som finns liksom miljontals år bort. Det behöver vi inte veta.
3: Jag kommer ju stöta på fler pissoarer i mitt liv än planeter, tänker jag.
0: Ja, så att det handlar ju om att användaren ska få en trevlig och stänkfri upplevelse som också blir då klimatsmart eftersom att rengöring av golv och väggar minskar.
3: Det är fint att de slänger in att det ska bli en trevlig upplevelse också. Det vet jag inte riktigt. Det vet jag inte hur man ska fånga riktigt, men tanken är god i alla fall.
0: Ja, och är det så att man grubblat över hur snabbt ett par kalsonger bryts ner om de grävs ner i jorden? Så har det också tagits reda på. Det här teamet, det här tycker jag är väldigt ambitiöst. De har grävt ner 1000 stycken kalsonger på olika platser i 25 länder och sen grävt upp dem efter två månader för att se i vilken typ av jord de bryts ner snabbast.
3: Okej, så då måste de gjort någon slags kalsongkarta med då vart alla de här ligger, tänker jag. Mm. Och kanske markerat ut dem med sådana här typiska X, tror du det?
0: Jag hoppas att den finns online. Sen har vi ett pris här som går till varför föräldrar tycker att småbarn doftar ljuvligt, men att barn i tonår har motsatt effekt. En trolig förklaring är att det gynnar bandet med föräldrarna om nyfödda barn doftar gott. Så det verkar som att kroppen liksom gör sig redo för att lukta gott, så att man ska tycka att lilla bebisen är mysig och inte äcklig.
3: Ja, just det. Kroppen fattar att nu ska du tycka om mig.
0: Mm.
3: Så här doftar jag. Kanske.
0: Ja, vad säger du om priset i kemi? De har tagit reda på att mjölkproteinerna från kackerlackor som har fötts levande och inte kläckts ur ägg innehåller 3 gånger så mycket energi som mjölkprotein från kor.
3: Ja, jag vet inte. Just den faktan kommer jag nog inte plocka med mig. Jag vet inte riktigt när jag ska använda den. Fick vi svar på hur lång, på tal om kalsongerna där, fick vi svar på hur lång tid det tar att bryta ner dem?
0: Ja, det har vi inte tid med.
3: Nej.
0: Så mycket programtid har vi inte.
3: Synd.
0: Nej. Det blir också stökigt, tror jag, att mjölka kackerlackor kontra kor i längden.
3: Ja, knepigt.
4: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. 2 svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de 2 länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på 1 minut.
0: Det var det med Sofia Weston. Lite lokala nyheter får du om 4 minuter.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy med Die Die. Klockan är 9:30. Vi ska få lokala nyheter med det senaste från Kalmar län. Gabriel håller koll och vi börjar i Högsby.
1: Eva Engdahl och Gert Johansson i Lixhult kommun, i Högsby kommun ska vi säga, men i Lixhult, har utsatts för inbrott tidigare veckan. Det var natten mellan tisdag och onsdag. På morgonen upptäckte Eva att dörrarna till deras lagård stod öppna.
2: Ja, det här har man ju inte varit med om för jag har aldrig haft inbrott här innan. Och hade vi ju inte väntat oss, för här är ju som återvändsgränd, så att man tänker bilarna inte kör ner och riskerar att bli fast här nere. Så det är obehagligt. Och det kryper på en liksom efteråt också, när man bara tänker. De kan komma tillbaka.
1: Det hela polisanmäldes och man var på plats snabbt med tekniker och polishund. Men Gert, han tror inte att det här kommer leda någon vart.
3: Tror jag inte. Men ja, man vet aldrig. Nu har de ju både DNA från cigarettfimp och grejer. Så att det händer någon annanstans så kan de ju köra samma.
0: Mm, hoppet är det sista som överger en.
1: Så är det.
0: Precis. Han är inne på en sak där, att om de här fortsätter och åker fast, då kan man säkert koppla ihop det.
1: Mm.
0: Du, den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn röstade ja till regeringsförslag som skulle underlätta för ny kärnkraft. Och där tycker man att det är väl inte så konstigt. Men så finns det ju en detalj som sticker ut.
1: Ja, det har fått reaktioner det här, för han har ju samtidigt blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Och det här förslaget då underlättar ju för det företaget. Många tycker att han borde ha avstått från att rösta på grund av jäv.
4: Lite anmärkningsvärt är det väl, kan jag tycka. Det här handlar ju i grunden om vårt förtroende, vårt allmänna förtroende för våra politiker, och det måste vi värna.
5: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Enligt honom är jävsfrågor sällan självklara, men att många tycker att det var olämpligt att rösta, det förstår han mycket väl.
4: Vi uppfattar det som att han använder sin ställning som riksdagsledamot för att gynna det företag som han är knuten till. Och det är väldigt svårt att tolka den här situationen på något annat sätt.
5: Lars Engsund har till Ekot sagt att han har varit i kontakt med sitt partis riksdagsgrupp innan omröstningen och att de inte såg några problem. Men Olle Lundin håller inte med, även om man inte tror att det blir några direkta konsekvenser för Engsund.
4: Eftersom vi är i Sverige så är konsekvenserna inga alls, skulle jag säga. Mer än de här kanske abstrakta, att det bidrar till att putta på förtroendet för våra förtroendevalda.
1: Säger Olle Lundin och reporter Leif Johansson.
0: Knappt 4000 hushåll i Kalmar kommer få vänta längre än planerat på nya sopkärl.
1: Bytet som skulle ha inletts i slutet av augusti, det skjuts fram till oktober och november. Det är boende bland annat i Lindsdal, Berga, Kraftlösa, Björkenäs, Bergavik och Tegelviken som berörs av det här. Och det hela handlar om att de nya kärlen har inte levererats, vilket gör att man nu senare lägger det hela.
0: Det är lite svindlande att tänka att de här kärlen rullas ut i hela landet. Alla hushåll ska ha de här.
1: Ett jättejobb ju. Och ja, det är klart det kan bli problem.
0: Ja, det är väl konstigt om det inte hade blivit det nästan. Mm. Vi ska se om det är några problem i trafiken, Tova. Vi börjar på Öland, va?
6: Det gör vi på södra Öland mellan Alby och Borby, för här fick jag tidigare samtal om att det var en lös ko ut med den sträckan. Och länge sedan jag hörde någonting om den där, förhoppningsvis så ska den vara infångad nu, men som sagt, var lite vaksam på den sträckan. Alby-Borby alltså. Annars är det fortsatt väldigt bra läge. Jag har inte fått rapporter om några olyckor eller akuta problem någonstans. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Ja, men låttiteln tror jag säkert att du hann uppfatta där på slutet. What About Us här med Pink. Nu är det dags att sikta högt. Radiosporten är här med Jonas Einarsson.
1: Friidrott.
2: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
3: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
1: Stav upp i kvällens Sportextra, fotboll.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
1: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma i kapten.
1: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.

0: Matthew Wilder med Break My Stride. Ja, för dig som inte hängt med den här morgonen så tas ju alltså Rickards Högsby oskuld den här morgonen.
1: Ja, och det gick bra. Ja. Det kändes skönt. Det är inte bara den, det är också Ruda oskulden. River vi av här nu, Micke?
0: Ja, Ruda alltså, en ort i Högsby kommun. Vad känner du där då?
1: Ja, alltså jag ber om ursäkt i förväg här, men jag har alltså flängt runt här i Ruda i ja, men dryga 20 minuter nu. Fortfarande inte sett en person faktiskt. jag har mött ett par bilar sådär som kört igenom, men jag har faktiskt inte sett en person än. Och det kan ju vara så enkelt att alla är iväg och jobbar. Ja. Det är ju rimligt med tanke på vad klockan är och vilken dag det är och sådär. En del tomma hus. Du och Gabriel pratade ju innan om att sopkärlen har strulat på sina ställen i landet.
0: Ja, exakt. Nu är det i alla fall i Kalmar. Men hur är det där då?
1: Det strular inte i Ruda i alla fall, kan
0: Nej.
1: Jag säga.
0: Nej, det är ju kul.
1: Här står de på sin plats utanför husen. Så det är skönt. Ja, det är väl den känslan.
0: Ja. Vill du ha en liten fun fact som finns på Rudas Wikipedia-sida?
1: Ja, berätta.
0: Innan Ruda hette Ruda så hette det Kroken.
1: Kroken. Ja, men det kanske... Ja, det kanske syftar på Avkroken, jag vet inte. Men jag kan köpa det, för att den här vägen som liksom går genom hela Ruda, den är ju bara en enda lång kurva egentligen. Mm. Så det kanske är därifrån.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag och, lär mig så mycket idag. Vilken den, fredag.
0: Ja, ja, ja, ja. Och den kurvan, den har du nu kört 4-5 gånger här.
1: Jag är på fjärde rundan, ja, det stämmer.
0: Letar som att du ska hitta någonting nytt, som att du missade någonting.
1: Ja, man vet aldrig mycket. Jag håller ut till the bitter end här.
0: Ja, är det någon som har tips på vad man ska se och göra i Ruda? Hör av dig snabbt som tusan nu när programmet går mot sitt slut, så Rickard inte missar det. Ring mig 0480 45 80 90. Det bästa tipset på Ruda, vad är det? Hör av dig.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Ja, Gabriel, under morgonen har vi ju hört om ett inbrott från Högsby kommun. Men här under natten då så skedde ett inbrott i en gammal guldbutik på Bredgatan i centrala Västervik.
1: Poliser larmades dit efter att boende hört en ruta krossas. Och när polispatruller kommer till platsen så konstateras att någon tagit sig in i butiken genom ett skyltfönster. Ingen misstänkt fanns kvar på platsen när polisen anlände. Och det är än oklart vad som har stulits där. Polisen har spärrat av vår teknisk undersökning då under morgonen här, och man efterlyser också vittnesuppgifter från personer som kan ha sett eller hört något i området. Tips det lämnas till 114 14.
0: Det är val söndag den 13 september och nu visar det sig att runt 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, det uppger Valmyndigheten.
1: Ja, felet är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de som inte kan identifieras kommer att underkännas. Och myndigheten arbetar nu med Skatteverket, som är IT-leverantör till Valmyndigheten, för att minimera de här konsekvenserna.
0: Om vi tycker det är stökigt med att köra ut alla de här sopkärlen, så känns det här ett steg värre att hantera valet.
1: Ja, men soptunnor kan man ju ta på ett helt annat sätt än så här digitala röster i ett system. Nej, jag avundas dem inte.
2: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

0: Veronica Maggio med Tillfälligheter. Och av en tillfällighet, Rickard, så har du nu hittat en livslevande människa i Ruda.
1: Den första människa jag såg som inte satt i en bil mötte jag här nu. Hej, vad heter du?
2: Majron Johansson.
1: Majron, du står och sopsorterar här lite i de här sprillans nya sopkärlen. Hur tycker du de funkar?
2: Det funkar jättebra, för mig i alla fall. Det är tur att det finns.
1: Du sa till mig precis innan låten var slut här att du har inte hittat på så mycket idag och det är bra att det är radio för att du har inte kammat till håret.
2: Nej. Hur ska jag svara på det? Jag ser ut sen, jag har kallt i lägenheten så jag får gå med tjocka strumpor.
1: Ja, det gör ingenting. Du är så fin som... Men jag tänker så här, det här är min första gång i Ruda.
2: Ja.
1: Och hittills då som sagt så har jag inte stött på så mycket folk. Du är verkligen den första.
2: Mm-hmm.
1: Är det inte så mycket häng i Ruda på dagarna?
2: Nej, det är inte mycket som händer i den här byn.
1: Inte ens på en fredag?
2: Nej, jag tycker inte det. Och jag är gammal, jag hänger inte med så mycket längre.
1: Du har röjt färdigt?
2: Ja, jag har gjort det. Jag tycker nog det att jag har gjort det.
1: Och apropå det då så har jag en fråga till innan jag ska släppa iväg dig. Kräftskiva, går du på det fortfarande?
2: Nej, jag har inte varit på det någon i år. Vi har haft lite hemma bara, killen och jag.
1: Vi har pratat lite om kräftskivor under morgonen här för Rickard Tellström, matforskare. Han har en teori om att det är en tradition som håller på att dö ut för att yngre generationer helt enkelt inte tar tag i att arrangera kräftskivor.
2: Nej, men jag vet att det är några unga killar som är och fångar kräftor varje år.
1: Då låter det som att det kanske stundar en liten skiva där då.
2: Ja, men det finns ju möjligheter.
1: Pratade med en Filip borta i Högsby tidigt i morse. Han hade varit på två redan. Oj. Så att det känns som att här i Högsby kommun, Ruda, Högsby och så vidare. Här håller vi fast i kräftskivan i alla fall.
2: Gissa hur länge jag har bott här. Nästa år är det 70 år.
1: 70 år i Ruda?
2: Mm. Det är det.
1: 70 år firas det med en kräftskiva kanske?
2: Ja, jag vet det. Kanske det gör eller något annat gott.
1: Du, nu ska jag inte störa mig. Tack snälla för att jag fick stanna och prata med dig. Den enda personen jag träffat i Ruda.
2: För Fagerlund.
1: Det här?
2: Ja.
1: Vi är live!
2: Är du...

0: Ricky Martin med Living La Vida Loca. Hoppas att det kanske kickar igång denna fredag ordentligt, skapar helgstämning när du hör den här i P4 Kalmar. Det är musikredaktör Maria Ensell som vi ska tacka för musiken vi har fått den här morgonen. Tycker den har varit 5+, urstark musikmorgon. Nu är klockan 10, du ska få nyheter från Ekot och sen tar Maria över här i förmiddagen.
1: Här är Ekot. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
2: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
3: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
2: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säker på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
1: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
4: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
3: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
4: Kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
5: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
4: Ja.
1: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
6: God förmiddag, välkommen till P4 Kalmar om du precis nu börjat lyssna. Vi har superstort fokus på Hultsfredsfestivalen som firar 40 i år. Olle, du är där.
7: Jag är det på den här, ska vi kalla det, ja, P4 först, men sen konstatera att det är en minifestival får man säga. En minnesfestival. Det är 2 stycken scener inne här där jag sitter i på hotellet och där ska det spelas. Ja, det är ju inte Oasis som kommer, men det ska framföras Oasis-låtar, andra bands låtar under dagarna 3. Så det här blir något häftigt.
6: Firar man alltså festivalen i 3 dagar i Hultsfred?
7: Ja, det blir ju det.
6: Ja, det blir ju det.
7: Sen det var 40 år sedan den startade. Så.
6: Ja, tiden går. Time flies. Vi kör igång nu tycker jag. De här tror jag inte var på Hultsfred däremot.

0: Give My Life med Army of Lovers. Och om det är någon som har gett Hultsfredsfestivalen några år av sitt liv, så är det ju Putte Svensson. Idag så pratar vi om att det för första gången slogs portarna upp för 40 år sedan, någonting som nu ska firas i 3 dagar. Och jag tror att du har Putte med dig där, Olle.
1: Jag har det. Jag är nämligen med mig Putte Svensson Salin, som jag var en av dem som drog igång hela den klassiska musikfestivalen. Och Putte, ja, vi står på en balkong ut mot hotellet här och kollar ut över, är det någon som tältar där nere? För det är 1, 2, 3, 4, 5 tält och lite solstolar.
2: Ja, jag kallar det för en konstinstallation. Men det är festivalcampingen i miniatyr faktiskt, på gräsmattan här borta. Så jag har satt upp tälten, men jag hoppas att någon bor i dem.
1: Det vore roligt faktiskt, ja, om någon var på och får använda dem. Man får använda dem.
2: Oh ja. Det är bara först i kvarn.
1: För att det är ju en stor del i det som var för 40 år sedan, Hultsfredsfestivalen, när den drog igång och blev ännu större. Just campingen som ju ligger, ja, på andra sidan sjön då.
2: Ja, men så är det ju. Festivalen, det är många som inte liksom kan skilja på festival och konsert. Men festivalen var ju en egen värld. Och i den världen så kom ju ingen annan in. Så det var ju liksom som att man avskärmade sig från det normala livet. Och så var man där i 4-5 dagar, lyssnade på musik och umgicks med massa sköna människor. Och det som hände där, det stannade där.
1: Det är härligt.
2: Ja, så är det. Jag önskar mig ibland att det vore så även andra gånger.
1: Du, inne här i själva restaurangdelen då, vi kan ju gå in där igen, ska vi se. Öppna puttedörren här, så går vi in och kollar lite grann hur det ser ut här. Och då är det ju den man brukar mötas av, en scen. Men så är det också en annan scen. Vi ska alltså köra 2 scener här inne i den här lilla lokalen.
2: Ja, men ska vi göra. Vi har ju den här större scenen som vi kallar Hawaii-scenen. Sen i en annan lokal vid sidan om här borta så har vi byggt upp Stora Dans, som är den klassiska scenen som finns i folkparken, där alla de som Cardigans började ju där och sen gick upp och hamnade på Hawaii-scenen. Så ofta så var det så. Lasse Winnerbäck började också Stora Dans och sen upp ända till Stora Scenen. Det var ju så man slog igenom i Sverige. Man började i Hultsfred på Stora Dans och sen hamnade till slut på Hawaii-scenen. Så gör vi nu också.
1: Ja, för det är ju många band som har fått sina genombrott på just Hultsfredsfestival genom åren. Nu firar ni det här alltså för 40 år sedan när den drog igång. Alltså, nu ska det vara andra artister som gör de här stjärnbanden. Ja, ge mig någon god bit.
2: Ja, men vi kommer ju ha, Livens till exempel kommer göra Nationalteatern, torka det. Så att ett band som heter Rayday kommer att köra Oasis. Hultsfred Kontrollslakteri kör Tåström-låtar. Och sen Molly och Ida kommer att köra Amy Winehouse. Och sen avslutar vi alltihop med ett band som heter Baby Demons. Och då kan man ju undra vilka är Baby Demons. Och det är Sator under pseudonym. Vi hade ju under festivalen så att man fick inte spela 2 år i rad. Det fanns inga band som var så bra att de skulle få göra det. Men Sator ville så gärna spela, så då spelade de under ett annat namn, Baby Demons och Lardbirds, och körde bara Ramones-låtar. Och det kommer att avsluta alltihop här. Baby Demons med Ramones-låtar.
1: Det är ju superkul alltså. Du, hur väljer man ändå ut av alla dessa band? Det finns ju affischer, entrén här in från festivalens alla år. Och jag stod och läste på dem och det är ju så sjukt mycket band som har varit här. Hur väljer ni ut godbitarna som ska vara med nu i helgen?
2: Ja, nej, det går ju egentligen inte att göra det. Det har ju varit 2500 artister. Vi har försökt göra det så brett som vi bara kan. Så att det liksom är, det är allt ifrån punk med De Lyckliga Kompisarna som var igår till Monica Zetterlund. Man vill ju försöka spegla lite hela festivalens bredd så på det sättet som det var. Och att det ska liksom passa lite alla åldrar och sådär. Så vi har tagit ett axplock kan man säga. Och både utländskt och svenskt. Och sen har banden själva fått välja lite sådär. Så att, men en del har vi handplockat och sagt vi tycker ni borde göra det här. Och Hurley in the Blue Dots till exempel gjorde ju en hyllningskonsert till Black Sabbath när vi hade det för något år sedan. Och det var så jävla bra så att de kommer tillbaka och gör det.
1: Kul! Ja. Har jag rätt när jag säger att det var Monica Zetterlunds sista konsert som var på Hultsfred?
2: Det törs jag inte svara på, men det var nog en bland de sista, för jag vet att vi fick hjälpa henne upp på scenen och så här. Hon var inte så där jättepigg då, men det var en häftig upplevelse att få se henne och alla bara satt sig ner på gräset och sjöng med. Hon var jättenervös innan, för hon tänkte att det är ingen som kan mina låtar här, det är ju liksom massa punkar och sånt där. Och samma upplevelse hade ju Sven Ingvars när de gick ut.
1: Tänkte på det, Sven Ingvars?
2: Ja, du vet när alla sjöng allsång och de var bara, kan alla liksom våra låtar? Det var liksom så. Och sen gick de ifrån ett dansband till att bli ett rockband.
1: Du, hur många räknar ni nu med att komma på det 40-årsjubileet då och verkligen delta, vara med och lyssna? Och det är ju grejer runt om, det är ju filmer, det är dokumentärer, det är utställningar, det är en mängd grejer. Hur många tror du kommer?
2: Alltså, på konserterna så tar vi ju bara in 300 per kväll, så det blir ju inte mer än så, det är ju slut. Men däremot på konserter och sånt där så räknar man ju med att det kommer att vara en bra bit över 1500 personer som kommer att nyttja. Sen kommer väl en del Hulsebo bara ströva omkring och kolla på det och sådär. Så det känns häftigt, jäkligt bra.
1: Du visar mig lite så här när vi gick i hotellkorridoren här, fotoutställningar. Det finns ju fotografier från 86, det finns... Ja, som jag sa då, dokumentärfilmer och annat som går på biografen på annan sidan. Och det ska också invigas Walk of Fame.
2: Jajamän, så det är mängder med grejer och det finns mängder med foton i centrum och alla butiker och företag har liksom också grejer som hör till festivalen. Så där. Och på Valar är ju ett fantastiskt program med alla gamla konserter, dokumentärfilmer om festivalen, dokumentärfilmer om Maja på Pallas och sådär. Så det är ju, ja men det är häftigt och det finns också fotoutställningar och sådär. Och sen är ju liksom festivalutställningar och rockarkivet öppet också, så att för de som älskar musik så blir det ju en hel helg. Och sen invigning av Walk of Fame. Men det här kommer ju vara kvar mycket av det även liksom för framtiden, så att man kan ju komma hit när man vill och botanisera i festivalhistorien.
1: Ska du och jag förklara det här öppnat då?
2: Ja, det tycker jag vi kan göra. Här har vi öppnat det då.
1: Ja! Putt Svensson Salin säger det alltså. Arrangör, ja, dels för Hultsfredsfestivalen men nu också då Hultsfred 40 år.
0: Och jag kan bekräfta att Niklas, ljudtekniker på PFRA Kalmar som jobbade då flera år på Hultsfred åt P3 Live, gjorde den absolut sista inspelningen med Monica Zetterlund och satt där på scenen.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Hallå, Bosse Nilsson.
1: Hallå, hallå.
0: Jag hoppas verkligen inte att den första rubriken gäller mig, för jag har förtidsröstat nämligen. Men vissa av dem som förtidsröstat kan få sin röst underkänd.
1: Ja, det handlar först här i nyhetsuppdateringen om en, ja, vad det verkar riktigt tabbe alltså. För omkring 4 000 väljare i landet har prickats av två gånger vid röstningen då i förtidslokalen. Eller har fått sina röster avprickade på en annan väljare, det uppger Valmyndigheten nu på morgonen. Felet har berört röstningslokaler i nästan hela landet. Det är ett tekniskt fel det här. Det finns inga spår av extern påverkan enligt Valmyndigheten. En del av väljarna, men tyvärr inte alla, kommer att kunna identifieras. Och de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas enligt Valmyndigheten. Rejält strul alltså. Det är inte så många som felet berör, men ändå är inget vidare.
0: Efterfrågan på ätklara produkter ökar starkt när många vill ha något som går snabbt att laga.
1: Så därför har Guldfågeln i Mörbylånga byggt ut för en kvarts miljard, 250 miljoner kronor. I de nya lokalerna som invigs idag så kan företaget öka produktionen. I dagsläget kommer det inte att innebära fler jobb, men på sikt så tror man att det kommer att bli det. Den nya anläggningen, den innebär alltså ökad produktionskapacitet och skapar förutsättning då för fortsatt tillväxt på marknaden för Guldfågeln. Kycklingslakteri alltså.
0: Precis. Du, det bara växer och växer. Kriminalvårdsanstalten som nu byggs söder om Kalmar, det verkar liksom inte ta stopp någonstans.
1: Nej. Nu har det kommit ett nytt klartecken till utökning av då anstalten. Medan bygget ju pågår. Det är regeringen som har gett kriminalvården klartecken för ytterligare 192 platser på anstalten i Halltorp. Så nu finns 624 beslutade platser, det uppger barometern. Bygget har ju pågått ungefär ett år nu.
0: Mm. Får se när man är nöjd med antal platser då.
1: Ja, det snackas om 1000 platser på sikt. Men ja, vi får väl se.
0: Japp.
2: Välkommen till verkligheten.
3: Nej, det var otroligt, vilken vaken tupp.
2: Äntligen tillbaka från semestern. Emma, hur har du haft det?
3: Jag har haft det så bra, men inget är bättre än att få komma tillbaka och göra radio i P4 Kalmar för dig som lyssnar.
4: Jag har längtat så efter nyheterna. Äntligen är det liksom lite rutin tillbaka i min vardag.
3: Micke, hur har du haft det på ön?
2: Jag trivs bättre här. Jag är Micke.
4: Jag är Gabriel.
3: Jag är ju Emma.
2: Hämta ditt kaffe och vakna med P4 Kalmar.
3: Vi hörs på vardagsmorgnar.

0: Barbados med Kom hem. Vi ska direkt över till firandet av Hultsfredsfestivalen 40 år och Olle.
1: Mm, som har tagit sig in i korridoren mellan rum 101 och 113 på Hotell Hulingen då. Och här är en fotoutställning från det året då allt började, alltså 1986. Och som av en händelse så dyker faktiskt Claes Djurberg upp här. Det är han som har tagit alla korten. Hallå!
2: Ja, men hej!
1: Alltså om vi kikar lite grann här på väggen här nu. Så jag vet att Putte Svensson Sahlin som vi pratade med tidigare, han är väldigt förtjust i en bild som vi har här. I främre delen av bilden som är svartvit så kysser en tjej, en kille, och längre bak så ser man ett band då. Han sa, det där på något sätt symboliserar hela festivalen.
2: Ja, det tyckte Putte, och det har jag också alltid tyckt just med den där bilden, att det skildrar lite den här värmen som var på festivalerna, i alla fall de här tidiga, liksom, att det var mötet med folk som var det viktiga. Och det är lite den typen av bilder jag försökt ta fram här som är mer ska skildra känslan i festivalen snarare än att det är så mycket fokus på enskilda artister eller stora artister. Så det är mycket bilder på ja, men folket som var där och vad som händer. Så,
1: ja, det... Här är en liten grabb som går och bär, han har sån här Tom och Jerry-tröja på sig, och så går han och bär burkar med, ja, alltså man ska panta då, som en massa burkar i, och så är det i påsar där då. Och han stod på scenen igår här inne.
2: Ja, det hade jag ingen aning om. Men det var en sån där lycklig grej vad jag fick reda på igår också. Men det var ju liksom tydligt att alla var engagerade redan från början. Liksom, som småknattar som samlade flaskor och burkade och tjänade en hacka på det. Och badmintonföreningen som organiserade insamlingen. Jag pratade med en därifrån också igår kväll. Och så det är så kul det här, just att hela byn, hela bygden var med redan från start.
1: Du, just det här att du har fotat så mycket från då Hultsfredsfestivalen, har du fotat som uppdrag eller gick du bara ut och fotade för att du var intresserad?
2: Nej, jag, det var uppdrag kan man säga. Jag jobbade mycket på de olika lokaltidningarna på den tiden, lite extra och lite så på somrarna och så här. Och då fanns det en hel bunt tidningar i Hultsfred dessutom. Och sen blev jag liksom någon slags husfotograf för Rockparty och Hultsfredsfestivalen de första 10 åren kan man säga. Så att...
1: Ska vi gå bort lite grann till din favoritbild? För du har, för det första ska vi kolla här. Du har ett band som du verkligen gillar. Världens bästa band, sa du. The Triffids. Lite
2: ja, det är ett australiskt band som fanns då på 80-talet. Och jag, många med mig tycker nog att de hör, jag vet inte om världens bästa, men de hör till dem bra.
1: Och sen här har vi en bild då som du är väldigt förtjust i. Det är två stycken grabbar som sitter på en gräsmatta. Den är som upplyst i benen som en upplyst manege med lite tält och lite husvagnar och grejer i bakgrunden. Här var festivalen slut.
2: Ja, och det är en grynig och jäklig bild, men så blev det ju på den tiden när det var mörkt. Och det är en man eller en grabb klädd i vitt och en klädd i svart, och de sitter där och har någon sista argumentation. Liksom. En av dem sträcker ut handen och ungefär säger, så här är det här var bästa bandet, känner jag att han säger där. Så jag tycker det är också att fånga det här liksom, vad festivalen var.
1: Claes Djurberg, en av många fotografer under Hultsfredsfestivalen, har en egen utställning alltså i korridoren mellan rum 101 och 113 där vi går just nu och tittar på de här svartvita bilderna som hänger här. Mycket spännande, det finns mycket spännande att titta på, och det var så många som var engagerade i den här Hultsfredsfestivalen som startade för 40 år sedan, ska vi säga.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, det här är Petra Kalmar och Golden Hunter X. Nu dags för de lokala nyheterna och vi börjar med ett inbrott på sig.
1: Natten till idag, strax efter 1:30, så inträffade ett inbrott då i centrala Västervik i en guldbutik på Bredgatan. Polisen larmades dels av ett inbrottslarm och dels då av att boende där hört en ruta krossas. Och ja, man konstaterade att någon tagit sig in i butiken genom ett skyltfönster. Ingen misstänkt fanns förstås kvar då när polisen anlände. Det är oklart vad som har stulits. Polisen efterlyser vittnesuppgifter från personer som kan ha sett eller hört något i det här området. Tipsen kan lämnas på 114 14.
0: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljares grupper, uppger Valmyndigheten.
1: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, det uppger Valmyndigheten. Det gäller alltså de som har då förtidsröstat. Felet är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela landet, uppger Valmyndigheten då. En del väljare kommer att kunna identifieras, men de som inte kan identifieras, de kommer att underkännas deras röst alltså. Myndigheten arbetar nu med Skatteverket som är IT-leverantör då, för att kunna minimera konsekvenserna. Jag vet inte hur de ska lösa det där om... Och hur vet man om rösten inte kunnat identifieras? Ja, det kommer väl mer klarhet i detta. Jag kan ju också notera att vi har pratat om lågt valdeltagande här på morgonen. Och i Norrliden, i ett valdistrikt där förra valet, så låg ju valdeltagandet på drygt 61%, men i Nybro i Kungshall hade man ännu lägre, 56,7% var det som gick och röstade i kommunvalet där.
0: Du har ju en chans att bidra till hur du vill att landet, kommunen och regionen ska styras. Den 13 september är valdagen och du kan också förrösta. Och är det så att du är lite osäker på hur du ska tänka, så gå in och gör valkompassen i Sveriges Radio. Där kan du jämföra dina åsikter med vilket parti som tycker mest som du tycker. Det är väl ett bra tips, Bosse?
1: Ja, men man ska inte lita för mycket på valkompassen utan lita på den egna hjärnan, brukar jag säga. Men valkompassen är en bra metod.
0: Ja, jag har gjort den några gånger och sen när jag väl stod där och så lägger mina röster, så kan jag säga det att jag gjorde en liten justering just för att jag följde min hjärna istället då. Ja. Bosse Nilsson, jag, Maria Skaglin och Lutyrbo är det som ger dig den här förmiddagssändningen där vi hyllar Hultsfredsfestivalen. Och såklart vill vi ha dina bästa festivalminnen. Såklart också att du smsar in dem på 0480 45 80 80. Ditt bästa festivalminne från Hultsfred. Det kan vara någonting från campingen, det bästa du har käkat, när du gick omkring i lera och sörja, eller bara det absolut bästa bandet ever. Ja, vi vill bli strösslade av minnen från Hultsfredsfestivalen. 0480 45 80 80. SMS in dina tankar där.

0: Hungry Heart med Bruce Springsteen här i P4 Kalmar. Där vi vill ha in massor av minnen från Hultsfredsfestivalen. Jag vet att du var där, i alla fall några av er som lyssnar. Var det någonting som hände när tältet rasade, regnade hela festivalen bort? Fick du inte den där langosen du ville ha? Eller var det bara världens bästa konserter ever när du var på festivalen? Vi vill såklart veta allt om dina minnen från den här festivalen, och det kan du dela med dig med av oss på sms:et 0480 45 80 80. Och nu kan du också gå in på sociala medier, och det här kan ju bli en sån underbar nostalgitråd av minnen 40 år tillbaka. Jag vet inte, du får gärna skriva många gånger du var på festivalen också i så fall. Du kanske var en av stammisarna, vem vet. Ja, allting om festivalen på sms 0480 45 80 80. Eller gå in på sociala medier och dela med dig av dina bästa minnen. Under tiden tillbaka till valet, har du koll på Kristdemokraterna förresten?
1: Ja, det är dags att titta närmare på ett parti med kristen värdegrund, och som tänker sig att människor mår bäst i mindre sociala gemenskaper. Det är dags för Kristdemokraterna. Men först och främst ska vi ut på stan för att ta reda på vad det första folk tänker på när de tänker på Kristdemokraterna.
2: Väldigt höger.
3: Det blir ju nog partiledaren Ebba Busch Thor som jag tänker på då.
2: Kärnfamiljen tänker jag direkt på.
4: Jag tänker på familjevärderingar. Maria Smith-Kato.
1: Ja, familjerelationer är viktigt för Kristdemokraterna. Partiet baserar sig nämligen på en idé som kallas för personalism. Och den går ut på att varje människa är unik och att alla behöver gemenskaper. Och man ser familjen som den absolut viktigaste gemenskapen för en människa. Kristdemokraterna menar att det är genom familjen som man blir till, får stöd och blir stark. Men ute på stan hörde vi också andra associationer till Kristdemokraterna. Vi lyssnar.
3: För mig känns det som traditionellt och liksom lite gammalmodigt. Det var bättre förr kanske. Erik heter jag.
5: Magda. Traditionella, kanske konservativa värderingar till och med.
1: Ja, att Kristdemokraterna är ett konservativt parti som vi hör här, det stämmer. Man vill att förändringen ska ske långsamt. Men det bästa sättet att beskriva partiet på, det är att de är socialkonservativa. Och det betyder att man vill ha ett socialt skyddsnät för att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället. Sen finns det såklart något mer som man lätt förknippar Kristdemokraterna med.
2: Mycket kristet också, sådär. Kristna värderingar. Ja, att man har något att tro på, antar jag. Nicole Oskarsson.
1: Ja, Kristdemokraterna, de bildades faktiskt för att bevara kristendomsundervisningen i skolan på 60-talet. Och idag kan man säga att partiets kristna värderingar är kopplade till människans värde och fria vilja. Och här fokuserar man mycket på äldres rätt till ett värdigt liv och att få välja själva. Till exempel vill Kristdemokraterna att äldre själva ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende utan behovsprövning alltså. Men nu tar vi och lyssnar på några röster på stan om vad man tror att Kristdemokraterna vill ha för samhälle.
6: De vill förändra samhället tillbaka till hur det var förr.
2: Kanske emot HBTQ och sådär, inte så jätteför det, i alla fall de jag har träffat så.
1: Historiskt har Kristdemokraterna tyckt att den traditionella kärnfamiljen varit det mest centrala. Men idag så står partiet bakom HBTQ-personers rättigheter. Men vad driver Kristdemokraterna för politik? Så här tänkte folk på stan.
2: Stram migrationspolitik, sänkta skatter så att alla kan få mer i plånboken, alla familjer, både höginkomsttagare som låginkomsttagare.
4: De vill inte att det ska vara obligatoriska föräldraledighetsmånader för båda föräldrarna. Utan de vill att man ska få välja själv, för att varje familj vet bäst hur de ska ha det.
1: Precis. Det är viktigt för Kristdemokraterna att familjen får så mycket bestämmande rätt som möjligt själv. Till exempel i då hur man vill fördela föräldraförsäkringen. För man tycker inte att staten ska peta i hur familjer väljer att leva sina liv. En ideologisk utmaning för Kristdemokraterna är att man vill betona en kristen människosyn och medmänsklighet samtidigt som man står för en hårdare politik i frågor som migration och brottsbekämpning.
7: Hej, ska vi checka in?
8: Gift vid första ögonkastet i SVT.
9: Just nu känns som en dröm.
8: Nu dubbelt så stort.
10: Dömer du mig redan?
8: Och alla par bor under samma tak.
11: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
12: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
8: Gift vid första ögonkastet XL.
13: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
8: Nu på SVT Play.

0: Maria Magdalena med Lena Philipsson. Jag tror inte Maria Magdalena hade haft så stor lust att gå på Hultsfredsfestivalen. Eller det kanske hon hade haft. Olle ja, Tybo, du det... är ju på klassisk mark idag, för vi firar, de firar ja. 40 år.
1: Ja, de gör ju det 40 år sedan det startade. Jag står här och hänger och tittar på den vägg som finns där alla festivalaffischerna finns upphängda. Samtliga. Titta där till exempel 1996 festival som toppar då Björk, The Cure, Iggy Pop, Bad Religion, Popsicle, Kent. Vad har vi mer? Ja, och så går vi vidare nästa år. Nej, två år framåt så hittar vi Black Sabbath. Nej, det gjorde vi framåt, ja. 98, Black Sabbath liksom. Jag har varit här. Bob Hund, Olle Ljungström. Mm. Det har, för att ta några svenska. Robin hittar jag här också på en affisch från 08. Anne Brun. Och Kent igen, ser jag. Och Gary Moore and the Midnight Blues Band. Känn på den liksom.
0: Ja, det, man blir ödmjuk. Och kan... Om man kommer till Hultsfred, kan man se de här listorna någonstans som du drar nu?
1: Ja, absolut. Då är det ju som ett litet torg utanför hotellet.

0: hotellet. Så där hänger alla de här affischerna som jag står och spanar in just nu. Mm.
1: Du är där hela dagen, det är vi superglada för, och vi vill att du som lyssnar delar med dig av minnena från Hultsfredsfestivalen. Du kan smsa in dem på 0480 45 80 80, eller gå in och skriv på våra sociala medier. Allt av intresse.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: är Bintra från Öland med sin igen. Nu är det dags för Kulturlyt med Jens Möller och det ska handla om film den här fredagen.
1: För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte. Det uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. Nu på måndag ska de två ländernas presidenter diskutera filmens framtid. Totalt är det runt 150 branschföreträdare och politiker som ska prata bland annat om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur branschen ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. Den nya ungerska filmen Orphan är skapad av Laszlo Niemes. För 10 år sedan vann han en Oscar för sin starka berättelse Sauls son.
2: I senaste filmen Orphan är året 1957 och vi möter en ung pojke vars far är borta och han bygger upp en bild av fadern som hjälten, han som försvarade landet och familjen. Och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slaktare från en annan by, och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen. Ja, i efterkrigstidens Ungern med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan hamnar på en 3.
1: Det säger Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson.

0: med Dusty Springfield. Då ska du få en uppdatering här av både Bosse och Arvid. Men vi börjar med dig, Bosse. Det har varit inbrott i centrala Västervik i natt. En guldkupp.
1: En maskerad person ska med en cementklump då i handen ha slagit sönder skyltfönstret till en guldbutik som ligger på Bredgatan och då tagit sig in i butiken. Detta var vid klockan 22 i natt. Och på filmen då från en bevakningskamera vid butiken så ser man också att tjuven har en påse som han stoppar ner värdesaker i. När väktare och polis kom till platsen då hade tjuven försvunnit. Om tjuven försvunnit då gående eller via någon bil eller inte, det är än så länge oklart.
0: Idag har vi också pratat om ansträngningar att få upp valdeltagandet i vissa valdistrikt.
1: Vi har ju rapporterat från Norrliden i Kalmar där ju valdeltagandet var mycket lågt i förra valet, 61,6% i kommunvalet. Och det görs ansträngningar för att då få upp valdeltagandet då i det här området från kommunens sida. Det lägsta valdeltagandet i Nybro, grannkommunen till exempel, fanns i området Kungshall. Där var valdeltagandet ännu lägre, 56,7% i förra valet. Och jag antar att Nybro kommun också gärna ser ett högre valdeltagande.
0: Det gör de garanterat. Och så en lyssnarfråga om valet och de här ogiltigförklarade förtidsrösterna, Arvid. Du har kollat upp detta nu, för lyssnare undrar.
2: För dig som undrar om hur det går med de här förtidsrösterna så har jag inte jättemycket besked mer än att valmyndigheten håller på att reda ut detta nu. De hoppas kunna identifiera vilka som har drabbats. De vet inte än hur Kalmar län har påverkats. Vad jag och presstalespersonen på valmyndigheten kunde liksom klura ut så har inte detta hänt innan, den här typen av fel. Och de har i nuläget ingen prognos eller deadline för när de kommer veta mer om detta. Så det gäller att ha lite tålamod och ha lite is i magen och se vad som, när de går ut med nästa information. Vilket kan vara när som helst.
0: Bra info. Tack så mycket för det, Arvid Theander. Jag är en av dem som undrar nämligen.
2: Jag med.

0: Lars Winnerbäck med sin hälsningar. Nu är klockan 11. Det är hög tid att ge dig ett eko.
1: Och här är ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sammeli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
2: Det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar. Men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
3: I Region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I Region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
4: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
1: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6%. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Ja men hej och god förmiddag på dig som lyssnar på P4 Kalmar där vi hyllar och minns Hultsfredsfestivalen. 40 år sedan de stod upp portarna till någonting som skulle bli en som en stor härlig mötesplats i många år för massor av musikälskare. Och Olle, var ska sleven om inte grytan brukar jag säga, du är i Hultsfred.
5: Så är det faktiskt. Jag sitter inne här nu inomhus igen. Solen skiner där ute, men inne här. Ja, jag ska snacka med 2 stycken damer. En av dem var områdesansvarig vid Hawaii-scenen och den andra var bandvärd under något år här under Hultsfredsfestivalen. Så det blir spännande att höra vad de har att berätta från sina år.

0: Uptown Girl med Westlife. Under Hultsfredsfestivalen så jobbade Helena Persson som scenchef och Carina Kri med att serva och se till att alla fick det de ville ha och att allt var som det skulle med artisterna. Och idag träffar hon Olle.
1: Ja, jag är här med både Helena och Carina faktiskt. Och vi sitter vid Hawaii-scenen. Och den här Hawaii-scenen som ju då den stora Hawaii-scenen som ligger ute på festivalområdet. Ja, men där var ju faktiskt Helena då områdesansvarig, som det ska vara den korrekta titeln, var det så?
2: Ja, det var jag. Jag började visserligen som cateringansvarig först där, men sen blev jag områdesansvarig och byggde hela, åkte ner innan och byggde hela området och scenen byggdes och sådär. Så att, ja, man fick planera väl.
1: Vilka år var det som du var med och jobbade under festivalen?
2: Mitt första år var 87 och sen sista året var 2003. Mm. Och då hade jag lite olika positioner. Började som hump till Public Image Limited 87 och sen fick man göra lite andra grejer, jobba med catering. Cateringansvarig på Stora Dans Teaterladan blev jag 90, 91, 92 och sen flyttade vi ner till Hawaii-scenen. Tog vi över cateringansvaret där istället.
1: Men var du liksom i närheten av stjärnorna också?
2: Ja, det, jo, visst var man det. Mött dem väldigt många. Alla är ju, eller nästan alla har varit supertrevliga. De är riktigt bra människor. Så att, ja, det är fantastiskt roligt.
1: Carina, hon var de som tog hand om artisterna där bakom scenen och hjälpte dem lite grann och skjutsade dem och härja. Och hur var det där och vilka år jobbade du?
3: Jag jobbade som bandvärd 91 till och med 96 och sen så gick det så illa så att jag faktiskt flyttade hit och började jobba på Rockparty och bodde där i 7 år. Så att, men sen flyttade jag tillbaka till Borås igen. Så kan det gå.
1: Så kan det gå, det är mycket Borås här märker jag. Och har du något speciellt sådär, minne någonting sådär, ja men det här hände och det glömmer jag aldrig.
3: Ja, det är ju hur många som helst egentligen. Nu är det 30 år sedan så att det är klart att man minns inte. Men en som jag minns till exempel, det var när Blur skulle spela. Det här måste ha varit sista året, jag var 96 då. Och då skulle sångaren Damon Albarn, han skulle vara med och spela fotboll. För det var alltid fotbollsmatch mellan Rockparty och skivbolag, svenska skivbolag. Och han var ju då blivit rekryterad av skivbolagen och var med och spela för dem. Så jag var uppe i Jönköping och skulle hämta honom och han hade försovit sig. Så han kom ju med ett plan senare då från London. Och han var så arg på sig själv för han var så rädd. Det var det viktiga, att han skulle få spela fotboll. Sen att de skulle spela på stora scenen på kvällen. Så det var en parentes. Men han var jäkligt förbannad på sig själv över att han eventuellt skulle missa. Men han andra halvlek var han med.
1: Ja, vad gott. Gjorde han mål?
3: Du, det kommer jag inte ihåg. Det var nog inte det viktiga, tror jag inte. Det får du nog fråga någon annan. Jag tror Putte kanske har statistik över fotbollsmatcherna. Jag vet inte.
1: Mycket bra, ska kolla med sen, givetvis. Men jag tänker så här, de här åren måste ha varit fantastiska att få hänga med de här banden. När man läser banden som fanns här och kom hit så blir man ju nästan lite skakig.
3: Ja, fast jag skulle nog inte påstå att vi hängde med dem utan man vill ju sköta det professionellt och då ska man lämna dem i fred. Man ska bara se till att de får det de behöver och liksom mat och sådär, men inte hänga med dem, inte liksom hålla på och be om autografer. Nej, men det, och det vet jag ju, jag har ju hört från andra liksom att i artistvärlden att Hultsfred var ju känt för att det var professionellt, trots att vi var ideella och sådär, så hade vi ändå ett rykte om oss att vara väldigt professionella, en omtyckt festival bland musiker helt enkelt.
1: En annan sak som faktiskt är väldigt tråkig, det var ju som hände 1999 då när det var en kvinna som blev klämd då i ett dödsfall helt enkelt under festivalen när Courtney Love med bandet Hole då uppträdde. Alltså Helena, hur upplevde du det här? Hur var det liksom att vara i närheten när en sån grej händer?
2: Jag fick ju reda på det. Jag fick ju inte reda på det förrän långt efteråt, för det är ju sånt som inte kommer fram direkt, men det var en kaotisk spelning. Det var en av de värsta som jag har varit på. Så att, det var otäckt. Vi var väl så här, vi kände ju det redan innan egentligen, att hade vi kunnat ställa in så hade det varit bra.
1: Mm. Vad tog ni med er efteråt? För det fick ni order om att göra så här i fortsättningen.
2: Ja, vi pratade mycket om det. Vi åkte ner till Roskilde och pratade med dem om hur de gör och så där. Och försökte. Det finns ju, ja, vi tog tag i det och man måste som artist, vi ställde därefter krav på artisterna att de skulle ta ansvar för sitt. Det är ju ett samspel här, det är publiken, det är vi som arrangörer och sen är det artisten som måste ta och lämna pauser och låta det liksom det lägga sig lite mellan låtarna. Men hon gjorde det på ett eget sätt.
1: Ja, tufft. Vad minns du, Carina, kort?
3: Ja, jag jobbade ju inte på scenen då, jag sett ledningsgruppen, men jag var ju nere på Hawaii-scenen och försökte hjälpa till också, för det var ju kaotiskt och det var otäckt. Det var en otäck stämning helt enkelt. Och sen var det ju, det fanns på Europanivå samarbete mellan utomhusfestivaler som jobbade mycket med de här frågorna. Och sen så tyvärr så hände ju det ännu värre, samma sak fast mycket, mycket värre på Roskilde året efter 2000 då. Men det var några år där det var, men det var skönt ändå att det fanns liksom mycket kompetens som jobbade med det här för att försöka att det inte ska hända igen då. Men det är ju precis som Helena säger, det är ett samspel, alla har ett ansvar. Och men det var inte kul, vi blev ju liksom, det blev ju en polisutredning om förundersökning och så att nej, för det är inte det, man gör inte det, man liksom sliter inte som ett djur för att folk ska dö, det är det sista man vill. Så att nej, det är tack och lov finns det så mycket annat positivt som uppväger det hela, men det är en erfarenhet som jag helst hade velat vara utan, helt klart.
1: Och tack och lov så var det ju egentligen det enda tråkiga som hände under alla festivalår.
3: Ja, jag vet inte hur det är med de där kungsfiskarna som fick sina bord. Små incidenter och grannar som inte var helt nöjda med ljudvolymen. Det är lite småt,
1: men det får man köpa.
3: Ja, jämförelsevis så är ju det så här ilandsproblem, verkligen.
1: Carina Kris säger detta alltså, var med och tog hand om artisterna när hon var bandvärd. Och sen också, då säger jag tack till Helena, vi tappar ju namnet där.
2: Ja, Helena Persson.
1: Helena Persson som var med då också och var områdesansvarig vid Hawaii-scenen. Hörrni, ha så skoj här nu i Hultsfred de här dagarna.
2: Ja, tusen tack.
3: Absolut, inget problem.

0: Pernilla Andersson med sin rosor. Dags för oss att ge dig en uppdatering av våra nyhetsrubriker. Och Bosse, först om ett historiskt lågt valdeltagande.
1: Ja, Kalmar kommun arbetar intensivt med att få upp valdeltagandet i Norrliden som var mycket lågt i valet för 4 år sedan. 61% bara då i kommunvalet. Nu satsar man extra för att informera om valet den 13 september, inte minst då till utlandsfödda. Ahmad Aladin, han jobbar på mötesplatsen i Norrliden och han säger att många har svårt att hålla isär partierna.
2: Ibland de ställer den här frågan, vem är Socialdemokraterna och vem är Sverigedemokraterna? De blandar ihop och så, du vet, mycket demokrati i dem.
1: Och vi har ju alltså rapporterat under morgonen från Norrliden och å andra sidan så hade distriktet Kalmarsundsparken Stensö högsta valdeltagandet i Kalmar kommun förra valet, 93,1% där. Och när det gäller lågt valdeltagande så var Kungshall då i Nybro kommun ett område där med ännu lägre valdeltagande än Norrliden. Bara 56,7% röstade där i förra valet. Något mer än hälften av de röstberättigade alltså.
0: Mm. Ett stort företag på Öland satsar nu.
1: Det gäller Guldfågeln i Mörbylånga. Efterfrågan på ätklara produkter ökar ju starkt när många vill ha något som går snabbt att laga till. Så Guldfågeln bygger nu ut för cirka 250 miljoner. I de nya lokalerna som invigs idag så kan företaget öka produktionen. I dagsläget kommer det inte att innebära fler jobb, men på sikt tror man att det gör det.

0: That don't impress me much med, känner jag, Twain. Hallå Arvid.
1: Hallå, hallå, nu är jag tillbaka.
0: Ja, precis, vad härligt. Och det händer alltid grejer när du kommer in. Du har något sånt där liksom roligt med dig ofta.
1: Ja. Ja.
0: Vad har du med dig nu?
1: Ja, men jag har sett på flera av Sveriges Radios kanaler att det ropas ut på svengelska på olika stationer. Och jag har med mig ett litet ljudexempel här som vi kan lyssna på.
0: Okej. Okay.
2: 23 to Bålsta and Köping, Västerås will depart.
1: Västerås and Köping. Bålsta, det låter ju väldigt kul.
0: Bålsta hade jag svårt att höra, men det är klart, du var på svengelska då.
1: Ja.
0: Men vad är det här för någonting?
1: Ja, alltså jag åker ju väldigt mycket tåg och det ringer en svag klocka att jag har hört såna här.
0: Ja.
1: Utrop. Och det är liksom typ så här, fler än Trafikverket håller på att liksom lansera detta som en liten strategi för turister faktiskt. Och det är jag tror de satsar nu på typ mer än 500 stationer runt om i landet där man ska ha sådana här utrop.
0: Alltså det ska vara svengelska, det är meningen. Det är inte så att man har hyrt in någon vikarie som liksom har...
1: Nej, detta är uttänkt. Och Daniel Mossberg som jobbar på Trafikverket, han förklarar varför.
3: De turisterna och de som är engelskspråkiga ska kunna förstå att det är hur man utläser det. Det är inte hur vi säger det i Sverige. Och det är ju för resenärerna och turisterna helt enkelt.
0: Va?
1: Ja.
0: Jag tycker ändå man ska försöka att uttala det som man gör.
1: Alltså, eller? Jag har sett väldigt mycket på sociala medier folk som gör en liten rolig grej av att försöka uttala svenska städers namn.
0: Men det kanske inte är så lätt, nej.
1: Nej, det kanske är liksom, ligger lite i det att om man gör det fonetiskt så blir det lite lättare.
0: Mm.
1: Detta är då från ett inslag från P4 Stockholm som reporter August Bergqvist har gjort. Och de har även snackat med en turist, Joe, från USA. Och så vi kan ju höra direkt, hur tycker de här turisterna att det funkar?
4: I think the Swenglish version is a little easier.
0: Okej, jag backar.
1: Ja, de tycker det är lättare.
0: Ja, nu säger jag så här då. Självklart ska vi ha svengelska uttal på våra ortnamn. Jag förstår grejen nu.
1: Ja, men det är lite kul för oss som kan och förstår. Och lättare då, verkar det som, för turisterna från USA.
0: Ja, verkligen.
1: Det är spännande.
0: Ja, Joe är nöjd.
1: Ja, och jag har ett annat ljudexempel också som är lite närmare oss.
0: Okay.
1: Från, som reporter Karin Seldén tror jag har tagit från tågstationen i Nässjö.
5: The 1249 train to 47 Tenhult,
1: near Jönköping,
5: will arrive shortly
1: at track 5. Tenhult, Jönköping. Och så lite svengelska där.
0: Och med ekot pålagt också, som det ofta blir i utropen, kan det bli lite ändå, tycker jag, svårt för mig att höra vad de säger då.
1: Ja.
0: Nu gick jag loss lite på det här. Vi har ju en del tågstationer. Jag tar några högen. Ankarsrum, Arvid.
1: Ankarsrum, hade jag nu sagt så, det, om jag skulle vara tågutropare på svengelska.
0: Ja. Örsjö.
1: Alltså, de förstår ju inte ö. De säger alltid o till sådana grejer. Så det hade ju blivit typ Orsjö. Och sen så har de svårt med tjejljudet och så.
0: Du menar att Örsjö är en riktig utmaning där?
1: Jag tror det kan vara... Växjö hör man ju att det är svårt för engelska turister. De säger Växjö.
0: Okej, okay. Så Orsjö kan det bli om det blir svengelska där.
1: Ja, om de får lite hjälp.
0: Jag ger dig någon lätt på slutet.
1: Hultsfred, som är idag, kanske lättare.
0: Ja?
1: Hultsfred.
0: Hultsfred,
1: yeah. Precis.
0: Jag kan fortsätta. Du får en till av mig, lite lätt då. Nybro.
1: Nybro. Nybro.
0: Inte Newbridge. Eller vad vet jag.
1: På lördag ska jag till Showday.
0: Okej, du ska inte till Pennybridge då, Örebro. Nej, okej.
6: Det här är P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Bjär och Rigo, drop dead, det är dags för en uppdatering här i P4 Kalmar med Bosse Nilsson, alltså de lokala nyhetsrubrikerna, för nu är klockan 11:30. Det har varit inbrott i centrala Västerviken. Det har faktiskt varit en guldkupp där.
1: En maskerad person ska med en cementklump då ha slagit sönder skyltfönstret till guldbutiken på Bredgatan och tagit sig då in i butiken. Det här var vid 22:20 i natt. På en film från en bevakningskamera så ser man att tjuven har en påse som han stoppar ner värdesaker i, enligt då Dagens Västervik. När väktare och polis kom dit, ja, då hade tjuven hunnit försvinna.
0: Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn röstade ja till regeringsförslag som skulle underlätta för ny kärnkraft.
1: Detta samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Och det här har väckt reaktioner och många tycker att han skulle avstått att rösta på grund av jäv.
2: Lite anmärkningsvärt är det väl, kan jag tycka. Det här handlar ju i grunden om vårt förtroende, vårt allmänna förtroende för våra politiker, och det måste vi värna.
3: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Enligt honom är jävsfrågor sällan självklara, men att många tycker att det var olämpligt att rösta, det förstår han mycket väl.
2: Vi uppfattar det som att han använder sin ställning som riksdagsledamot för att gynna det företag som han är knuten till. Och det är väldigt svårt att tolka den här situationen på något annat sätt.
3: Lars Engsund har till Ekot sagt att han har varit i kontakt med sitt partis riksdagsgrupp innan omröstningen och att de inte såg några problem. Men Olle Lundin håller inte med, även om man inte tror att det blir några direkta konsekvenser för Engsund.
2: Eftersom vi är i Sverige så är konsekvenserna inga alls, skulle jag säga. Mer än de här kanske abstrakta, att det bidrar till att putta på förtroendet för våra förtroendevalda.
1: Olle Lundin där, reporter Leif Johansson. Och jag kan tillägga att Lars Engsund ju är nedflyttad på riksdagslistan av sitt parti Moderaterna sedan tidigare, innan det här alltså. Och han kommer då förmodligen inte att vara riksdagsledamot kommande period.
0: Bosse Nilsson är det som levererar alla nyhetsrubriker den här fredagen i P4 Kalmar. Olle Tyrbo firar Hultsfredsfestivalen i Hultsfred som fyller 40 år. Och jag och Maria Skagelin finns här i studion. Och vi ger dig P4 Kalmar. Lyssna vidare. För då kommer du också få veta om det är bra på vägar och kommunikationsvärlden här. För här har vi Henrik Gustafsson som kommer leverera senaste nytt från trafiken.
4: Ja, men läget just nu, det är väldigt lugnt på våra vägar. Allting rullar fint och det ser också helt okej ut när det gäller tågtrafiken. Det är inga förseningar i stort sett, utan tågen går som de ska. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Break through the ceiling med Liamo. Ja, vi pratar festivalminnen Hultsfred idag, som festivalen som fyller 40 år. Vi vill ha in dina minnen, de jobbigaste, lerigaste festivalerna, tält som inte höll måttet, bästa artisterna, sämsta artisterna, ja, vänner du träffade för livet. Vi vill ha in allt om festivalen. Du kan smsa in på 0480 45 80 80. Eller varför inte gå in som många andra gjort på sociala medier och skriv där. Den här lilla nostalgitråden bara växer och växer och växer. Och Olle, du har träffat folk som också minns på plats.
1: Så är det. Jag sitter faktiskt ganska nära den plats där den här Walk of Fame ska invigas klockan 1 idag. Det är såna här stjärnor nedlagda i marken då, där det finns årtal och namn och såna här saker. Men jag slår mig ner på en bänk på den gatan också tillsammans med Åsa Gustafsson. Tjena Åsa!
2: Tjenare!
1: Du var ju med, bodde här när Hultsfredsfestivalen började och slutade. Alltså, hur var det att bo här?
2: Ja, men det var jätteroligt. Det var jättekul. Det var ju stor skillnad mot annars. För det här är ju en liten håla då, så att det blev ju full rulle.
1: Men palla folk med er då när helt plötsligt bara dundrar in både artister och människor?
2: Alltså man var ju rätt trött på kvällen sen. Jag som jobbade på Coop där inne då, så att ja, det tog ju på krafterna lite med, men...
1: Var du med och hjälpte till också på något sätt?
2: Nej, det var jag aldrig. Nej. För jag jobbade mycket här då, så det... Det var jag inte, men...
1: Det måste ju ha varit kö till kassorna där på en mataffär.
2: Det var kö på gågatan och det stod en vakt och släppte in i omgångar. Så mycket folk var det.
1: Vad sa folk generellt då i själva Hultsfred om när sa de så här, vad är det här för någonting? Eller sa de, ja, vad roligt.
2: En del sa ju det. Det finns ju alltid små baksidor av allting, men nej, de flesta gillade det, det tror jag.
1: Det var... Ställde folk upp?
2: Ja. All städning så efteråt och så, men var det ju fotbollsklubbar och ja, det var massa som ställde upp. Fick de sen en liten fribiljett kanske eller så här. Och...
1: På vilket sätt lever festivalen kvar idag tycker du? Har den färgat Hultsfred för alltid?
2: Men de flesta känner ju till vad är Hultsfred. Så om man åker någonstans så vet de ju vad det är då. Ja, men... Ja, jag vet inte. Sen har vi hotellet och de har ju liksom det lite på tapeten jämt. Med lite affischer och... Om man går in så är det ju, blir man ju påminn. Och sen är det ju någon promenad man kan gå, men jag har faktiskt aldrig gjort det.
1: Ja, får du testa?
2: Det är en digital promenad man kan gå.
1: Data? Eller mobilt?
2: Vet jag inte.
1: Nej, det vet jag inte.
2: Man stannar nog med sin telefon tror jag på, ja, sitter små koder och så. Ja.
1: Du... Alltså, musiken är den för alltid liksom. Hultsfred är alltid förknippat med musik nu.
2: Det skulle jag tro. Det tror jag.
1: Var du själv där och lyssnade någonting?
2: Jag var lite grann någon gång, det var jag. Sven Ingvars bland annat.
1: Det är en klassisk spelning. Ja. Sven Ingvars tänkte, vad ska vi göra här? Men det blev hur bra som helst.
2: Hur mysigt som helst, ja. De bara stod och tittade så här när de kom ut på scenen, du vet.
1: Något annat?
2: Vad?
1: Som du var på och lyssna på.
2: Robban Broberg var jag på. Sen vet jag inte, det kommer jag inte ihåg, men jag kände det var väl små.
1: Hur ska man föra det här vidare då? Idag är vi 40-årsjubileum. Kan man fortsätta? Ja, det är klart det blir ett 50-årsjubileum, tänker jag.
2: Det vet jag inte, men så länge de finns kvar här, de här eldsjälarna som Putte och allt vad de heter, så kanske de åberopar det lite ibland så.
1: Har du varit och tittat på de här affischerna som hänger utanför hotellet och i en korridor, så fotografier och sådana saker?
2: Nej, det har jag inte, men jag tänkte göra det nu.
1: Det är bra. Så får springa iväg, Åsa.
2: Snart.
1: Gubben gick in och klippte sig, va?
2: Ja, det var min pappa. Eller min...
1: Det var pappa till och med. Ja. Han gick in och klippte sig, så han ville inte vara med.
2: Nej, det ville han inte. Ja. Nej, men det är härligt att ha varit den här festivalen här. Ja. Det är något man lever på. Ja. Så är det. Men man kan nog inte föreställa sig kanske om man inte har varit här på gågatan och hur det såg ut också. Alltså, de släpper ju loss.
1: Ja, det är roligt. Åsa, ha en god dag och så minns vi det här idag och i helgen.
2: Tack så mycket. Tack.

0: paid my dues med Anastasia. Det har hänt saker här nu. Du skulle se att du skulle få mikrofonen.
1: Där var micken igång också. Ja. Ja. Ja, men det har hänt saker. Det är helt enkelt så att det dykt upp en uppmaning i sociala medier om att folk ska hålla utkik där de bor. Och den här uppmaningen kommer från Eva Engdahl och hennes man Gert Johansson efter de har blivit utsatta för ett inbrott, tragiskt nog, under natten till onsdagen.
0: Mm.
2: Jo, men det var så här när jag vaknade och drog upp rullgardinen, fick jag se att ladugårdsdörrarna stod öppna. Ja, då såg vi ju att det var öppnat fler dörrar in i ladugården där vi har olika förråd, och sen så var det ju fler skjutdörrar som vi har där bakom har de varit. Och sen hittade jag ett sin dörr till växten och den är uppbruten och lite förstörd då, så den har man brutit sig in för där var det låst.
1: Eva Engdahl och Gert Johansson bor på en gård i Lixhult i Högsby. De håller fortfarande på att inventera, men kan redan konstatera att två motorsågar saknas.
2: Ja, det här har man ju inte varit med om för. Jag har aldrig haft inbrott här innan. Och hade vi ju inte väntat oss, för här är ju som återvändsgränd. Så att man tänker bilarna inte kör ner och riskerar att bli fast här nere. Så det är obehagligt. Och det kryper på en liksom efteråt också, när man börjar tänka. De kan komma tillbaka.
1: Ingen är gripen för inbrottet i nuläget, men polisen har tagit ärendet på allvar, säger Gert Johansson.
3: Det tog inte mer än en halvtimme, sen ringer en tjej från polisen och jag har förhör med mig då. Och säger att de skickar hit några tekniker, och det gjorde de. Tre poliser och en hund.
1: Nu uppmanar de andra att hålla extra koll där de bor ifall tjuvarna slår till igen.
2: Det är väl att man behöver bättre lås. För att gärna en slå framför dörrarna, en järnslå då med hänglås och så, för att de bryter ju upp dörren hur lätt som helst.
1: Ja, ni hörde ju själva där, obehagligt alltså det som hände med Eva och Gert ute på landet, fick inbrott i sin lada och sin verkstad där. Och jag kan ju bara känna igen mig, höll på så här, men jag har inte fått inbrott, men jag har flyttat ut på landet nyligen och det är ju en jätteobehaglig tanke, få inbrott på natten.
0: Ja, det är det. Det kan jag också skriva under på, att oroskänslan kan nog bli ganska så påtaglig. Det jag också kan känna är att gemenskapen i byn när såna här saker börjar röra på sig är att man blir väldigt vaksam och hjälper varann att hålla koll, så att det blir många ögon. Men som sagt, jag förstår ju oron här, helt klart.
1: Ja, man är ju lite utsatt ute på landet, så man får väl hjälpas åt.
0: Det gör man. Tack så mycket, Anton.
1: Tack själv.
4: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

0: Africa med Toto. Dags för en uppdatering av nyheterna, Bosse. Risken att råka ut för en viltolycka här i länet är stor.
1: Ja, mycket stor till och med. För undantaget de tre storstadslänen så inträffar flest viltolyckor just här i Kalmar län. Under årets första 7 månader rapporterades 2561 viltolyckor och det är en ökning med drygt 10%. Det uppger Dina Försäkringar som använder siffror från Viltolycksrådet. Störst andel utgörs förstås av rådjursolyckorna. Även älgolyckorna då har ökat. Däremot minskar olyckorna med vildsvin då totalt i landet. Var tredje viltolycka inträffar nu under höstmånaderna september, oktober, november. Tänk på det.
0: Både bockjakt, rådjursjakt och älgjakt så småningom, så att det är mycket sånt på gång. Du, idag har vi pratat om lågt valdeltagande.
1: Vi har ju rapporterat från Norrliden i Kalmar där valdeltagandet är lågt, rekordlågt i förra valet. 61,6 i kommunvalet. Å andra sidan, Nybro hade ännu lägre i Kungshall med 56,7% som röstade då i förra kommunvalet i just Kungshall alltså.
0: Mm. Ja, vi får se hur det blir den 14 september. Kanske man kan skönja hur stort valdeltagandet har varit.
1: Nej, det får man reda på redan den 13 september på valdagskvällen. Jajamän.
0: Fantastiskt bra. Tack så mycket för det, Bosse Nilsson. Nu över till Pierre Rask. Hallå.
2: Hej.
0: Hej. Var ringer du ifrån?
2: Glömminge på Öland.
0: Så härligt. Du, hur tänkte du? Den där festivalen i Hultsfred när Midnight Oil, en av dragplåsten, går upp på scenen och du bara liksom struntar i det. Hur kommer det här sig?
2: Ja, vi var ju mitt uppe i ett mycket spännande parti, Fia med Knupp.
0: Alltså på riktigt?
2: Ja.
0: hur spännande kan ett parti Fia med Knupp slå en akt med Midnight Oil? Är det inte det därför man åker till en festival?
2: Ja, man kan väl säga att en festival är väl att följa lite inlevelse och sådär också.
0: Ja.
2: Tycker jag.
0: För jag tycker också att det du skrev på sociala medier är lite skönt. Och det är precis

0: där som Putte Svensson också pratade om, som jobbar med rockpart och drog igång det här, att det var ju lika mycket livet utanför musiken, alltså det som hände på campingen till exempel.
1: Ja.
0: Var det på campingen ni satt och spelade Fia med knuff?
1: Jo, där vi satt utanför vårt tält.
0: Alltså, vad var det som gjorde att just det här partiet var så spännande då?
1: Ja, jag vet inte. Vi hade spelat ganska länge, så det var väl någon revansch, tror jag.
0: Jag förstår det.
1: Man hade förlorat några omgångar. Så.
0: Mm. Du, vilka band såg du verkligen den där festivalen då?
1: Ja, det är väl lite diffust. Det var 93 i alla fall.
0: Ja. Var det enda...
1: Ja, lite grann såg vi.
0: Ja. Var det en...
1: En del såg jag, kommer jag ihåg. Och sen jag förlorade mina glasögon till Manic Street Preachers.
0: Ha?
1: Ja, jag gick fram för den här scenen. Det gick ju vilt till där. Så då fick jag klara mig utan. Så.
0: Ja. Du såg Ulf Lundell, du spelade Fia med knuff och dissade Midnight Oil, och men du såg Manic Street Preachers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så länge jag hade glasögonen på mig.
0: Ja. Så kunde du väl kanske höra dem i och för sig också lite grann så där.
1: Oh, ja.
0: Men du, var Manic Street Preachers en av dina stora upplevelser den festivalen?
1: Ja.
0: Mm.
1: Var det
0: någon speciell låt du kommer ihåg, så här typ If You Tolerate This och såna här låtar?
1: Ja, det var väl den då.
0: Ja, den var ju väldans, väldans bra. Du, Pierre, jag har inte laddat Midnight Oil. Det kanske skulle gjort bara för att du skulle behöva höra dem. Men jag bjussar dig på Manic.
1: Det låter bra det.
0: Ja, och så hoppas jag att du fortsätter spela Fia, för det är ett väldigt trevligt spel.
1: Ja, visst är det.
0: Ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Tack, hej.

0: kikade på Manic Street Preachers på Hultsfredsfestivalen och sen tappade han sina glasögon i publikhavet. Ja, men så kunde det ju vara. Nu är dags för Ekot, klockan är 12.
1: Socialdemokraterna tappar stöd i ny opinionsmätning. 4000 förtidsröster har felregistrerats och misstänkta sabotage mot försök mot elinfrastrukturen i Tyskland kan ge högre elpriser. Här är Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet, där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4%, det är stort och man hamnar under 28%, och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
3: Enligt Indikatoropinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet, som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3%, vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
2: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster, och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
3: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren, och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valrörelser har sin egen dynamik, och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster, och då är allting möjligt.
3: På Tidösidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6%, vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
2: De rödgröna går in och är favoriter, men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
1: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du, vad är det viktigaste i den här mätningen?
4: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
1: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
4: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018, som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och fler människor än tidigare ser ljust på både svensk ekonomi och på sin egen.
1: Och Liberalerna då? Hur allvarligt är läget för dem?
4: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger Indikator att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mätperioden.
1: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
4: Det är fortfarande ett tydligt gap, men det är inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skrivit partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
5: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
6: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
5: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
1: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gått igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy.
7: Oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning, och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
8: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur, och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
7: Vilket dels momentant och inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
8: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
7: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
8: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
7: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket väl gör att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
8: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
7: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
1: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn och sen på senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
0: Halli halloj, det här är Petra Kalmar med förmiddagsvarianten av din radio och vi hyllar Hultsfredsfestivalen. Massor av historier kommer in på sociala medier. Jag har pratat med en lyssnare, Pierre, som hellre spelade Fia med Knuff än såg Midnight Oil. Sen när han väl skulle gå och se Manic Street Preachers så tappade han glasögonen i folkvimlet. Ja, men det är så här normala, helt vanliga festivalminnen helt enkelt. Gå in och dela med dig av dina på sociala medier eller smsa dem till mig på 0480 45 80 80. Olle?
9: Ja?
0: Hej!
9: Hej, jag står och tittar på en vägg här med fullt av sådana här affischer. Alla affischer från samtliga festivaler och alla dessa namn som finns här.
0: Mm. Något alltså, någon affisch som är extra snygg?
9: Ja, 94-affischen är snygg. Den är väldigt snygg.
0: Sen, varför det?
9: 96, ja, den är tecknad och det är en man i hatt och den är, det är snygga färger. Det är snyggt ritat, målat. Den är faktiskt väldigt snygg tycker jag. Däremot 96-an är mer sådär, jag vet inte, eller marknadsstuk på. Den gick inte hem hos mig.
0: Nej.
9: Jag kan ju fråga Anders här, vilken festivalaffisch är snyggast, Anders?
10: Ja, från början, från 86 till 94, de tycker jag absolut bäst.
9: Ja, vi ska snacka mer med Anders här, förstår ni. För han har kört ett varv runt jorden varje festival med artister.
0: Ja,
9: om, om ni tänker, man slår ihop milen.
0: Ja, honom vill man ju höra om en liten stund, eller hur?
9: Ja. Här finns det stories.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Vi ska direkt över igen till festligheterna i Hultsfred där man firar festivalen som i år fyller 40 år, Olle.
1: Mm. Ja, det är häftigt och folk på stan här är faktiskt på G. Det var, jag var, han och sticka in näsan på en second hand butik här, och då var det en dam. Hon hade ingen aning om vad som hände, att det var ett stort jubileum. Jaha, är det sånt? Ja, vad är det för någonting? Ja, det var en stor festival, det säger du. Sådär. Men annars var ju alla på, skulle jag vilja säga. Till exempel Anders Lagerman som står här med sin kamera och tittar på affischerna från alla dessa år. Tjena, Anders.
2: Tjena, tjena.
1: Du, det var ju så här att du körde ju alla dessa, eller alla, men många av dessa artister i många, många år.
2: Ja, jag var med i 17 år va, och första åren var man väl med och körde, men sen blev det organiserat att alla andra skulle klara av sina hämtningar på Landvetter, Arlanda eller var som helst, va? Köpenhamn eller ja.
1: Det sägs att en, ja, som du när du låg i som mest körde ett varv runt jorden på en festival.
2: Ja, jag hade hand om alla papper, så jag räknade ut det lite löst att vi körde 4000 mil på ett år. Och det gjorde vi på en vecka.
1: Det är galet.
2: Ja, det är häftigt va, men det är så mycket minnen i det här så att det, ja, det kommer jag aldrig glömma.
1: Om du sållar ut lite minnen här då, vad liksom, ja men ge oss något riktigt skönt.
2: Ja, det finns ju allt möjligt.
1: Alltså, bilen sönder någon gång?
2: Nej, och vi hade egentligen aldrig några problem, inga punkteringar på alla år. Inga bilar som gick sönder. Det kunde ju hända att liksom någon missade någon hämtning någonstans. Men vi organiserade det på ett väldigt bra sätt. Så att vi klarade av allting. Och vi hade en otroligt bra service till alla artister. Och det talade de om för oss. Det tyckte vi var kul att höra.
1: Ja, men hur gick snacket? För du måste ha suttit nära någon gång.
2: Ja.
1: Hur höll man låda med dem, eller skulle man bara vara tyst?
2: Nej, det var ju att prata om allt möjligt va. Det har gått så många år så man kommer inte ihåg exakt vad man sa va. Men jag körde...
1: Anders. Ja. Nu ska vi se, vad körde du här då?
2: Nu ska vi se här. Vad såg jag dem någonstans högt upp? Ja... Ja, Ed Cooper till Landvetter, men jag hämtade Prodigy i Vimmerby och snackade med dem på vägen ner och lite sånt där. Va? Så att det finns, alltså man har så mycket minnen så att det jag får tänka länge för att komma ihåg alla, det är säkert.
1: Om vi backar lite här till det tredje året så pekar du att ja, men här fanns det ju liksom så här finska poeter och sånt också som du tittar en del på.
2: Ja... Lukas Modersson, vad gjorde han här? Ja. Inte vet jag. Trasti Lindéns kvintett, det finns så mycket. Men alltså rent musikaliskt, jag hann ju aldrig med att höra de band som jag ville se egentligen, för jag jobbade ju där. Men jag hörde Mano Negra spela 91 i Sahara-tältet där. Och de hade jag sett ett par år tidigare nere på klubben här. Och ett fantastiskt band från Frankrike som körde i 100 kilometer från start. 8 man i bandet. Det var jättekul.
1: De skjutsade du aldrig?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Nej, det är inte lätt att komma ihåg allting. Det var något, nu ska vi se här. Det var någonting du pekade på specifikt här. Jag tappade det jag också. Men vi ska se här. Nu går vi till affischen 94. Den som jag utsåg till den snyggaste.
2: Det är ett bra år. Jättebra år. Nej, men... nu ska vi se. Det är då som... där är Prodigy med. Men var det det året som Oasis var här? De är ju väldigt populära, för nu har de kommit tillbaka.
1: Oasis såg jag någon annanstans här
2: efter, men på festivalaffischen står de på 6:e raden. Och då är de inte speciellt stora. Men Roffe Wikström här till exempel, där är Oasis.
1: Där är Oasis faktiskt 94. Långt ner.
2: Precis före Roffe Wikström.
1: Det var då Midnight Oil var här också. Som vi hörde någon som missade för att spela Fia.
2: Ja. Nej, men ett jättebra år va. Men alla hade en otrolig blandning utav musik, poesi, saker som hände på festivalområdet som jag aldrig fick uppleva, men min fru fick uppleva. Ja. Och det där, Loudon Wainwright, min önskeartist, och han var bokad Och sen är vi på semester i England och så ringer brorsan och säger Loudon har bokat av. Och imorgon fyller Loudon Wainwright 80 år. Det tycker jag är stort. Jag har alla hans skivor tror jag.
1: Ja, så är det. Det säger Anders Lagerman som minns när han var ute, ja, var med och körde alltså artister. Han var med och fixade runt artister och ville se artister. Men det gick ju inte för han jobbade så mycket. Så ja, och så konstaterar vi att Oasis stod långt ner på listan 94. Anders, stort tack.
2: Mm, tack så mycket själv.

0: Le Freak med gruppen Chic, ja, det var på disco erans glada dagar med platåskor och gabardinbyxor, slipovrar och lite, ja, såna här silkpolos, kommer ihåg det? Superinne. Då dansade man loss till just den här musiken.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Gissa vad den heter. Jo då, More med Robin Bengtsson. Nu är klockan 12:30, här är Bosse Nilsson. Nyhetsdags alltså. Det har varit inbrott i centrala Västervik i natt. Det är en guldkupp det handlar om.
1: Ja, en maskerad person ska med en cementklump då i handen ha slagit sönder skyltfönstret till guldbutiken på Bredgatan och tagit sig in i butiken. Det här var vid ungefär 22 i natt. På en film då från en bevakningskamera så ser man att tjuven har en påse som han stoppar ner värdesaker i. Och när polis och väktare kom till platsen, ja, då hade tjuven hunnit fly.
0: När Guldfågens nya anläggning för en kvarts miljard invigdes nyss så
1: visade det sig att efterfrågan på färdiglagad kyckling, den är så stor att anläggningen redan smugit igång en tid. Det avslöjade Peter Andersson då vid invigningen i Mörbylånga för en stund sedan. Han är vd för Blentarp.
2: Det är en helt enorm efterfrågan. Jag kan väl avslöja också att vi idag är ju den officiella invigningen, men vi drog faktiskt igång redan i början på mars. Och vi valde då att aktivt flytta fram invigningen för att det är en enorm efterfrågan. Så vi behövde producera.
3: Hur mycket producerar ni då?
2: Ja, vi producerar ju vår huvuddel av det vi säljer under Guldfågeln. Det producerar vi här på Öland i Mörbylånga. Och vi är ju en väldigt stor och betydande aktör i Sverige.
3: Varför tror du att det blir sån efterfrågan på just färdiga produkter?
2: Men det ligger i, tror jag också, i konsumentbeteende och så vidare. Va? Där man, dels uppskattar man den goda smaken och sen är det väldigt bekvämligt. Att det är, vi gör ju tillagningen här hos oss och sen konsumenten värmer ju produkterna hemma bara.
3: Det skulle inte bli några fler jobb i dagsläget, förstår jag, eller?
2: Nej, inte i dagsläget. Det blir inte det. Va? Men vi har ju en fantastisk efterfrågan på Guldfågens produkter. Så att man vet aldrig.
1: Han lät stolt där, vdn alltså, Peter Andersson. Det var Erik Arrhenius som var i Mörbylånga nu på förmiddagen.
0: Ja, det var det. Fler nyheter finns alltid på snurr med ljud och allt i SR-app. Men om du klickar i P4 Kalmar där så får du just våran playlist. Fick tummen upp av dig där, Bosse? Ja, det gillar vi. Lite väder, det har inte jag dragit någon gång idag. Ja, men det är uppluckrande molntäcke i norr, men lite regnväder som kommer in möjligen söder ifrån och stryker förbi länet idag. Men upp till 19 grader kan du få och vinden är västlig. Så den är ju inte så kall i alla fall.

0: om med Niklas Strömstedt. Vi ska tillbaka en gång till Hultsfred, där man den här helgen firar festivalen som fyller 40 år i år. Och om bara en liten stund så avtäcks Hultsfreds Walk of Fame. Och det här är en hyllning till artister och andra personer som genom åren varit en del av Hultsfreds unika musikhistoria, Olle.
1: Mm, det är det faktiskt. Och klockan ett så är det meningen att invigningen ska dra igång här då. Det är lite folk här runt om och snurrar och sådär. Men redan nu så finns Stefan Ölvebring på Rockarkivet i Hultsfred här på plats. Tjena.
2: Hej, hej.
1: Du, jag hade lite svårt att hitta den. Det är någon, vad ska man kalla det här? Inte en gata, men en liten avstickare.
2: Ja, det är en liten gång här genom centrumhuset som vi har valt till plats. Det var lämpliga plattor här helt enkelt i backen.
1: Det var lätt att flytta på dem och stoppa dit det snyggare.
2: Ja, precis.
1: Du, jag tänker så här, alltså, vad är det här nu? Varför gör ni det här?
2: Nej, men det här med Hultsfredsfestivalen är ju Hultsfreds stora grej och kommer att vara så under lång tid framåt, tror jag också, att vi är ihågkomna för den här festivalen. Och minnen bildas ju genom saker man ser och affischer, bilder, föremål. Och nu väljer vi då att göra en gatudel här där vi presenterar och hyllar de artister som har spelat på festivalen genom året. Och då skapar det minnen i sig.
1: På marken så ser vi dem inte som Hollywoodstjärnor, utan det är mer fyrkant och som stjärna högst upp och namn och årtal när de varit här. Till exempel Savara Hot Night, det är ju mycket årtal som helst. 97, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2009.
2: Ja. De har varit ett sånt där band som har återkommit till festivalen vid många, många tillfällen. Så att de är nästan ett husband här på festivalen.
1: Håkan Hellström, tre gånger, 01, 05 och 08.
2: Ja, även han har ju varit här vid flertalet tillfällen och gjort bejublade framträdanden, verkligen.
1: Ska vi stega på lite framåt här? Fastnar du vid någon där? Tåström, Robin, Van Morris? Van Morris och 89?
2: Ja, och det var ju en av de riktigt första som var stor internationell artist. Ja. Det hade ju festivalen gjorts tre gånger innan. Men här fick man till en riktigt stor internationell artist då i Van Morrison.
1: Du var på väg mot något annat här.
2: Ja, jag ser nästa sten här, står det ju Sven Ingvars 1991. Och det är ju en ganska speciell bokning, men väldigt... Många pratar ju kring den här spelningen som en kultspelning. För dels så var de ju inte rockband riktigt, utan de var väl mer mot dansbandshållet. Men de bokades ändå. Och Sven Ingvars var ju nästan slut som band i början av 90-talet. Men får då en revival och återkommer som ett av Sveriges största band efter just den här spelningen, som blir en total succéspelning på Hultsfred.
1: Ah, det är häftigt. Är det något mer du stannar vid här som vi passerar på vägen uppåt?
2: Vi har ju försökt att göra en blandning här mellan genrer. Nu har vi lagt ut 30 stenar till att börja med. Det kommer ju att bli många fler eftersom vi tillverkar dem. Jag har en lista på hundratals namn faktiskt som vi skulle kunna lägga ut om det blir så. Men vi har försökt nu i de första att ha en blandning mellan olika genrer. Det ska vara hårt, det ska vara lugnt, det ska vara kvinnligt och manligt och sådär. Så att vi, och internationella artister och svenska artister i en salig blandning. Och vi har inte försökt att göra någon typ av gradering att den första stenen är speciell för någon eller något sånt där. Utan de får komma i den ordning vi tillverkar dem helt enkelt och så.
1: Lars Winnerbäck ser vi fyra gånger här, Oasis två gånger, Ramones en gång 93, The Helicopters, lite husband där också, sex gånger.
2: Ja, och det är väldigt många här, och vi ser även Petter, rapparen, som har väldigt många årtal på sin sten. Så att det är så. Och vi kan se, du nämnde Lars Winnerbäck här, det står ju 98 som första år, 2000-2005, och det ska vi säga är som soloartist då. Mm. Och faktiskt 2009, det året han spelade sista gången, så var den sista festivalen, så spelade han alla fyra kvällar, så att man skulle kunna skriva 2009 alla gånger. Samt att Lars faktiskt hade ju en punkgrupp som hette Snoddas på 90-talet ihop med till exempel Ankan Johansson, var ju med i den gruppen, och de har ju också spelat på festivalen, men de kommer att få en egen sten så småningom i sådana fall.
1: Ja, det är så. Och sen går vi uppåt här. The Ark till exempel gjorde ju bejublade framträdande fem stycken gånger. Hives, Olle Ljungström, The Prodigy, och så den sista stenen som finns just nu, det är Suede.
2: Ja, och Suede har varit tre gånger under den perioden som Rockparty gjorde festivalen. Sen var de faktiskt ytterligare en gång 2011 när FKP Scorpio tog över, men den här Walk of Fame handlar om rockpartys festivaler så att säga.
1: Extremt tråkig fråga, men får de här stenarna vara i fred eller är det klotter?
2: De har fått vara helt i fred sen vi lade. Nu har de ju inte legat jättelänge och vi inviger ju idag, så att det hoppas jag verkligen att de får vara i fred. Det har inte varit något problem. Vi har haft en promenad här i Hultsfred med information och stora skyltar och de har fått vara i fred under 6-7 år nu, så att jag är inte orolig för det.
1: Stefan Ölvebring alltså på Rockarkivet här i Hultsfred varit med och plockat fram stenarna och det kommer fylla på i kurvan där bort igenom och sen in i nästa kurva och ut på parkeringen och bort mot campingen.
2: Ja, vi kommer nog faktiskt att stanna vid ingången till Svenskt Rockarkiv här borta.
1: Ja, så det är
2: så. Man följer stenarna så kommer man till slut till arkivet där man kan uppleva ännu mycket mer information kring festivalen.
1: Ännu tyngre stenar.
2: Ja, så kan man säga.

0: Det här är Ella Langley med sin Be Her. Ja, men fortsätt och bjud på festivalminnen från Hultsfred. Festivalen firar ju 40 år i år. Det finns en lång radda av mysiga, roliga, dråpliga berättelser på sociala medier. Och det är bara att komplettera med ditt minne från festivalen. Eller så smsar du din historia till 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Elin Ruth Sigvarsson med sin övertänker. Alltså jag har svårt att välja bland alla fina kommentarer på sociala medier om upplevelser och minnen från festivalen i Hultsfred. Men jag kan ta en här då. Ylva då till exempel. Underbara minnen från många bra artister. Gary Moore, Sator, Ramones, Midnight Oil, Ramones igen och Motorhead. Ja, du ser, det var en lång radda där. Tydligen då, Ylva, så var ju du på samma festival som Pierre som jag pratade med för en stund sedan. För när Midnight Oil stod på scenen, då satt han och spelade Fia med knuff på campingen. Bara det.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Senaste nytt från Sanna Nilsson, alltså What Love Is. Nu är Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
2: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
1: Reporter Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Otiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Otiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finnskogarnas befolkning, utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
3: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
1: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserades stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
4: Rågbröd.
5: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
6: Rågbröd. Sirapslimpa.
7: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
8: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag.
7: Rågbröd.
9: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
1: Summa summarum, rågbröd vinner med 5-3. Kaisa Vuonokari och Nicky Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nicky Bergman.
10: Framtiden.
11: Och jag längtar intensivt.
12: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
10: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
13: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
14: Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Hur spänt är läget? Forskning om bästa sättet att snyta sig och att rika mer benägna att sno godis från barn. Det alternativa Nobelpriset Ig Nobel delades ut igår. Purfärsk opinionsundersökning har precis kommit. Liberalerna faller tillbaka. Marianne Mörk är dagens gäst och så blir det förstås fredagslåten. P för extra efter Ekot.
15: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
16: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga. Och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
17: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
15: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.
18: Vi börjar med fotboll och lottningen till fotbollens finrum.
19: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
18: Konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu Allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i Allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjerkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes, men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
14: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har första paket.

0: Benson Boone, Mystical Magical, inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtagit rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg det? Vad används det som?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassade också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: Senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser jag det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir ju också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.
0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här sig till rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml.
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, alltså, visst kan de, men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Och så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga. Och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning? För det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem. Och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag vill säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och i Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar. Om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag, ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Och sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå. Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön, om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt. Mm. Gjort med humor, men för att ta reda på hur marken, hur nedbrytning i olika jordmån ser ut.
0: Ja, kan du ta det där igen?
1: Ja,
0: vad alltså handlar de här 2000 nedgrävda kalsongerna om?
1: Det började med att de grävde ner 2000 kalsonger i Schweiz. Uh-huh. De lät odlare, vanliga människor, gräva ner det här. Och så fick de ligga där i 2 månader, och så skulle man se i vilken jordmån det bröts ner mest. Var det fanns mest maskar och bakterier och fukt och sådär. Mm. Men sen så fick det här så mycket uppmärksamhet så det spred sig. Så nu har det här gjorts i 25 länder. Så det är allt det här som belönas. Och då ser de att vissa fuktiga jordar så är det mer nedbrytning än annat. Det hade man ju kunnat göra på något annat sätt, men det här var liksom ett kul sätt att göra det, men vetenskapligt.
0: Vet man om man gjort i Sverige?
1: Jag vet att en del av det här, för en del av projektet handlade också om att gräva ner tepåsar, och det har gjorts som ett så här medborgarforskningsprojekt i Sverige, så att, men kalsonger vet jag inte om vi var med och gjorde. Har du grävt ner några kalsonger?
0: Inte medvetet.
1: Nej, ekologisk bomull ska det vara. På dem ska som det man gräver ner.
0: Du, kan det här leda till någonting seriöst då?
1: Ja, alltså många av, menar du just det här projektet?
0: Ja, det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
1: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning. Man kan väl förändra jordmån och sådana saker, så absolut.
0: Ja, det fanns ju ett annat forskningsämne också. Bästa sättet att snyta sig på.
1: Ja, den där. Ja, och det är en japansk forskare som inte lever längre, men han gjorde det här på 70-talet. Han gjorde det mycket seriöst med liksom mätare i båda näsborrarna och mätte luftflöden och tryck och så. På något vis så förstod jag det som att det fanns en kulturell skillnad, och att kanske att man i Japan kanske var lite mer diskret och snyta sig, och då får man ju inte ut alla smittämnen, så därför ville han liksom instruera folk i hur man snyter sig bäst. Mm. Och det gör man länge och kraftfullt och helst i båda näsborrarna samtidigt. Mm. Man ska inte vara så blyg.
0: Nej, man ska otvungen snyta sig och vara generös mot sig själv.
1: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
0: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser, att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
1: Ja, stjäl och stjäl, men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
0: Kom man fram till varför det är så?
1: Det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
0: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
1: Precis.
0: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
1: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra, och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visar det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om.
0: Mm.
1: Så vi är inte riktigt så goda kanske.
0: Nej. Som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
1: Ja, status i det här. Det är alltså vanliga äkta Nobelpristagare som är med och tycker det här är kul och delar ut priserna till de som får det. Och forskarna blir nästan alltid glada, tror jag, för att man får ju också väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och jag har pratat med tidigare Ig Nobelpristagare som tror att det här har hjälpt dem i forskningen, för att de får så mycket uppmärksamhet. Så sen blir de igenkända också av andra forskare på konferenser och sådär, och kan göra att forskningssamarbeten blir bättre. Ja, kanske påverkar liksom hur forskningen går. Så att de flesta blir ju
0: lite
1: glada.
0: Kändisar.
1: Ja, även om du också kan...
0: Titta, där går han som lärde oss att snyta oss.
1: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra.
0: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning?
1: För forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
0: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.

Somber och Homewrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit istället, ja, då blir rösten ogiltig. Så är det. Totalt finns 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Valdeltagandet vid förra valet låg på drygt 30%.

0: Cyndi Lauper, True Colors heter den. Sveriges first lady, får man säga så. Marianne Mörk har kommit in i studion under Cyndi. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala nyheter.
1: P4 Kalmars 13.30-nyheter börjar med att håll utkik där ni bor. Det är uppmaningen som ett par i Högsby kommun har lagt ut i sociala medier efter de utsattes för ett inbrott natten till onsdagen.
2: Jo, men det var så här när jag vaknade och drog upp rullgardinen. Fick jag se att ladugårdsdörrarna stod öppna. Ja, då såg vi ju att det var öppnat fler dörrar in i ladugården. Där vi har olika förråd, och sen så var det ju fler skjutdörrar som vi har här. Där bakom har de varit. Och sen hittade jag ett sin dörr till växten, och den är uppbruten och lite förstörd då. Så den har man brutit sig in, för där var det låst.
3: Eva Engdahl och Gert Johansson bor på en gård i Lixhult i Högsby. Ingen är gripen för inbrottet i nuläget, men polisen har tagit ärendet på allvar, säger Gert Johansson.
4: Det tog inte mer än en halvtimme, så ringer en tjej från polisen och jag har förhör med mig då. Och säger att de skickar hit några tekniker, och det gjorde de. 3 poliser och 1 hund.
3: Nu uppmanar de andra att hålla extra koll där de bor ifall tjuvarna slår till igen.
2: Det är väl att man behöver bättre lås. För att gärna en slå framför dörrarna, en järnslå då med hänglås och så, för att de bryter ju upp dörren hur lätt som helst.
1: Reporter där var Anton Lindskog, och ett längre inslag finns i appen. 4000 förtidsröster från hela Sverige kan ha registrerats fel. Vid biblioteket i Västervik är det under fredagen kö in i lokalen där det går att förtidsrösta. Staffan Hederberg är vice ordförande i valnämnden i Västervik och inväntar nya besked från valmyndigheten.
5: Tills just nu så vågar jag inte säga att de ska göra varken ditt eller datt eller någonting, utan vänta så vi vet vad som har hänt. Sen så kommer det information om det hela.
6: Har ni märkt att folk har liksom blivit oroliga?
5: Vi har inte märkt någonting än. Men det är ju så väldigt, väldigt färskt. Vi fick ju reda på det för bara ett litet tag sedan under dagen, så att vi har inte vetat om det innan. Men vi har inte fått några reaktioner som det ser ut idag än.
6: Och så fort ni vet så vet alla andra.
5: Så fort vi vet mer så kommer vi gå upp på något sätt via sociala medier eller Västerviks hemsida och gå ut med information om det hela.
1: Intervjuade gjorde Leif Johansson. Och så väder. Idag molnet, efterhand ett något uppluckrat molntäcke i norr med en del sol. Men samtidigt kan ett nytt regnväder möjligen stryka förbi södra länet. Dagstemperatur 14-19 grader och en västlig vind med friska vindbyar.
0: 1. Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist, varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, Julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till P4 Extra.
7: Tusen tack.
0: Du ville inte jag skulle presentera dig så långt för att du blev generad, sa du?
7: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
0: Ja.
7: Och då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite generad.
0: Är det så?
7: Ja, det är det.
0: Ja.
7: Jag har mitt yrke, alla har sina yrken, och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort.
0: Ja.
7: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
0: Ja, är det det? Är det lite jante där?
7: Ja, vad det nu kallas, men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet, och jag älskar jobbet, och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
0: Ja, det blir det.
7: Jag kan inte hjälpa det.
0: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
7: Ja, tack så mycket.
0: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
7: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.
0: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
7: Den är bra.
0: Ja.
7: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Skalateatern. Britt-Marie var här, och det har ju varit premiär, och nu är det väl tredje dagen, tror jag, vi spelar. Och så den ligger lugnt.
0: Ja, för den gick ju för utsålda hus innan, va?
7: Ja, 3 år.
0: Ja, 3 år, ja. Hur gick det i förrgår då?
7: Jo, men det skulle du inte fråga mig.
0: Varför det?
7: Nej, men du kan inte... Jag kan säga att jag tycker jag är snygg. Du kan inte fråga så. Ska jag säga, oh, gud, du var jättebra. Jag var jättebra.
0: Ja.
7: Det går ju inte att svara.
0: Men har du ingen känsla i magen?
7: Alltså? Jag har känsla i magen, alltid. Ja. Ja. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
0: Nej.
7: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen. Så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd, och där stämmer överens om vad han har skrivit. Och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så Det är klart att man försöker göra så gott man kan. Och publiken är med, det hör jag ju.
0: Publiken var där i alla fall. Ja, och du var där i alla fall.
7: Ja, vi var där.
0: Marianne Mörk är det ni hör, och vi ska prata mer med henne efter Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: Hefer Extra lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Scalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Det är, om du tänker att du, vad ska jag säga, svår fråga. Om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Och då gör du ju alla rollerna, utan att du tänker på det. Så det låter ju, alltså säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne. Mm. Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, det ska jag svara på det. Jag kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flyttat och, men hon brinner för fotbollen och hon står stark i detta.
0: Uh-huh.
1: Det är ett tomt samhället, allt är nedlagt och dit kommer ju Britt-Marie eftersom hennes make har varit otrogen. Så har hon levt hela sitt liv, ja nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
0: Mm.
1: Och städat, putsat fönstren med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset, jo, hon har goda handlar.
0: Mm.
1: Men denna trogna... pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem. Maten klockan 6 kommer ut i ett samhälle fullt av människor av olika arter, om man får säga så.
0: Hämtar du mycket av dig själv, Lena?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna. Och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, så att säga. Med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbordet så ligger allt på rad i storleksordning, pennor och tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt. Mm. Vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är ordning. Det går inte. Ja, jag vet. Det är sjukt. Men jag trivs.
0: Ja, du stör någon slags mönster. Så någon
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, det måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled, utan jag böjer mig ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du?
0: Hej och hopp?
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Inte säga.
1: Nej, det är inte så. I pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Det är så larvigt så.
0: Du. Mm. Jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Då är det bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om dig själv.
0: Ja, avdramatiserade på något sätt. Alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga. Jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 11:30 med en tallrik bevis sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att stå för?
1: Mat.
0: I alla dess former?
1: Ja, nudlar.
0: Nudlar är bra.
1: Ja, men nej, det är inte bra.
0: Nej,
1: nej, det är massa skit i det. Och okay. Pasta i alla former.
0: Ja.
1: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Fedora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat?
1: Jag har inte funderat på det. Det gör jag ju jättetacksam att det ringer på telefonen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så, jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv. På något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
0: Just det.
1: Ja. Också, och en Nelly Rapp-film kommer till.
0: Ja.
1: Sista filmen i den serien. Sen när jag konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensier i.
0: Mm.
1: Det.
0: Finns det någon skräck där att de ska sluta ringa eller att pensionen kommer?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har just mycket att göra hemma. Jag vill så gärna döstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
0: Dödstäda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
0: Okay.
1: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa.
0: Mm-hmm.
1: Så ska det vara så. Ordning och reda.
0: Det ska vara ordning och reda när du har
1: blivit
0: bort
1: det. Ja, det ska inte vara massa... Åh gud, hon har lämnat där. Nej, men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
0: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller? Är det så?
1: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
0: Ja, det är så det är.
1: Mm. Mm.
0: Och du har din katt Pysen också?
1: Nej, jag har ingen Pys längre.
0: Har du ingen Pys längre?
1: Nej, han gick bort. Han fick en cancer i tarmarna.
0: Aj då.
1: Mm.
0: Hur känns det?
1: Det är tomt. För det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och sa, god kväll, får jag hoppa upp här? Ja, det fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
1: Oh.
0: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
1: Ja.

0: Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen.
1: Ja.
0: Och då undrar man, gjorde hon rätt, Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge. Och hon var väldigt bra på att låtsas. Men som hon säger, det är väldigt svårt att låtsas när jag plötsligt en dag talar med henne i telefonen. Den unga och vackra som ringde mig och talade om att Kent låg på sjukhus. Hon berövade mig möjligheten att fortsätta låtsas. Och det är ju hennes liv då, uppvaknande. Och det är då hon bestämmer sig, jag kan inte stanna här. Och då rullas hela hennes nya liv upp.
0: Mm.
1: Där hon möter människor och ja, ställen hon aldrig har tänkt på existerar överhuvudtaget.
0: Handlar det om att våga lämna?
1: Ja, det handlar om att, ja, vi är ju, jag också har ju levt i olika relationer, men det är ju det här att jag ska hålla ut och jag förstår. Och det är inte hans fel och han blir så när han har druckit. Och man har stått ut, man har gjort allt detta.
0: Mm.
1: Och så är ju, kärleken finns ju kvar. Det här med alkoholistänkel till exempel.
0: Mm.
1: Kärleken är ju kvar. Så man dröjer sig kvar. Men nu när jag är så pass gammal och njuter så fruktansvärt av min egen tid. Självtid, inte att bo ensam, utan jag bor själv.
0: Mm.
1: Och så vet jag att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
0: Gör du själv det? Är du en social person?
1: Går
0: du
1: inte ut och, alls.
0: Går du,
1: nej. Jag dör. Nej, men jag menar, jag...
0: Du vill se när andra gör det, eller?
1: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam.
0: Nej.
1: Jag är ju så osocial som det går.
0: Uh-huh.
1: Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
0: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Orkar vadå?
1: Nej, men alla... Kommer du? Du skulle ju varit hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen.
0: Mm.
1: Och vart och handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då?
0: Okay.
1: Du behöver ju en battle ju. Alltså, nej, men vad är det? Bort!
0: Ja.
1: Orkar inte.
0: Ingen tvåsamhet?
1: Nej!
0: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimitet?
1: Nej, jag är inte kär någon, saknar inte kärleken.
0: Nej.
1: Nej, jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det snurrar hela tiden.
0: Men någon kar i huset, det går bort.
1: Aldrig livet.
0: Fet bort. Okej. Okay. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort, finns det någon roll som gjort störst avtryck på dig?
1: Ja, det blir ju alltså den första rollen man har fått, The King and I, det jag gjorde I då, Anna Leon Owens. Det finns ju naturligtvis Kristina från Duvemåla som gick rakt in i hjärtat och som var en miljoner människor såg den, och jag... Det var en fröjd att gå in varje kväll med det här fantastiska gänget. Jag var också regiassistent på den.
0: Mm.
1: Och levde mig in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju, alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik.
0: Mm.
1: Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltigt på något sätt. Och det är Britt-Marie också.
0: Mm.
1: Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
0: Hur gammal var du när du slog igen?
1: Vi skulle inte prata årtal.
0: Nej.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Du kommer inte ihåg?
1: Nej, men vad slog jag? Jag vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
0: Första rollen då, sen?
1: Ja, första rollen, 20.
0: 20?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Om vi tar, för det jag vill komma åt, det är liksom 20-åriga Marianne.
1: Ja.
0: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
1: Flyg!

0: stanna inte kvar, flyg. Det finns så mycket utanför. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu börjar jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven butik, för jag tänkte råna för sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara och sen så var det på den vägen och så fick jag solistkontrakt.
1: Mm.
0: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
1: Mm.
0: Som första kvinnliga regissör där uppe.
1: Ja.
0: Åker till Sydkorea och regissera Ida. I Danmark och regissera Kjell Lammemor.
1: Du flög?
0: Jag flög, förstår du?
1: Ja.
0: Och jag flyger på nätterna.
1: Jag
0: folk pratar så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar och hej och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
1: Nej.
0: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
1: Du, vi ska avsluta intervjun här, Maria.
0: Ja, nu pratar jag för mycket.
1: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort. Är det en drömmen fortfarande på agenda?
0: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu.
1: Mm.
0: Men det är en dröm om jag kan, för det första är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
1: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar?
0: Jag tycker
1: så
0: det är rekorderligt. Det är bra, det är man ser bra där uppe.
1: Ha.
0: Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna.
1: Mm.
0: Och sen att dra ett släp. Nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu. Mm.
1: Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant, tack, och roligt vänner, att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack snälla.
1: Förgyllde denna fredag.

0: The Cure, Friday, I'm in love i P4 Extra. Och vi är tillbaka efter Ekot. Sen kommer du.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som ville ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UKs partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt så har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
1: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersund stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
0: Timme två i P4 Extra där vi ska berätta om en pinfärsk opinionsundersökning inför valet. Liberalerna ligger pyr till och nöjo. Vi ska prata om journaling också. Det är som en dagbok med en liten annan twist. Vilken ska vi utreda? Barns 100 år gamla teckningar finns i ett arkiv i Eskilstuna. Vad ritade kidsen på tidigt 1900-tal och varför, undrar vi. Vi säger också hallå där till komikern Mårten Andersson som ska ut på turné och så blir det fredagslåten. Jag kan utlova att det handlar om det mest fastnaglade musikstycke du hör talas om. Men vi inleder med So Easy denna timme med Olivia Dean. Välkommen.

0: Fredagsupplagan av P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot. Välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. De går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Mm. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högvarv på Socialdemokraternas parti högkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm. Mm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till den andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen, som sagt. 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså här är det ju, alltså tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. De når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3. Det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu, och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken politik skulle Magdalena Andersson föra. Och där vet väl folk att Centerpartiet och Vänsterpartiet står inte för samma sak. Den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra den åt ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanten av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som vi har sett ett tag. Mm.
0: Och så Liberalerna då, bara för några dagar sedan så kom rapport om att det är uppe i 3,5% nästan.
1: Men det finns olika mätningar och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet i Göteborgs universitet som Indikator Opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså folk får hem ett kuvert i brevlådan, inte en aning om att de ska få svara på den här frågan, gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat. 2,2 procentenheter.
0: Fortfarande alltså?
1: Ja, trots att det gått upp på andra. Trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart
0: om de ligger pyr till.
1: Ja, det skulle jag ändå säga.
0: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
1: Alltså då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3% försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna. Då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna, de rödgröna och Tidö, växer. Så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
0: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning som du kan se?
1: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent. Mm. Precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att såna skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske i grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
0: Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Joar Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael!
2: Hallå!
0: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Ja, jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen, så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna så där så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta. Deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
0: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni hos er?
2: Ja, i eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
0: Jag kan tänka mig att det här är ett extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa partiprogram, alla vallöften, sen har det ju kommit en väldig massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i, och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
0: Ni har ju faktiskt publik också.
2: Men det är jätteroligt.
0: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut eller?
2: De tog slut direkt.
0: Mm.
2: Mm. Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
2: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
0: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
2: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1s ordinarie tid, så fram till 17:45. Och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell som tillsammans med Joar Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: Jag hoppas inte det är en profetia om valet nästa söndag. Ingen vinner, Mauro Scocco i P4 Extra. Och nu undrar jag, är det nu i höst som du äntligen ska komma igång med journaling? Det ska i alla fall Ellen Barksten göra, som varje dag i september ska svara på en ny fråga i sin dagbok. Och detta kan ge både insikter och skapa nya vanor. Och vet ni vad? Ellen har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen hit, Ellen.
1: Så trevligt. Och så roligt att du väljer att kalla min då journal för dagbok. Ja. Men det här kanske vi ska prata om också, eller hur?
0: Ja, det ska vi ju göra. Vad ska du skriva om det här mötet idag då?
1: Att du sitter här. Spännande. Kanske om det blir krisigt och ångestigt eller om det blir en rolig upplevelse. Vi får väl se om det handlar i highlight-sektionen eller inte.
0: Ja, du brukar prata om journaling på dina sociala medier, men vi reder ut begreppen. Vad är skillnaden mellan journaling och att skriva en klassisk dagbok?
1: Ja, alltså jag tänker att journaling har nog utvecklats mer till ett större koncept på de senaste åren tack vare sociala medier eller på grund av vad man nu vill kalla det. Och att det rymmer lite mer än vad klassiskt dagbokskrivande har gjort tidigare. Och att det kanske inte handlar så mycket alltid bara om att så, vad hände idag? Vad kände jag över de här sakerna? Utan mer att du kan skriva olika massa typer av saker. Jag till exempel är illustratör i grunden, så jag gillar att göra små illustrationer i mina journals, kanske på så hudvårdsprodukter jag använt eller platser jag varit på eller vad som. Och ja, men, du kan skriva massa olika typer av lister. Jag gillar att läsa jättemycket, så jag har en book journal där jag liksom, ja, men, för lista över de böcker jag läst, skriver en liten notis, ett litet betyg. Det finns så mycket mer som ryms i det. Mm. Och på TikTok eller Instagram, också mycket på Pinterest. Det finns otroligt mycket inspiration. Det finns många olika skolor inom journaling. Så det är liksom ett större begrepp än vad man kanske tänker att så klassiskt dagbokskrivande var. I alla fall när jag var liten och man hade en sån liten fluffig rosa journal, eller liksom dagbok då, som man skrev i. Att det ryms liksom lite mer i det.
0: Är med en daglig anteckningsbok på något sätt då, eller?
1: Ja, alltså man behöver inte ens använda det dagligen. Det är om man vill. Okay. Eller så kan man ha den flera gånger dagligen. Alltså jag kanske har lite mer av en rutin så. Några grejer jag gör på morgonen, några grejer jag gör på kvällen. Eller så har man så bara mer månadsmässigt eller bara när man läst ut en bok. Man behöver inte göra det dagligen om man inte vill. Men
0: du har ju journalsen framför dig här.
1: Ja, jag tog med mig. Det kanske är dåligt för radio, men du ser ju i alla fall.
0: Ja, det är en rosa och
1: det här är två stycken av mina. Jag har fyra stycken i rotation, men det är inte riktigt. Det finns då en sak som heter så journaling ecosystem, så då kan man ha liksom en uppsättning journals där man har dem för olika saker.
0: Ja. Är det hänglås på dem också?
1: Som man har inga hänglås. jag bor själv, så det är ingen som läser mina grejer, men jag har dem här för lite olika saker. Men,
0: vad är den rosa till för?
1: Den rosa är mer som jag gör saker som jag vill göra content på, så där gör jag olika spreads eller då uppslag som är mer som jag vill ha på mina sociala kanaler och visa upp. Så till exempel där så gjorde jag den frågelista som du pratade om först. Så då gjorde jag ett spread som såg så. Så då gjorde jag som en kalendervy. Och skrev varje då fråga per dag i den här kalendervyn.
0: Det är ett rutmönster. Liksom. Ja, helt enkelt, du har gjort din egen kalender och skrivit väldigt smått för varje dag.
1: Någonting. Ja, jag har en ganska spetsig penna, så det går att skriva, det går att skriva smått i den.
0: Vilket jobb. Alltså, om vi går till dig då, varför gillar du att göra det här?
1: Alltså, jag använder journaling för lite olika sätt. Dels för att jag tycker att det hjälper mig att organisera upp mitt liv. Jag gillar att ha ett veckouppslag där jag liksom kan skriva in vad som ska hända under veckan. Jag får en bättre överblick. I den här då så skriver jag till exempel per dag olika highlights som jag tycker att, till exempel som jag kommer skriva om det här P4-upplevelsen. Att det var väldigt trevligt och hur otroligt lång du är, för jag tycker det var kul eftersom jag har en lång pappa. Och sen kanske skriver så om min rörelse, så jag gillar att springa, så jag skriver en liten notis om det. Och sen så har jag också en habit tracker.
0: Habit tracker.
1: Så en vane tracker. Ja, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska.
0: En spårare eller?
1: Ja, men lite så. Så jag har liksom olika vanor som jag vill hålla koll på dagligen och kanske få lite extra liksom visuell motivation till att göra. Så då har jag det uppslaget och fyller i dagligen liksom de saker jag har gjort. Så att det till slut blir så liksom ett ifyllt uppslag också.
0: Måste man ha dagbokskrivandet i sig, eller kan man börja med det här? Och i sådana fall, vad kan det ge mig? Jag har inte skrivit dagbok.
1: Men det är det också att det finns så mycket otroligt. Alltså det finns väldigt mycket olika listor du kan välja att så svara på olika teman. Så till exempel om du vill så reflektera över relationerna i ditt liv eller alltså problem du har i livet eller vad som helst liksom, och, eller så glädjeämnen eller vad som, så kan du, det är väldigt mycket självreflektion dels kan du göra. Du kan också göra som jag då, så planera upp ditt liv mer. Och också jag som är illustratör i grunden, jag älskar pennor och papper. Det här är mycket ett kreativt uttryck för mig.
0: Du skriver för hand?
1: Ja,
0: är det, det är väldigt viktigt alltså.
1: Men alltså, jag tycker att det är en väldigt viktig del av det. För det är också så, vi lever i väldigt mycket digital ålder. Mm. Vi spenderar, eller i alla fall jag och väldigt mycket av mina vänner, spenderar otroligt mycket tid framför skärmar. Vi skriver jättemycket på skärmar. Jag tror också att ungdomar som går i skolan använder otroligt mycket skärmar och liksom inte använder effekten av att skriva saker för hand för att ha det som ett extra hjälpmedel att lära sig saker. Mm. Och det är någon helt annan...
0: Liksom, vad händer när man skriver för hand?
1: Jag tycker att det är någon helt annan koppling till alltså, hjärnan och att använda händerna. Alltså att det är verkligen så mer... Ja, men typ förlösande för att använda ett litet larvigt ord. Liksom. Men jag tycker det ger så mycket mer. Också att det blir mer en fas när du skriver någonting för hand än när du bara skriver det med tangenter. Mm.
0: Vad händer när en bok är full då? Gömmer du den då med hänglåset fram?
1: Alltså, nej, det är bara på nästa. Ja. Men det är också lite därför man kan ha...
0: Hur många böcker har du hemma?
1: Jag har 4 stycken, men jag har också, då finns det ju då lite olika skolor med liksom olika så företag som har specifika journals. Så typ i, jag tror att i japanskt då heter det så Hobonichi, då finns det liksom så 6 stycken olika. Du har en för dagen, en för månaden, så är det liksom, det är en helt egen värld. Sen har du Louise Carmen som är liksom en fransk läderjournal, en sån har jag precis köpt, så den ska jag snart knäcka. Mm. Och sen finns det Paper Republic, alltså någon sån, så jag tror att det är spanskt. Alltså det finns massa olika liksom så subkulturer inom journaling. Så man kan bara nörda ner sig i det här också. Om man inte tycker att det är så lätt att kanske skriva fint eller men ändå vill liksom göra en fin journal, så finns det ju då alltså, jättemycket stickers, det finns olika typer av tejp, det finns olika typer av highlightpennor, du kan ha stämplar. Så det finns ju massa olika sätt att göra liksom, en visuell, väldigt poppande journal utan att du själv behöver skapa massa olika grejer själv också.
0: Vi ska runda av lite grann här, Ellen, men hur ska man lägga upp rutinen kring själva skrivandet för att komma igång då?
1: Ja, om du vill ha ett kort, då tycker jag att det lättaste är, då är det precis som jag gjorde för september här då, att du väljer satta frågor inför en månad så att du har en fråga per dag.
0: Mm. Kan det vara till exempel?
1: Vilka 5 vanor vill jag ta med mig in i hösten och fortsätta med från sommaren? Mm. Och sen så sätter du klockan på 5 minuter. Du beställer en viss tidpunkt på dagen. Det måste vara samma tidpunkt varje dag helst. Och sen så skriver du bara i 5 minuter. Du får inte skriva längre. För då kommer det kanske liksom komma till den punkten när hjärnan börjar tycka det är tråkigt. Och dit vill vi inte.
0: Nej.
1: Så kanske även om du har mer att skriva så skriver du inte längre än 5 minuter. Och sen håller du det här. Det är det korta tipset. Du får den korta versionen. Det lät som att du inte hade mer tid.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Ellen Backsten, och berättade om journaling.
1: Tack.

0: Så heter den Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Och snart har vi reda på vad barns teckningar bestod av för 100 år sedan. Vi säger hallå där till komiker Mårten Andersson som är på väg ut på turné. Och så blir det fredagslåten såklart. Men först lämnar jag över till era lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 här är nyheter i P4 Kalmar. 4 000 förtidsröster i landet kan ha registrerats fel. Det chockbeskedet det kom från valmyndigheten på förmiddagen. Vid biblioteket i Västervik var det ändå kö till förtidsröstningen idag. Och vice ordföranden i valnämnden där, Staffan Hederberg, han inväntar nya och fler besked från valmyndigheten och avstår att ge några råd.
2: Tills just nu så vågar jag inte säga att de ska göra varken ditt eller datt eller någonting, utan vänta så vi vet vad som har hänt. Sen så kommer det information om det hela.
3: Har ni märkt att folk har liksom blivit oroliga?
2: Vi har inte märkt någonting än, men det är ju så väldigt, väldigt färskt. Vi fick ju reda på det för bara ett litet tag sedan under dagen, så att vi har inte vetat om det innan. Men vi har inte fått några reaktioner som det ser ut idag än.
3: Och så fort ni vet så vet alla andra.
2: Så fort vi vet mer så kommer vi gå upp på något sätt via sociala medier eller Västerviks hemsida gå ut med information om det hela.
1: Leif Johansson, reporter. Bristen på östrogenläkemedel gör att regeringen nu gett Läkemedelsverket i uppdrag att förbättra informationen om behandlingsalternativ. Det har länge varit stor brist på det här läkemedlet. Jenny Eberhardsson i Läckeby sökte desperat efter östrogenmedicin även utomlands. För utan östrogenplåster så mår hon dåligt.
4: Det är ångest, hjärtklappningar, hjärndimma. Man fattar inte vad man läser och vad man håller på med. En trötthet som inte går över hur mycket man än sover. Energibrist.
1: Maria Alåsen, reporter. Regnområdet som täcker södra och mellersta länet upp till Högsby ungefär. Det ger alltså regn under kväll och eftermiddag. Här är Bosse Nilsson.
5: Vi vill ju alla kommuninvånarnas bästa.
6: Nu kan du få snabb koll inför valet till din kommun.
7: Förutsättningarna inför kommunvalet i Hultsfred, Torsås, Borgholm på under 2 minuter.
6: På webben och i appen Sveriges Radio har P4 Kalmar samlat det viktigaste.
8: Jag tror det viktigaste är att ett parti är konsekvent.
6: Vem styr över förskolor, skolor, äldrevård, gator, socialtjänst och allt annat i din kommun idag?
9: Och så tar vi mandaten.
6: In och lyssna.
7: På under 2 minuter.
0: P4 Extra är vid sista kurvan och snart ska vi prata om barns teckningar för 100 år sedan. Ritade de streckgubbar och regnbågar då också, undrar vi. Men innan vi gör någonting annat, Maja Ivarsson och världen kommer snurra ändå.

0: Nu ska P4 Extra förlora sig i barnteckningar. Brinnande hus, riddare, hästar, K-pop-figurer och corona-pandemin. Det är några av motiven som finns i ett arkiv i Eskilstuna med hundratusentals berättelser om världen, berättade av barn. Och Karin Isaksson, du är här för att berätta mer. Välkommen till P4 Extra, Karin.
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, vissa av de här teckningarna är ju flera hundra år gamla. Varför är det viktigt att spara barns teckningar och deras berättelser, tycker du?
1: Det är viktigt för att försäkra om barn att de också har en yttrandefrihet, så att det finns specifika arkiv där deras berättelser genom språket bild bevaras, så att också framtiden får veta att det finns ett barnperspektiv på samtiden och det som händer, och att de får ta reda på hur barnen tyckte om just det som har hänt eller det som var på den tiden som barnet ritade sin bild.
0: Vad är det som framgår då i barns teckningar?
1: Det kan ju framgå allt möjligt som är i barnens värld, så att säga. De kan ju rita om det som de har omkring sig. En referensram som vi alla har omkring oss när vi funderar på vår existens, så att säga. Men då kan man ju få syn på det som har hänt under dagen. Hur har det varit i skolan? Genom att de ritar kanske också figurer som de ser på tv eller böcker som de har läst. Eller deras vardag. Eller stora händelser kanske som har hänt. Som saker som krig och aktuella händelser runt om i världen. Så det kan man ju få syn på hur barnen har berättat om i sina bilder.
0: Vilka motiv är vanligast?
1: Det finns forskare som säger att det allra vanligaste motivet i en barnteckning är trädet. Och det kanske kan vara så. Det finns ju med i alla tider också.
0: Vet man varför det är så?
1: Nej, men det är väl det som är närmast. Det finns omkring en. Man ser det. Och man kanske har någon, man kanske ser det genom sitt fönster eller tycker om att vara i skogen eller bland träd. Så att det är lätt att rita det.
0: Jag vet att ni har ju teckningar som är flera hundra år gamla. Vad kan man se för skillnad mellan barn då och barn idag?
1: Ja, den stora skillnaden är ju såklart hur samhället ser ut, om man ska titta i motiven vad de har ritat. Att det är för hundra år sedan var det kanske, eller för länge sedan så var det inte bilar eller på samma sätt, det var häst och vagn, båtar och ånglok. Det kan också synas på vilken teknik man har använt, alltså vilken typ av färg, olika färger. Som för hundra år sedan fanns till exempel inte glitterlim eller tuschpennor, vilket finns nu som barnen använder. Men också att det var dyrare med material förr, och barn ritade mera heltäckande och använde material och papper som var dyrt på ett annat sätt. Idag har barn kanske ritat lite mindre på varje papper för att man har mer tillgång till materialet. Så
0: och
1: det är lite olika.
0: Barn ritade överhuvudtaget mer förr än idag?
1: Barn ritade kanske inte, beror på hur långt tillbaka som vi går, vad du menar med förr. Men om man tänker flera hundra år sedan så var det ju att det var inte alla som ritade, utan på grund av det här med att materialet var lite dyrt. Men för några år sedan nu kanske man tänker att barn inte ritar så mycket för att man är mera vid datorn. Mm. Men det är ju också ett skapande kan vara. Man kan skapa på datorn istället. Så att, ja, och det är ju under vissa perioder kanske i barnets liv som man ritar och målar lite mer.
0: Ni har ju också teckningar från stora händelser som 11 september och coronapandemin. Vad berättar barnens bild om hur de upplevde de här traumatiska händelserna?
1: Ja, vad gäller coronapandemin så skickade vi ut fråga till barn i Sverige ganska snabbt när vi märkte att det började hända någonting, att det var någon sjukdom. Och fick över 1000 svar på 3 månader då 2020. Och barnperspektivet var ju mycket då regler och sånt som man inte fick göra. Till exempel om man inte fick gå på sin träning eller skulle man vara i skolan eller inte. Och en oro för vem som kunde bli sjuk och hur det skulle gå för ens äldre släktingar. Mm. Så att det är ju sådana saker. Mycket är ju skillnad om man har upplevt en sak själv eller om man har hört via nyheter eller annat. Och som till exempel 9/11 så var det väl någonting man pratade om i skolan. Vad som hade hänt, och det är mycket nyhetsåterberättande så att säga som man kan se där.
0: Karin Isaksson, om du själv fick välja ut en enda teckning av era 700 000 teckningar, vilken skulle du vilja lyfta fram och varför?
1: Mm. Det där är en jättesvår fråga, därför att när man jobbar i arkivet så ser man det som är viktigt. Alla barns, vi bedömer ju inte bilderna utifrån estetisk eller teknisk kompetens eller skicklighet, utan alla bilder blir viktiga därför att alla bär på en berättelse. Och då är det ju den berättelsen som jag jobbar med för tillfället som blir viktig. Och där barnet själv får använda sitt uttryck, att använda det estetiska språket bild för att få berätta, och att det just inte blir dömt och att det får bevaras i ett arkiv. Så det är svårt att säga att en enskild bild, för alla bilder blir ju liksom tillsammans, enskilt och tillsammans, lika viktiga i arkivet.
0: Karin Isaksson, arkivarie på Svenskt barnbildarkiv. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Cassiopeia heter de, I Can't Get Enough. Komikern Mårten Andersson ska ut på stor turné han, där hans alter ego och hans inre serbiske man ska få komma ut och skoja om kulturkrockar. Hallå, välkommen till Mårten Andersson.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Välkommen Mårten Andersson.
1: Ja, det är ju faktiskt det jag är. Mårten Svetkovic som satt i mitt huvud, han har fått återvandringsbidrag så han är tillbaka i Serbien.
0: Du, din show här heter Mårten Svetkovic 2.
1: Ja.
0: Och är uppföljaren av din förra show. Vem är Mårten Svetkovic och hur skiljer han sig från Mårten Andersson?
1: Mårten Svetkovic var en självutnämnd serbisk mentor som försökte göra mig till en riktig man enligt Balkan-normer i förra showen. Och då handlade det mycket om skämten kring liksom svensk mjukiskultur och balkansk machokultur. Men den här nya showen som heter Mårten Svetkovic 2, den tar ett mycket större grepp. Så det är egentligen kulturkrockarna mellan oss svenskar och alla andra härliga kulturer vi har i vårt land. Det är utgångspunkten. En rolig hyllning till våra olikheter istället för som det känns som att väldigt många stör sig på våra olikheter. Och jag försöker tänka att man inte bara ska acceptera dem utan kanske till och med inspireras.
0: Vilka var den omedelbara krocken?
1: Mellan mig och min den senaste nu är ju att jag har, du ser ju mitt hår. Jag har ju flikar så att håret och så har jag blivit tunnhårig så hon skriker, de pratar inte med varandra serber, de skriker. Men det här är ju också så här, det handlar om liksom araber som sitter på araber, men liksom folk från andra kulturer som sitter på i offentliga miljöer och inte har på sig hörlurar när de kollar YouTube-klipp. Och det kan vara folk som liksom vi svenskar som måste ha sån här barnkalas som måste vara exakt 2 timmar och servera prinsesstårta. Och, men det kommer vara massa olika roliga saker som jag har liksom tänkt på.
0: Din flickvän är ju serbiska.
1: Ja.
0: Och ni har varit ihop i ganska många år nu.
1: Ja.
0: När ni först blev ihop, vilka var kulturkrockarna då?
1: Det var att hon upplever mig, och det gör hon fortfarande, som ibland ganska avstängd och konstig. Därför att hon kommer från en kultur, och igen, jag generaliserar lite här nu.
0: Jag tycker inte du är avstängd och konstig.
1: Nej, men det tycker inte jag heller.
0: Men,
1: hon
0: tyckte det.
1: Ja, hon tycker fortfarande det. Som till exempel, ett exempel då från den här nya showen är att jag brukar säga hej då till våra gäster i köket.
0: Ja.
1: Och det är tydligen jättekonstigt. Utan man ska då gå med dem till dörren. Och det räcker inte att gå och säga hej då vid dörren. Man ska titta alla i ögonen. Och sen tänker man, där är det klart. Nej, det är inte klart. Då ska jag fortsätta ut genom dörren till bilen. Öppna bildörren. Och helst ska vi åka med bilen också. Och natta dem.
0: Ja.
1: Så att det här är ju det är en kulturkrock. Så att också att deras dörr är alltid öppen. Och i Stockholm i alla fall är dörren alltid stängd. Det är inte så ute i resten av landet. Mamma är från Hudiksvall. Där är dörren ofta öppen och grannar pratar med varandra.
0: Ja.
1: Du vet, men annars är det generositeten ska jag säga.
0: Och du gick all in på det serbiska. Så du följde med det här sällskapet till bilen?
1: Ja, det måste jag ju om jag inte ska tappa ännu mer hår.
0: Nej. Okay.
1: Så mycket som hon skriker. Jag har inga hårstrån kvar, det är det.
0: Ja, det var det.
1: Jag fattade kopplingen. Kommer hem 100 meter från huset så hör jag hon pratar i telefon. Jag kom hem och hon pratar med någon kompis från Serbien som bor i Belgrad. Jag sa, du kan lägga på luren. Han hör. Han kommer höra.
0: Så serber skriker, är det det?
1: Ja, jag ska säga hela Balkan. Det gäller greker och alltså alla nere på Balkanhalvön.
0: Okej.
1: Okay. Och sen har de ju till självförtroende. Så det är ju en stor kulturkrock som jag kommer skoja mycket också om. Hur vi jantelag svenskar skulle liksom anamma det där lite mer Zlatan-beteendet. Han blev ju vald för övrigt till ödmjukast i hela Balkan, Zlatan.
0: Ja.
1: Så att det säger en del. De har det här självförtroendet i att liksom, de kan allt. Det vi kallar killgissningar, det är liksom deras mantra.
0: Det är normaltillståndet,
1: ja. Ja.
0: Hör du, Mårten, förut var du den eviga singeln och festade upp en pensionsförsäkring, mer eller mindre.
1: Nu jag fått hela, en veckokonsumtion för mig hade dödat hela Paradise Hotel.
0: Okay. Nu lever du i alla fall ett helt annat liv.
1: Ja.
0: Hur har den förändringen varit då?
1: Underbar.
0: Ja.
1: Jag hade ju längtat enormt länge efter familj. Det var ju i min första soloföreställning som heter Under ytan så var jag ju väldigt självutlämnande och liksom kände att en stor tomhet kring det här flyktbeteendet att liksom, ja, vara ute och festa och leva ett oseriöst liv. Och så jag hade längtat efter familj jättelänge. Och nu har jag då 2 pojkar som är 6 och 8 och varit ihop i 10 år med min fästmö då.
0: Längta kan man göra, men var det svårt att anpassa sig till någonting?
1: Vet du, det var det. Och jag hade gjort jättemycket terapi, för att annars hade jag aldrig träffat en tjej av Stashas liksom kaliber. Hon är klok, jättesnygg och rolig och allt det här som jag liksom tycker om, och empatisk och liksom massa saker. Och hon hade sett rakt igenom den här festprisen om inte jag hade gjort massa jobb. Så jag hade liksom inte druckit på 15 månader då, och jag hade gjort massa terapi och tänkte, nu är jag klar. Men sen sen när relationen började, det var då jag insåg att herregud, det är nu jobbet börjar på allvar. Ja. När man får den här spegeln, och dessutom en kulturkrocksspegel som bonus. Mm. Så att, det har inte varit lätt, men jag knackar, tar i trä här, men jag är jättelycklig. Livet är fantastiskt.
0: Du har ju skojat om att du blivit hemmafru till en serbisk general.
1: Ja, i förra showen, ja, precis. Ja. Den ligger på SVT Play gratis, ja, om man vill se den.
0: Just det. Men du, kanske uppenbart, men vem är det som bestämmer hemma hos er?
1: Jag ska säga att det faktiskt är, även om jag skojar väldigt mycket om att det är hon som är en serbisk general och att jag är liksom hemmafru, så är det, vi är väldigt samspelt.
0: Ja, jag skulle säga att det är jag som är presidenten.
1: Ja, nej då. Nej, utan vi, styrkan i vår relation är kommunikation, ja, och att vi liksom, finns en ödmjukhet för att man är inte perfekt och, nej, man har massor att jobba på. Jag har en terapeut som är otrolig, jag vet inte om jag hinner med att säga det här.

0: Men att det kommer bli jättefin helg oavsett.
1: Vad fint. När vi pratade lite tidigare så kom vi fram till att du ville passa på också och skicka med en uppmaning till alla som lyssnar.
0: Ja, precis. Så det är väl att passa på att ta tillvara på den tiden man har. Men även att ta tillvara på dem man har i livet. Det vet jag att Oskar också hade. Ja, det var mycket det han pratade om. Att det är det som är viktigt i livet.
1: Mm. Vad tror du han hade sagt om man visste hur många ni är som samlas här i helgen för hans skull?
0: Jag tror han hade blivit rörd av all värme som ändå finns i en kall värld. Så finns det också mycket värme och kärlek, och det är väl lite det som jag vill lyfta. Och glädjas, att andra kan glädjas åt också, att det finns mycket fint i världen ändå.
1: Vad fint, Kajsa. Kajsa Frolund, stort tack för att jag fick prata med dig. Och jag önskar er en jättefin helg tillsammans allihopa.
0: Ja, men tack snälla.

0: Klockan, den har gått och blivit 4:05 redan den här fredagen. Då säger jag hej till dig, Fanny Sarala, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Meteorolog på SMHI. Du, om jag ska vara krass, om jag tittar ut genom fönstret, det är inget riktigt fredagsväder vi har där ute.
1: Nej, det är, ja men mulet får man väl ändå kalla över hela länet. Sen är det väl ungefär i höjd med, ja men Oskarshamn lite söder därom och söderut då, som det regnar också. Det har dragit in västerifrån och kommer här under kvällen att passera österut.
0: Och hur ser det ut då om vi blickar mot helgen som kommer här nu?
1: Mm, det här huvudsakliga regnområdet vi har nu då passerar ändå här under sena kvällen. Men efter det så är det lite skurar som ändå vill in. Så under lördagen här så det kommer vara lite enstaka skurar så av och till. Så det blir ganska varierat och det gäller ju för molnligheten också då att den varierar. Att det blir ändå lite solglimtar av och till men sen tätnar molnen och det passerar någon skur.
0: Känns som en sån där helg där man kan sätta på någon mysig höstfilm. När Harry mötte Sally, någon sån där.
1: Ja, men precis. Om man inte vill ha de här höstkänslorna, då får man vänta bara till söndagen egentligen. För då ser det ändå ut som att det blir ganska mycket sol och mest uppehåll. Så jag tänker att alla blir nog nöjda i helgen, för vi bjuds på det mesta.
0: Ja, vad härligt. Lite gott och blandat.
1: Ja.
0: Och veckan som kommer då, har vi regn eller har vi sol mestadels?
1: Ja, men den inleds väl i alla fall med mestadels uppehåll. Sen ska det ändå förbi regn även nästa vecka någon gång. Ja, måndagen ser väl ut att vara mest uppehåll, men sen tisdag in på onsdag ändå regnar lite.
0: Lite både och väder.
1: Mm, precis.
0: Toppen, då har vi koll på helgens väder. Tack för det, Fanny Sarala.
1: Tack själv.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Klockan, den har gått och blivit 4 och det är dags för Ekot med Johan Hellström.
1: Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och Saudi-stödda regeringsstyrkor, enligt källor till AFP. Striderna handlar om kontrollen över sundet Bab al-Mandab, en passage till Röda havet som blivit en allt viktigare farled när Iran-kriget påverkar trafiken i Hormuzsundet. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Svenska besökare som övernattade på campingplatser ökade med 3%, medan utländska besökares gästnätter ökade med 4,9%. Ekot, Johan Hellström.
0: P4 Kalmar, kanalen du lyssnar på med mig, Julia Lövqvist. Och sen så har vi ju Leif Johansson också som nu gör sig redo. Han ska prata lite om viltolyckor. Ser illa ut för siffrorna om man kikar på Kalmar län. Och på tal om trafiken, vi ska kolla till läget där med Henrik Gustafsson.
4: Och eftermiddagstrafiken, den är i full gång, men det har varit lugnt läge på vägarna i eftermiddag. Inga incidenter eller olyckor eller sånt att rapportera om. Så det mesta går på fint just nu så här i 16-17 timmen. Det är lugnt läge också i tågtrafiken. Tågen går som de ska. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Risken att råka ut för en viltolycka i Kalmar län, där vi ju finns här i P4 Kalmar, den är stor. Om man bortser från de tre storstäderna så är det faktiskt flest viltolyckor som inträffar just här. Leif?
1: Så är det, och det är nästan konstigt, för så mycket mer människor som bor och kör i de områdena så borde vi ligga långt, långt efter, men det gör vi inte. Jag står faktiskt ganska centralt i Västervik med Roger Lundberg som är bland annat eftersöksjägare. Han jobbar mycket med viltfrågor, och jag skulle säga inte ens här är vi väldigt riktigt säkra från vilt och lyck. Det kan hända ganska centralt i samhällen också.
2: Ja, det förekommer ju att det är i städerna också. Djur som har förvirrat sig in i samhällena.
1: Men du, över 2500 viltolyckor i Kalmar län första 6 månaderna. En ökning med 10%. Vi hade många redan innan. Och det är ju den lugna perioden kan man säga, för det är ju nu det blir riktigt illa.
2: Ja, de har ju ökat viltolyckorna, men nu är vi inne i en period där det ökar mest med, och vi har mest antal viltolyckor. Dovhjortarna är ju då brunsten i oktober. Älgarna är nu, börjar ju helgens brunstperiod. Och så är det som så att under mörkare tiden på året så har vi mer viltolyckor.
1: Men Vad ska jag göra? Alltså, jag har ju hört det här, titta i diket, kör försiktigt. Men när det är så mycket, mycket vilt, alltså, kan man på något sätt göra säkert för sig själv att inte råka ut för något?
2: Ja, det är ju svårt. Det händer jättefort när de kommer upp på vägen. Men det är ju anpassa hastigheten, vara uppmärksam. Och det är ju framförallt i skymning och gryning som vi har mest viltolyckor under dygnet.
1: Det är olika, älgolyckorna ökar, rådjursolyckorna ökar, hjortolyckorna stod stilla, vildsvinen minskade. Är det slumpen eller ser vi de stammarna ändra sig så vi ska vara mer rädda för älgolyckor än vad varit till exempel?
2: Ja, det har ökat lite grann med älgolyckorna har det, och dovhjorten är ju den som ökar mest, framförallt här i Västervik kommun då, som vi har mycket viltolyckor med dovhjortar.
1: Vad kan du som i jägarbranschen är mest spåra och sådär, men är det ni som ska rädda oss genom att skjuta mer, eller vad ska vi hitta på?
2: Ja, det är ju jägarna och som måste försöka då och skjuta mer, framförallt på dovhjort då, som ställer till mycket problem då.
1: I övrigt, du sa oktober, brunst och grejer, men du pratade också förut om lantbruket, alltså när skörden är tagen då ska man se upp extra.
2: Ja, det är ju som så att när fodret försvinner så går ju de här djuren ut i nytt foderkök för att hitta nya matplatser, och då blir det ju ofta att det blir mer viltolyckor på vägarna också då.
1: Ibland för mig känns det vissa tider som att de gillar att vara nära vägarna.
2: Ja, ibland så har de ju god mat som finns jämte vägarna som de tycker om, och då blir det att de går i diken och vägrenarna och äter då.
1: Alltså sly och grejer då, att man försöker hålla efter som gör att det blir extra gott.
2: Ja, och det finns ju olika växter som de tycker om, som de gillar då.
1: Jag måste ju ändå kolla en sista liten fråga. Jag såg några mufflonfår och lyckor.
2: Ja, det är ett fåtal är det, men vi har väldigt ofta incidenter att det blir nära att det blir viltolyckor.
1: För där vi är, ja, inte precis inne i Västervik, men en bit norr om, så finns ett område med ganska mycket mufflonfår. Och som jag ser det, med 10% ökning första halvåret, egentligen ingenting som talar för att det ska bli bättre.
2: Nej, jag tror att det kommer att öka ännu mer nu faktiskt.
1: Ja, alla som kör bil framförallt, när vi kommer fram mot slutet av den här månaden och in i nästa och fram, kör försiktigt för det är mycket vilt på vägarna. Tusen tack!
2: Tack!

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Är du lycklig, Bosse?
1: Ja, men det tycker jag väl.
0: Ja. Det var roligt att höra.
1: Jajamän.
0: Du, vi ska prata om Moderaterna i Oskarshamn. De har som mål att börja sänka skatten under kommande mandatperiod.
1: Ja, det hävdar man i sitt kommunala valmanifest då. Och man vill också då bygga ett nytt kombinerat äldreboende och trygghetsboende där på platsen där Kikeboskolan tidigare låg, det uppger Oskarshamnstidningen. Moderaterna i Oskarshamn har under den här perioden bildat majoritet med Socialdemokraterna i kommunen. Om man kommer att göra det i fortsättningen, ja, det får väl visa sig efter valet. Mm. Partierna vill ju inte tala om vem de vill samverka med så här före valet.
0: Nej, det är ingen riktigt som vill att säga det om jag har lyssnat noga här när vi rapporterat om valet senaste veckorna. Ja, 13 september, då vet vi mer efter det. Så någonting som vi har pratat om här idag lite tidigare, för 40 år sedan idag, då startade ju Hultsfredsfestivalen, Bosse.
1: Jag vet inte om det är just idag, men hur som helst, 40-årsjubileet, det ska firas rejält med konserter och en walk of fame.
2: Ska du och jag förklara det här öppnat då?
3: Ja, det tycker jag vi kan göra. Här har vi öppnat det då. Ja.
4: Putte Svensson Salin, en av grundarna till festivalen, arrangerar flera hyllningskonserter som kommer avslutas med bekanta ansikten.
3: Och det är Sator under pseudonym. Vi hade ju under festivalen så att man fick inte spela 2 år i rad, men Sator ville så gärna spela, så då spelade de under ett annat namn, Baby Demons och Lardbirds, och körde bara Ramones-låtar. Och det kommer att avsluta alltihop här.
4: I centrala Hultsfred invigs också en Walk of Fame med flera band som spelade på festivalen. Stefan Ölvebring från Rockarkivet minns några av artisterna.
5: Van Morrison 89.
6: Ja, och det var ju en av de riktigt första som var stor internationell artist.
5: Savora Hot Night, det är ju mycket årtal som helst. 97, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2009.
4: Sven Ingvars är också med, som hade en kultspelning 1991, säger Stefan.
6: Och Sven Ingvars var ju nästan slut som band i början av 90-talet, men får då en revival och återkommer som ett av Sveriges största band efter just den här spelningen som blir en total succéspelning på Hultsfred.
1: Mm. Häftig festival och häftigt firande i Hultsfred blir det i dagarna 3 tror jag det var, va? Och Arvid Theander och Olle Tyrbo var det som hjälptes åt som reportrar här.
0: Ja, dagarna 3, det är vad jag hört och sett också. Ja. Har du varit där, Bosse, minns du något?
1: Jag var aldrig på Hultsfredsfestivalen, men jag gjorde väldigt många inslag eller intervjuer och så sände ut som programledare och nyhetssändare allt som hände från Hultsfred. Under de där åren så bevakar vi ju festivalen jättemycket.
0: Det är klart, enorm festival,
1: ja,
0: för Lilla Hultsfred.
1: Ja, det var det.
0: Dina öron har varit där.
1: Ja, precis.
0: Vi frågar idag, ni som lyssnar, vad man minns ifrån Hultsfredsfestivalen. Kristoffer, han har skrivit att tack vare Hultsfredsfestivalen så har jag sett i princip alla band värda att se som var stora mellan 1994 och 2003. Saker som Oasis första spelning utanför Storbritannien innan de slog igenom på allvar 1994. Det sticker givetvis ut, det förstår jag absolut, Kristoffer, att det gör. Fortsätt jättegärna höra av er. Vi har en tråd ute på sociala medier, P4 Kalmar heter vi där. Så kan man såklart också smsa till oss, det gör man på telefonnummer 0480 45 80 80. Alltså 0480 45 80 80.
7: Välkommen till verkligheten.
8: Nej, det var otroligt, vilken vaken tupp.
7: Äntligen tillbaks från semestern. Emma, hur har du haft det?
8: Jag har haft det så bra, men inget är bättre än att få komma tillbaka och göra radio i P4 Kalmar för dig som lyssnar.
9: Jag har längtat så efter nyheterna. Äntligen är det liksom lite rutin tillbaka i min vardag.
8: Micke, hur har du haft det på ön?
10: Jag trivs bättre här.
7: Jag är Micke.
11: Jag är Gabriel.
12: Jag är ju Emma.
7: Hämta ditt kaffe
10: och vakna med P4 Kalmar.
12: Vi hörs på vardagsmorgnar

0: Ja, behövs det en sån av, va? Det är ju ABBA, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Hej Leif!
1: Hej.
0: Hej!
1: I ABBA-trakter.
0: I ABBA-trakter, precis. I Västervik nämligen bestämt. Ska ju byggas ett museum där, inte bara med fokus på ABBA utan hela Sveriges musikhistoria om jag minns rätt.
1: Ja, det är inte långt ifrån där jag är. Jag ser det nästan härifrån. Inte riktigt.
0: Du, något annat som händer i Västervik i helgen, det är ju arrangemanget Stafett för livet. Det är ju för andra gången det arrangeras i Sverige. Första året var förra året. Jag pratade precis med Kajsa Frolund vars man gick bort i cancer för 1,5 år sedan. Det man gör på Stafett för livet, det är ju om att springa eller gå ett helt dygn, 24 timmar håller man på för att samla in pengar till cancerforskning. Du, hur ser det ut där? Ser du att det är på gång det här?
1: Ja, det gör jag. Jag såg framförallt när jag var nere i mer centralt förut vid något som heter Fiskartorget. Där håller man på att göra ordning. Men för en stund sedan så cyklade de förbi där jag är på Norra Strandvägen och satt upp markeringar var loppet ska gå. Och det går ju jättefint ut med vattnet. Alltså en cykelgång och cykelbana precis vid kanten av Gamlebyviken.
0: Och det är 24 timmar det håller på. Det är ett långt lopp.
1: Ja, men du sa ju stafett. Mm. Alltså, jag tror man helst ska vara mer än en för att klara av det där. Även om det finns en del som gärna springer ett helt dygn.
0: Ja, ja.
1: Det finns folk till allt.
0: Kajsa som jag pratade med, de hade ju samlat hela släkten och vänner. Det var långt över 20 stycken som skulle vara med och turas om. Så ingen skulle vara ensam under sin sträcka utan de skulle ju gå eller springa tillsammans.
1: Ja, men det är bra. Jag har varit med ett sånt där 24 timmars stafett, men det var på skidor. Och här slipper man i alla fall få fel valla under.
0: Ja, just det. Ja, men, kör du mycket lopp, Leif?
1: Nej, inte alls. Men det var... Jag fick en fråga och jag ställde upp och jag körde ett pass på lånade skidor som var felvallade. Det var tungt.
0: Var de felvallade?
1: Ja, jag fick stanna var tionde meter och ta bort snö under dem.
0: Ja, men då låter det som att det är felballa. Det var inte bara något du skyller på.
1: Nej, utan jag körde om samma mamma och litet barn tror jag 20 gånger. Jag fick stanna och ta bort snö när de körde förbi.
0: Men ni åkte jättekul. Bara fram och tillbaka förbi varann.
1: Japp.
0: Vad fint, Leif. Hörru, ta ett varv och se om du kan hitta någon som var med på Hultsfredsfestivalen. Vi pratade ju lite om det. Det är många som rör sig på sociala medier, men jag skulle vilja höra någon i radion också.
1: Precis, jag träffade en som inte ville vara med, men det var liksom precis i början. Och han hade samma tanke som jag, började så sent.
0: Jaha, 40 år sedan.
1: Ja, men det känns som en Hultsfred var musikstad innan dess också.
0: Ja, men Hultsfred fanns också innan Hultsfredsfestivalen började.
1: Åh, sensation.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Agnes med låten Release Me. Klockan, den har gått och blivit 16:30. Det är dags för nyheter med Bosse. Nu drygt en vecka kvar till valet.
1: Ja, i Norrliden i Kalmar kommun röstade bara 61% i förra kommunvalet. Väldigt lågt valdeltagande alltså. Och nu jobbar Kalmar kommun med att informera utlandsfödda om valet. Ahmad Aladdin som jobbar där, han säger att folk har svårt att hålla isär partierna.
2: Bland de ställer den här frågan, vem är Socialdemokraterna och vem är Sverigedemokraterna? De blandar ihop och så, du vet, mycket demokrati i dem.
3: Vet de skillnad på region, kommun och riksdag?
2: Nej, nej. Och vi försöker här, vi håller kurser här varje vecka på torsdagar.
4: På kommunens mötesplatser sammanfattar personalen så mycket information de kan om partierna och deras åsikter för att utlandsfödda som har svårare för svenska ska förstå hur och vad de röstar på. Nu är frågan om alla kommer förstå hur de ska göra på valdagen.
5: Vi hade behövt börja med det här vid årsskiftet tror jag för att hinna med att nå ut så mycket som vi vill och önskar.
1: Sist här Louise Agrell, koordinator för mötesplatserna i Kalmar. Arvid Theander och Olle Tyrbo var reportrar och jag kan också tillägga att i stadsdelen då Kungshall i Nybro kommun där var valdeltagandet ännu lägre, 56,7%.
0: En vecka kvar till valet alltså.
1: Det kan bli högre valdeltagande får vi hoppas i de där distrikten.
0: Absolut. Du, vi lämnar Kalmar och åker istället till Västervik. För i centrum där så genomfördes en guldcup i natt vid 13:30 var det.
1: Ja, enligt en bevakningskamera då utanför butiken så var det en maskerad person som med en slags cementklump i handen slog sönder skyltfönstret till guldbutiken på Bredgatan och roffade åt sig det mesta i fönstret och stoppade ner i en påse. Och tjuven hade flytt när polisen kom dit. Och polisen är intresserad av vittnesuppgifter även om man hört en hel del grannar under dagen. Man kan ringa 114 14 om man sett eller hört något.
0: Mycket bra. Prata om guld fast på ett annat sätt. Guldfågens nya anläggning för en kvarts miljard, miljard till och med.
1: 250 miljoner.
0: Ja, det är mycket pengar. Den invigdes idag i Mörbylånga.
1: Och då visar det sig att efterfrågan på färdiglagad kyckling den är så stor att anläggningen faktiskt smygstartat. Vi hör koncernchefen Peter Andersson.
6: Det är en helt enorm efterfrågan. Jag kan väl avslöja också att vi idag är ju den officiella invigningen men vi drog faktiskt igång redan i början på mars. Och vi valde då att aktivt flytta fram invigningen för att det är en enorm efterfrågan. Så vi behövde producera.
7: Varför tror du att det blir sån efterfrågan på just färdiga produkter?
6: Men det ligger i, tror jag också, i konsumentbeteende och så vidare. Va? Där man, dels uppskattar man den goda smaken och sen är det väldigt bekvämligt. Att det är, vi gör ju tillagningen här hos oss och sen konsumenten värmer ju produkterna hemma bara.
7: Var det självklart att det skulle vara i Mörbylånga?
6: Ja, vi har ju varit här under många år och vi trivs ju väldigt bra i regionen och i kommunen. Och detta är ju Blentagruppens största anläggning så att det var ganska självklart att fortsätta att investera och utvecklas i Mörbylånga.
1: Men några fler jobb än de 600 som nu finns i Mörbylånga det kunde Peter Andersson inte lova idag. Erik Arrhenius var reporter.
0: Stort tack för det, Bosse Nilsson som har koll på nyheterna den här fredagen i september, den fjärde närmare bestämt. Vill du tipsa oss om nyheter är du alltid välkommen att höra av dig. Tipstelefonnumret det är 0480 59 000. Vi ska också ta och kolla till läget och hur det ser ut i trafiken.
8: Det är rätt lugnt läge i trafiken men blött på vägarna och lite dålig sikt här och var kan det vara. Jag har fått ett tips om det att man verkligen ska tänka på att man har slagit på baklyserna när det är dålig sikt ute i trafiken så tänk på det. Tips oss på 020 999 444.

0: Tracy Ullman, They Don't Know. Fortsätt gärna höra av er om era minnen från Hultsfredsfestivalen. Varför då, undrar du som precis slagit på radion? Jo, det var ju 40 år sedan allt drog igång. Gullbritt, hon skriver att hon jobbade i entrén i 10 år, tror jag att det var. Minns alla trevliga ungdomar jag mötte där hemma och i huset som var öppet för många. Härliga tider, idag fick vi uppleva en del efter 40 år. Tack för det. Hörrni, nu är det snart dags för kvällspasset och ikväll så vill Rasmus prata med dig om allt ovanligt stora grejer som du har i ditt liv.
1: Det är skördetider för oss som gillar, de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 pannors spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!
0: Stort tack för det, Rasmus. Ni hörde bara att ringa in, slussen är öppen. Hörrni, vi ska prata om något som vi har hört om i nyheterna idag. Runt 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen, eller så har man fått sina röster avprickade på en annan väljare enligt Valmyndigheten. Det här felet upptäcktes igår, men än så har informationen varit knapphändig. Leif, han tog sig ut för att ta reda på mer om det här.
2: Det är kö vid biblioteket i Västvik, folk som ska förtidsrösta, och det har varit full fart där. Men det har ju hänt någonting. Röster har liksom på något sätt blivit felregistrerade. 4000 röster pratar om. Staffan Hederberg, viceordförande i valnämnden i Västervik. Vad vet du om det här?
3: Jag vet ju tyvärr inte speciellt mycket just nu överhuvudtaget. Vi har fått lite knapphändig information från Valmyndigheten. Vi kommer få mer senare, men någonting har ju blivit fel. På något sätt har röster räknats två gånger. Om Västervik är drabbad eller inte, det vet vi inte idag. Men vi lär väl få reda på det inom en snar framtid.
2: Det var aldrig någon snack om att ni måste stänga förtidsröstningen medan de tittar på det?
3: Nej, det finns inte det från Valmyndigheten överhuvudtaget. Och själva felet som skedde då, det skedde då igår, det ska vara avhjälpt, så det händer inte nu. Så att det är någonting som hände igår som vi inte vet mer än om än så.
2: Alltså det är ju nya tider. Det här är ju mest digitala valet vi någonsin har haft. Om man går in där och röstar så liksom de laserpekar och det hamnar i datorer och grejer. Var vi inte redo, tror du?
3: Jag kan faktiskt inte svara på den frågan överhuvudtaget. Det kändes som vi var väldigt, väldigt redo, men jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar på det.
2: De som har röstat känner sig osäkra. Har du något råd till dem? Ska de liksom vänta till valdagen och rösta igen och få vara säkra på att rösten hamnar där man vill, eller vad säger du?
3: Jag tycker de ska vänta tills vi vet vad som har hänt. Och då kommer det komma ut information på något sätt, framförallt från Valmyndigheten. Så att tills just nu så vågar jag inte säga att de ska göra varken du eller ditt eller datt eller någonting, utan vänta så vi vet vad som har hänt. Sen så kommer det information om det hela.
2: Ni fick ju information om valnämnden här. Jag antar att ni har pratat om det, men har ni märkt att folk har liksom blivit oroliga?
3: Vi har inte märkt någonting än. Men det är ju så väldigt, väldigt färskt. Vi fick ju reda på det för bara ett litet tag sedan under dagen, så vi har inte vetat om det innan. Men vi har inte fått några reaktioner som det ser ut idag än.
2: Och så fort ni vet, så vet alla andra?
3: Så fort vi vet mer så kommer vi gå upp på något sätt via sociala medier eller Västerviks hemsida, gå ut med information om det hela.
2: Tusen tack då.

0: Alesha Dixon, The Boy Does Nothing. Klockan den har gått och blivit 16:45 och det är dags att få 16:45 ekot.
1: Ekot 16:45. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att den socialdemokratiska regeringen är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
3: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var inte alltid de fick igenom sina budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
4: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
5: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
4: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik, hur de skött finanserna och kritiserade den förda jobbpolitiken.
6: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
7: Ja, det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa, medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
1: Det pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten, tycker du?
7: Nej, det som är tydligt är ju att, att de regeringspartierna och Tidösidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidöpartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen. Och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.
1: Har det kommit något nytt då från någon av partierna?

0: Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
2: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
3: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
2: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
4: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
5: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan det har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
6: Reportrar Karin Rundblom, Mattias Pleijel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under attacken, tidigare attacker idag, så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
7: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen, och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet, där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
6: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI har presenterat sin senaste modell, Astra, och säger att AI-utvecklingen nu har gått in i en ny avgörande fas. Generell artificiell intelligens, så kallad AGI, har uppnåtts. Och vi har med oss nu vår utsända i Austin i Texas, Hanna Malmodin. Hanna, vad betyder det här?
8: Det finns lite olika definitioner av just det här begreppet, men det OpenAI verkar mena är att AI-systemen blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
6: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
8: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
6: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer?

0: kommer, eller gör de reklam för sig själva?
1: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
0: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
2: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting mer.
3: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
2: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
3: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
2: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
3: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
2: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
0: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot kvart i fem är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är fortsätt att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
4: Klockan den har slagit fem här i P4 Kalmar med mig Julia Löfqvist och så finns det ju Leif i Västervik. Vi pratar ju bland annat Hultsfredsfestivalen idag, men vi ska också prata om något lite annorlunda som händer i helgen i Kalmar. Men innan dess en koll på trafiken med Henrik.
5: Och trafiken den rullar på bra även i vägarbetsområdet mellan Oskarshamn och Västervik. Det är öppet nu under helgen också innan vägarbetet återupptas igen på måndag, men just nu rullar det på bra. Det jag fått tips om är att det är ju dålig sikt i samband med regnet som faller och att man då ska tänka på att ha baklysen att tända. Det är ju inte säkert att de tänds med automatiken i nyare bilar, så kolla noga verkligen upp så att du syns där ute på vägarna. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Daft Punk och Pharrell Williams Get Lucky. Nu ska vi över till Larmtorget i Kalmar, för där är det full aktivitet i helgen, Malin.
1: Jajamän, det gör det. Hit kommer hundratals fotbollssupportrar som hejar på ett specifikt lag, nämligen Liverpool. Kanske låter det lite så här då? Jag vet inte vad du fångar upp. Du hör.
2: Ja.
1: Den resten, den tillhör Lars Kvarnkullen, ordförande i supporterklubben You Never Walk Alone Kalmar, som ju den här låten heter. Hur känns det i dig när du hör den här?
2: Ja, men det är rysningar.
1: Ja, det är ja. Det. Bara för det stänger jag av den här nu då. Så. Ja. Brutalt. Ja. Hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Du, vad är det som händer här på Larmtorget i helgen egentligen?
2: Nej, men egentligen så börjar det redan ikväll för att vi ska vara på O'Leary's, för Liverpool spelar mot Ipswich ikväll då. Mm. Så att vi kommer ha förfest på O'Leary's och Mark Kenny sitter nog i bilen, har landat i Köpenhamn då. Och,
1: han vem är Mark Kenny?
2: Mark Kenny, han har gjort låtar som Mo Salah-sången som har varit florerat på läktarna i flera år nu, men nu är ju Salah borta, men han har nog skrivit fler då.
1: Vi pratar fotboll, vi pratar Premier League och ja, vad ska man ens kalla anrika storlaget Liverpool. Vad är det som gör att det klappar lite extra i hjärtat för dem?
2: Ja, men det är så familjärt på något vänster att vara Liverpool-fans. Precis som vi samlas ofta, oavsett var i Sverige så samlas sådana här konstellationer, lokala föreningar. Och se på fotboll, ta en öl och ha trevligt då. Vi har väl tagit ett steg till genom att bjuda hit lokala föreningar att kom hit så spelar fansen mot varandra och så har vi gemensamt då. Så vi träffas allt från Göteborg, Jönköping, Norrköping, Stockholm.
1: Hundratals har ju, hur många som kommer egentligen?
2: Nej, men det kommer ju ett par stycken från varje stad så där, men Stockholm tror jag de har ett lag då som de kommer 10 stycken där säkert ifrån. Det kommer många från Stockholm i år då i alla fall.
1: Du står i din fina tröja med Liverpool FC och den där fågeln på. Vi har en stripad bil här där det står Liverpool Festival Kalmar 4-5 september. Kan du måla en bild av torget här? Vad är det som kommer pågå?
2: Vi kommer att slå upp en fotbollsplan som är 10x20 meter. Så man kommer att spela 4 mot 4 och sen har vi inga målvakter bara för att det ska bli mycket mål. Det är ju det som man vill se då. Ja. Mellan matcherna så kommer det vara uppträde på scenen och då har jag försökt få lite tema på det. Så först är det ju supporten som ska få säga någonting och det är Gareth Roberts från Liverpool, en aktad man i Liverpool som tar upp supporterfrågorna ända upp i styrelserummet där.
1: Lite kändisar kommer också förutom han.
2: Ja, sen har vi ju då supporten, tränaren och sportchefen har ju varit diskutabelt i Liverpool. Så då kommer ju Nanne Bergstrand och förklarar hur det är när det blåser kritik kring en och hur det var det. Sportchef då, så fick vi hit Bosse Andersson, superbosse från Djurgården då, ja, ja. För detta Djurgården då, men han kommer få berätta lite hur det är att ha sportchefsrollen då.
1: Fullt ös alltså. Jag bara fascineras av att vi har ju ett lag i högsta serien i fotboll i Sverige här. Mm. Kalmar FF. Mm. Nu är det här en helt annan liga. Men vad är det som gör att man bor i Kalmar och som du då, eller som andra i Sverige, brinner så mycket för just Liverpool?
2: Ja, men egentligen är det ju när man börjar spela fotboll så får man ju någon idol. Och på min tid var det ju Tipsextra då och då följer man där för Liverpool helt enkelt. Och min stora idol var ju Kevin Keegan då. Han gick ju bort i år då. Så att vi kommer ju faktiskt göra en hyllning till honom också. Vi har ju en känd kalmarit som skriver fina dikter. Martin Andersson, Siddens pojk, som har gjort en dikt som kommer framföras här på torget. Just att han för många har varit en stor barndomsidol.
1: Man kan lugnt säga att det kommer hända mycket grejer. Full aktivitet. Vem är välkommen då?
2: alla är välkomna. Jag har fått frågan, jag är ju Chelsea-fan, jag är Arsenal, kan jag komma? Ja, men alla är välkomna, ta på er fotbollströjor, så vilket lag som helst är välkommen. Det spelar ingen roll att man är Liverpoolare eller man håller på Arsenal. Det är för fotbollsälskare. Och hjärtligt välkomna alltså barnen, vi har massa barnaktiviteter, fotbollsgolf och man kan köpa Liverpool-grejer och... Fotboll är glädje. Den här runda bollen gör en så glad bara den är igång liksom.
1: Säger Lars Kvarnkullen, ordförande i supporterklubben You Never Walk Alone Kalmar. Ha en riktigt härlig helg du.
2: Det ska jag ha.

0: Pernilla Andersson har vi där med rosor. Du, Bosse, hej på dig, Bosse.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, 4000 förtidsröster, det är många. 4000 i hela landet kan ha registrerats fel.
1: Ja, det här chockbeskedet kom ju Valmyndigheten med under förmiddagen. Och vid lunchtid så träffade vi Staffan Hederberg, viceordförande i valnämnden i Västervik.
2: Vi har fått lite knapphändig information från Valmyndigheten. Vi kommer få mer senare, men någonting har ju blivit fel. På något sätt har röster räknats två gånger. Om Västervik är drabbad eller inte, det vet vi inte idag. Men vi lär vi få reda på det inom en snar framtid.
0: Det var röstmottagare i Nynäshamns kommun som upptäckte att något var fel i tisdags och uppmärksammade Valmyndigheten. Valmyndigheten tror att man ska kunna identifiera många av de felaktiga rösterna, men vissa väljare riskerar att få sina röster ogiltigt förklarade.
2: Vänta så vi vet vad som har hänt, sen så kommer det information om det hela.
3: Och så fort ni vet så vet alla andra.
2: Så fort vi vet mer så kommer vi gå upp på något sätt via sociala medier eller Västerviks hemsida gå ut med information om det hela.
1: Liknande besked lär finnas från då valansvariga runt om i våra 12 länskommuner. Leif Johansson och Hanna Thulin var ju reportrar här.
0: Och det här var ju lite tidigare idag, så har du fortfarande inget nytt där?
1: Nej, fortfarande inget nytt besked vad jag har sett i alla fall.
0: Nej, vi väntar helt enkelt på besked ifrån Valmyndigheten. Nu om Moderaterna i Oskarshamn, de har som mål att börja sänka skatten kommande mandatperiod, alltså efter valet.
1: Ja, det säger man i sitt kommunala valmanifest. Man vill också bygga ett nytt kombinerat äldreboende och trygghetsboende där Kikeboskolan tidigare låg. Och det här är uppger barometern OT. Vilket parti man ska förhandla skattesatsen med under kommande period, det är oklart. Oskarshamns Moderaterna har under den här perioden bildat majoritet med Socialdemokraterna.
0: Och vill man veta mer om hur läget är i just Oskarshamn, då har vi ju ett ljud på det ute på vår sajt, eller hur, Bosse, där vi sammanfattar lite.
1: Ja, precis. Där finns väldigt mycket matnyttigt om man är nyfiken ju.
0: Toppen. Och inte bara för Oskarshamn, för alla kommuner i hela länet och regionen.
1: Spännande.

0: Tina Turner med The Best. Idag så pratar vi ju Hultsfredsfestivalen, Leif. Det var ju hela 40 år sedan som det drog igång nu.
1: Ja, Hultsfredsfestivals minnen, det finns det många. Jag träffade en man här på en cykel på väg ner mot stan. Hej!
2: Hej, Leif heter jag.
1: Du heter Leif, har du ett efternamn också?
2: Ja, Pettersson.
1: Ja, men vad bra, för jag heter också Leif, men har olika efternamn i alla fall. Ja. Du sa Hultsfredsfestivalen, där har du varit.
2: Ja, man åkte ju dit några gånger, men man åkte hem på natten, man låg aldrig över.
1: Var bodde du då?
2: Ja, jag bodde ju här i Västervik då.
1: Men hur tog du dig till Hultsfred?
2: Nej, men vi turades om att köra egen bil så. Så alla festade inte. Någon fick vara chaufför också. Ja.
1: Och om ni inte sov över, då var det inte festandet som var det första handen, utan det var musiken.
2: Ja, och allt folk och mat och dryck och allting går runt omkring då. Liksom, allt var ju stämningen.
1: Jag har sett några, liksom lite texter från den tiden. Många blev förskräckta när alla ungdomar kom dit. Stort hår, massa vinflaskor och grejer. Hur var det egentligen?
2: Ja, men det var väl lite så mycket party. Alla åkte dit mest musik och sen dricka. Ja, det var ju så.
1: Kommer du ihåg vilka det var som spelade när du var där? Liksom?
2: Jag kommer ju ihåg några stycken. Kurt Olsson, Sven Ingvars och lite sånt där.
1: Var Kurt Olsson där?
2: Ja, han var ju där också.
1: Med damorkestern?
2: Ja, det var lite kul också.
1: Så det är de här lite, ska vi kalla dem spexiga spelningarna man kanske kommer ihåg?
2: Ja, mest är det ju så.
1: Sven Ingvars var ju inte spexigt, men det var... Det var ju något mycket annorlunda i alla fall.
2: Ja, det var ju så.
1: Men vilken var din musik? Alltså, vad var det som lockade dig där? Var det, för det var ju punkare, det var rockare, det var liksom alla möjliga där.
2: Ja, men man lyssnade nog på det mesta. Man specialiserade sig inte just på en ny stil. Man gick ju omkring och lyssnade lite här och lite där. Man tyckte om allt i stort sett.
1: Är du sugen på att åka på Hultsfredsfestival igen?
2: Ja, det är klart. Minnena finns ju kvar en del. Så det är, men det är ju en annan tid nu, så det är lite annorlunda. Men annars finns det ju mycket festivaler fortfarande. Men inte just som Hultsfredsfestivalen kanske. Man var ju på Roskilde och sånt där också. Och det var ju nästan samma stuk kan man säga.
1: Fast lite större.
2: Ja, alla tog med sig grejer dit och ingen tog med sig något hem. Tält och allting vart kvar.
1: Ja, men det hör festivalerna till. Ja. Ja, men vad underbart. Jag hoppas du får en trevlig kväll nu och så tänker vi lite på Hultsfredsfestivalen, va?
2: Det kommer vi göra, absolut.
1: Ja. Tack så mycket.
2: Ja, tack.
0: Ja, Leif, han nämnde ju Sven Ingvars där. Magnus skriver på våra sociala medier. Jag kommer aldrig glömma Sven Ingvars. Inte bara framträdandet utan hur hela festivalen slöt upp framför Hawaii. Radiohead skriver Stefan om vad han minns. Och Jan, han skriver att jag missade samtliga festivaler. Jag fattade inte då.

0: Temper City Self-Aware.
1: Just nu pågår Ekots slutdebatt med de 8 partiledarna i P1 och i appen. Efter första halvan av debatten sa politikreporter Pontus Mattsson så här.
2: Det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:45. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket. Hackergruppen hävdade tidigare veckan att de också angripit norska högskolor och universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.
0: Tack för det, Christian Rönner.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Nu kollar vi till trafiken med Henrik.
1: Och läget på vägen är lugnt. Tågtrafiken kan det bli förseningar till och från Kalmar nu närmast allting med timmen. För det är folk i spårområdet i Smedby och det gör att tågen nu blir försenade tag framöver till och från Kalmar. Så kolla nog upp vad som gäller just ditt tåg. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Ett toppennummer att ha i mobiltelefonen såklart eller i inlagd så att man har koll på vad som sägs. Nu hörni, har klockan blivit 17:30 och det är dags att få nyheter med Bosse. Bosse, vi bara kör. Vad har du att säga?
2: Jo, men risken att råka ut för en viltolycka här i länet, den är stor, rent av mycket stor. För undantaget de tre storstadslänen så inträffar flest viltolyckor i landet just här i Kalmar län. Under årets första 7 månader rapporterades 2561 viltolyckor i länet och det är en ökning med 10%. En ökning både vad det gäller älgar och rådjur, dock en svag ökning på rådjuren. Lite minskning när det gäller olyckorna med vildsvin. Var tredje viltolycka inträffar nu under hösten, september till november. Extra viktigt att tänka på.
0: Och så gör bristen på östrogenläkemedel att regeringen nu agerar.
2: Man har gett Läkemedelsverket i uppdrag att förbättra informationen om de behandlingsalternativ som finns. Det har länge varit stor brist på det här läkemedlet. Jenny Eberardsson i Läckeby pratade vi med nyligen. Hon sökte då desperat efter östrogenmedicin. Även utomlands, för utan östrogenplåster så mår hon dåligt.
3: Det är ångest, hjärtklappningar, hjärndimma, man fattar inte vad man läser och vad man håller på med. En trötthet som inte går över hur mycket man än sover, energibrist.
2: Maria Alåsen var det som träffade då Jenny Eberardsson.
0: Och så har vi idag i P4 Kalmar pratat om lågt valdeltagande så här en dryg vecka innan valet.
2: Apropå ansträngningarna i många kommuner att få upp valdeltagandet. Då. I Norrliden till exempel hade man 61,6% av valdeltagande i kommunvalet förra gången. Högst valdeltagande i Kalmar kommun hade Stensö, Kalmarsundsparken, 93%. I Nybro hade Kungshall en ännu lägre siffra än i Norrliden. 56,7 röstade där i förra kommunvalet. Men ja, vi får väl se. Hoppas det blir högt valdeltagande.
0: Det är klart vi hoppas på det.
2: Ja, det hoppas vi på. Så att demokratin lever.
0: Fint. Med de orden så säger vi väl tack för oss. Eller hur, Bosse?
2: Ja, det gör vi. Tack och god kväll.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. Skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera att det är intresset som jag faktiskt har. Ja, det är där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor, så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här, för nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här, 191 kilo såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som inne och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har betydelse, vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel, där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis, den är här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås, tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med, förutom mina fötter möjligen. Storlek 48, det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var tre stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vadå? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kommit på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatillos i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatillos i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatillos hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde. Då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen där hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Ja, vi har ju varit inne på kroppen här. Det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter. Och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll. Men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis. Jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran.
1: Och har en väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta. Nu är det så. En och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då? Innehållsbeskrivningen. Vilka är de?
1: Alltså det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte väl första plattan vid 81. Mm. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Ah. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Mm. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar jag ville ha en bra skiva. Ja. Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att det, för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom. Mm. Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av rätt. Båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Så mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden. Ah. Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och ja. När man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-låt. Sådär. Så man smyger in dem lite där man kan. Liksom.
0: Det är en livslång Duran Duran-kampanj som du för.
1: Ja, exakt.
0: Lågintensivt. Okej, så din familj är inte lika investerad, det låter det som då?
1: Inte lika. Jag har väl haft min sambo med på några konserter sådär, men de kommer ju till Stockholm och spelar om ganska exakt en månad.
0: Ah, just det, det har jag läst om.
1: Men då tackade min sambo nej faktiskt, så då får jag gå med mina Duran Duran-vänner istället.
0: Ni är ett gäng alltså?
1: Ja då, absolut. Det finns en community här även i Sverige. I utomlands är det ju mycket större som sagt, men även här i Sverige så finns det en community som håller ihop och nu börjar det bli lite fart i messenger-trådarna här, vad som ska hända innan och låtlistor och sådär.
0: Jag tycker det här är så underbart. Jag berättade ju precis innan här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar ju inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng och kunna liksom samlas kring.
1: Precis. Ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. För jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut här sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Nej, gud vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag våran låtlista. Det blir Ordinary World, vad sägs om det?
1: Ja. Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Bra. Hej!
0: Och vad... Snar, har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta 020 22 10 20.

0: Ordinary World med Duran Duran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Och med tanke på det så kände vi att ja, men det vore nästan tjänstefel att inte höra av sig till en av våra lyssnare som vi talade med i vintras. Då var temat det dummaste jag har köpt. Och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallen i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag ska hämta. Och det hade varit jäkla liv, vet du. Det där. Hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar. Ja. Jo, men vi har utespa. Det kan vara bra att ha reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va?
0: Eller hur? Ja.
1: Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.

0: ljusrör som man använder idag dagligen, vet du. Jättebra att ha. Och det var över 300 lampor. Och det var ju inte 20 60 watt lampor, utan det var 100 watt lampor nästan allihopa.
1: Jag tror det framgick att jag tyckte det var ganska kul när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning, och nu ska han vara med oss i telefon igen, tror jag. Hej Johan!
0: Tjenare Rasmus, tjenare!
1: Hur är läget?
0: Ja, men det är under kontroll. Det är köpglädje, det är max alltså.
1: Ja, men vi börjar väl i din spa-utrustning. Hur har den utvecklats sen? Alltså, är beståndet intakt eller hur ser det ut?
0: Ja, men vet du vad som har hänt då?
1: Nej.
0: Det är ju så här att min fru, så här, åh, titta, hon har ju också börjat och det så här, titta vad finns på Marketplace. Du, det är en sån som man får hämta ett spa gratis. Och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja, visst. Ja. Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad. Så nu är det två. Och som att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där spabadet.
1: Ja.
0: Så att vi har två spabad. Och den ena är då för, som hon sa så här, för jag sa så här, nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra är för 7 personer.
1: Ja.
0: Nej, det är det inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Men det är väldigt bra.
1: Men du,
0: alltså,
1: det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till användning.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, jag gjorde ett helt nytt spabad av det som var trasigt, som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
1: Nej, det är otroligt. Men vad är de senaste inköpen?
0: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
1: Nej.
0: Jo, det är jättebra.
1: Nej, Johan.
0: Jo, det kan vara bra.
1: Vad gör du? Nej, du får inte. Vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
0: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och nu är det ett tornhus på en av lägenhetshusen som är ett trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
1: Men är det 81 kvadrat? Är det 81 kvadrat som behövs?
0: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Så då köpte jag den pallen.
1: Gött. Vad mer då?
0: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått en kurs. Jag köpte lagret där. Och det var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Du vet, man behöver inte rensa vattenlåset, utan det är bara ta bort det gamla och så sätter vi lite nytt istället.
1: 50-70 vattenlås.
0: Det var så väldigt mycket.
1: Och vi
0: det
1: har...
0: Ja,
1: jag tror vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
0: Ja, men det är bra. Ja.
1: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning. I dina lokaler. Alltså.
0: Ja, men när ska vi sända radio? Ska vi bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
1: Johan, var är det du bor i Sverige?
0: Ungefär, vet du vart Rumskullaeken är?
1: Rumskullaeken?
0: Det är alltså Europas äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid-Lindgrens värld. Bakten i Bullerbyn.
1: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser
0: bra.
1: Att det är många som nickar in i kontrollrummet, och jag vet att våra lyssnare vill att den här följetagen fortsätter.
0: Radio Kalmar sänder ifrån något som heter, det är inte långt ifrån Rumskullaeken, men den heter Runkesten.
1: Runkesten också?
0: Ja, Runkesten. Ja,
1: herregud. Då har vi, du ser, vi kanske får stanna en hel vecka. Får vi köra Runkesten första på måndag kanske och så gå vidare därifrån.
0: Ja, men
1: vad
0: det
1: vet
0: finns.
1: Jag?
0: Ja.
1: Men oavsett vilket, Johan, vi är så tacksamma för att du är med.
0: Ja, det är härligt att vara med. Alltså.
1: Håll i plånboken och ha en...
0: Vi försöker.
1: Vi försöker och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
0: Det är samma det jag vet. Ha det gött.
1: Du med. Hej, hej.
0: Tack, hej, hej.
1: Ja, du som lyssnar, fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor... Mm, vadå? Vad har du en ovanligt stor för något? Jag har en eller ett ovanligt stort, kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillos än vad jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar.

0: Kanske har du en ovanligt stor häst, ovanligt stor tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
1: Kvällspasset i P4.

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: En rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar ifrån henne och Häckens fullständiga CL-schema, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4. På menyn denna fredag kväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
3: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer. Detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
4: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
3: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt. Och det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort. Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. Ikväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder något och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaka den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju, naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret, som sagt, det är 020 22 10 20. alltså 020-22-10-20. Är du den lokala quizmästaren där hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ute i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020-22-10-20.

0: More than you know. Axwell och Ingrosso, det här är kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas. Hej!
1: Hallå, hallå Rasmus!
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag är på vägen från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså?
1: Precis så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad, idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag ska äta allt, känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig. Så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizza när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat. Tomatsåsen är klar. Skinkan är skuren. Osten är riven. Oh. Degen är satt.
0: Jäklar. Och egen deg också har du satt.
1: Precis, egen deg. Allt egen deg.
0: Oj, oj, oj. Aj, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla inslag här.
0: Ja, vad spännande. Du har naturligtvis något som är ovanligt stort. Berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha. Vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte ens om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: Ta tummen och pekfingret.
0: Och
1: sen... Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än en vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga. Ja.
0: Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna en egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Och så då vill jag ha liksom en vals som är högre så att man liksom får ett... Och jag har inga jättestora händer ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kavlar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att kavla med dem.
1: Nej, jag tror jag har det ekonomiskt, att det är billigare att tillverka en liten och mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag tre stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte han riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är Bamsekaveln.
1: Det är Bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Ja, och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha!
1: Så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att beståndet nu, kavelbeståndet, är komplett? Eller känner du att börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis. Det gör jag verkligen. Det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Och det gör att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när du kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer, bara, för det känns som jättelång tid när man står där, men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens
1: program. Det tycker
0: program.
1: Jag du ska göra. Ja, det tycker jag
0: har fått ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot att utforska det.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med All In där då på
0: ja,
1: kvällen.
0: Ja, gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om All In så är vi All In här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej.
0: Hej, du fick vänta lite grann, för jag blev så uppspelt med det här med kavel. Jag hade,
2: ja,
0: hade aldrig tänkt på det.
2: Ja, men det var spännande att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite klen.
2: Ja, men den är ju, den är ju bra.
0: Ja.
2: Den fyller ju sin funktion.
0: Men gör den verkligen det, Anneli? Fyller den verkligen sin funktion? Hur är det med knogarna när du rullar där?
2: De är okej.
0: Jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
2: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten, okej.
2: Om nu någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men pimpsten.
0: Är det sånt som getter slickar på när de ska ha lite salt? Är det en pimpsten?
2: Nej, utan man filar fötterna med den. Typ.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra, men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
2: Ja, det är lite svårt att mäta, men den är liksom kantig.
0: Ja.
2: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
2: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
2: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
2: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
2: Okay. Och det här var ungefär 1987.
0: Mm.
2: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
2: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen föreställa mig pimpstenarna. Jag har hållit dem i mina händer. Det är kusligt att hålla i en sån sten, för den är verkligen lätt, som du säger.
2: Ja.
0: Okej, så sonen kommer med denna enorma pimpsten. Vad händer sen då?
2: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till fotfil eller?
2: Nej.
0: Nej. Den är...
2: Till allmän beskådan.
0: Okej.
2: Okay. Alla är imponerade.
0: Ja.
2: Av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men bra. Jättebra. Du, Anneli, Har du hunnit intaga ditt fredagsmys än, eller är du också inför mys?
2: Jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
2: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
2: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige alltså?
2: I Örebro. Utanför Örebro, i ja. Lillån heter det.
0: Oh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
2: Tack för det.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-talsmusikkunskap, introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen. Om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
3: Kvällspasset i P4.

0: to love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset, där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal Ronny, en man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad på hela sommaren, så det, ja, det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?
1: Ja, visst. Det är alltid kul med 90-talsquiz.
0: Men då, Ronny, då är ju stormästartiteln på spel här då. Du kan ju förlora bältet.
1: Ja, men det får jag ta då ju.
0: Du har fått en utmanare, och detta i form av dig, Irena. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har parkerat bilen, förstår jag, och är taggad till tårna för utmaningen.
2: Yes, vi kör!
0: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
2: Bra.
0: Den är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på sådär?
2: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, den finns ständigt i hjärnan.
0: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
1: Alltså, jag älskar Eurodisco.
0: Ja. Mm. Vem gör inte det?
1: Men, nej, precis.
0: Vi får väl se vad vi har. Alltså, jag tänker att vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och 5 av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de 5 som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig då nu.
1: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program. Men
0: alltså,
1: jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i september 96.
0: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
1: Nej, men det är ju bra du nämner september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
0: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
2: Nej, var 11 år.
0: Oj!
2: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna klara av det. Mm. Alltså, vi hade ju de här Absolute Dance, som ni kommer ihåg, de här skivorna, CD-skivorna. Ja, så de har jag nog suttit och lyssnat på istället för trackslistan då.
0: Vi får se. Alltså, du är en hjälte och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
2: Jag har inte ens hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här.
0: Vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
2: Yes. Yeah.
0: Då tar vi låt nummer 1.
1: Ronny. Doubling Fair med Jamboree.
0: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt, ja, det är lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
1: Nej, men den låten är lite bortglömd, så jag blev förvånad att den dök upp.
0: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
1: Ja, där ser man.
0: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Här kommer den. Här. Oj, oj, oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
1: Nej, det har vi ju. Ronny. Alltså, jag hör ju på sången att det är väl Suede, men jag vet ju inte vilken låt det
0: är. Nej. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får du bli 1-1, för det här är låten heter Trash.
1: Med Suede. Eller?
0: Med Suede, så att du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
2: Tack, Ronny.
1: Ja, jag tror du räknar med artisten, men det spelar ingen roll.
0: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
1: Ja, okej.
0: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
1: Ronny.
2: Oh. Irena.
0: Aj! Du var så snabb där också, Irena. Men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
1: Mr. President med Coco Jumbo. Och den var väl etta på trackslistan.
0: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16. Men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe. Och...
1: ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
0: Nej, då är det 2-1. Och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
1: Ja. Mm.
0: Då kör vi. Pukor. Åh! Oh! Så härlig låt. Oh, vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
1: Jag kan artister, men jag vill ju inte svara som jag kan vid låttitel.
0: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
2: Ronny. Nej, jag vågar inte chansa.
0: Ronny.
1: Är det Pet Shop Boys med Cellavi eller något sånt?
0: Ja, men det är Cellavida A. Men det får du faktiskt rätt för.
1: Ja, den satt långt inne.
2: Oj, oj, oj. Vilken mästare.
0: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en segrare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
1: Ja.
0: Här kommer den.
2: Irena.
0: Ja, men Irena var faktiskt millisekunden snabbare här. Vad säger du?
2: No doubt, just a girl.
0: Amen. Applåder,
2: yes,
0: applåder.
2: Äntligen.
0: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis Ronny och stort tack Irena.
2: Ja, snyggt jobbat Ronny. All heder till dig.
1: Tack så mycket.
0: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till Ronny för att testa om någon där ute kan hota dig på titeln?
1: Det hade varit roligt.
0: Ja, men då kanske vi hörs igen.
1: Ja, visst.
0: Sköt om er nu. Ha en fantastisk fredag bägge två.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag nog säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brott.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?
1: Nej, men jag blev lite paff, men kände att måtten har ju stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
0: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
1: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med, nej, bevisligen. Nej.
0: Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
1: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
0: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju liksom, du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
1: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
0: Ja.
1: Men
0: ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob. Det är det du har gjort.
1: Ja.
0: Ja. Nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon har på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall våran mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar, hej! Är du där, Omar?
2: Hej!
0: Hej, Omar! Ja. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
2: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, jumbojets på flygplatsen.
0: Åh, sådana jättestora flygplan.
2: Ja.
0: Berätta om dem.
2: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
0: Nej, okej.
2: När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
0: Ja.
2: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
0: Mm, just det.
2: Sen jag såg, vad heter det, en 2 Emirates jumbojet, dubbeldäckare.
0: Okej. Hur kändes det då när du såg dem?
2: Jag var bara 2. Min dag var redan gjord.
0: Ja.
2: Sen det var typ vi till privatjetsplatsen.
0: Ja.
2: Såg jag typ någon klassisk jumbojet, lite äldre.
0: Okej.
2: Som var så här dubbeldäckar.
0: Mm.
2: Typ Kuwaits president. Det liknade den. Inte Kuwait, vad heter det? Brunei eller Burundi? Jag glömmer bort att jag blandar dem.
0: Det är helt okej. Men, det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden också.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så när jag såg det, jag bara... Min dag är gjord.
0: Men,
2: och sen jag...
0: Ja. Ja. Nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
2: Jag flyger ofta, men jag har aldrig flygit en jumbojet. Det är lite tråkigt.
0: Och det är det som är den stora drömmen då i livet, att en dag få själv borda ett sånt plan.
2: Inte vara där.
0: Nej.
2: Köra den.
0: Okej, du ska bli pilot, Omar, är det så?
2: Ja.
0: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
2: 12.
0: När kan man börja liksom Ja, studera för att bli pilot.
2: Jag tror typ efter, vad heter det? Universitet.
0: Ja, man får gå gymnasiet först, va?
2: Ja, gymnasiet först.
0: Okej. Okay. Ja. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
2: Lite 50-50. Det finns ett annat jobb.
0: Okej, det finns ett annat jobb också. Och vad är det andra jobbet då?
2: Cloud engineer. Det är lite mer framtidssäker.
0: Okej, alltså en molningenjör.
2: Ja.
0: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
2: Ja, sätt och vis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då.
2: Mm.
0: Det är det här datamolnet.
2: Ja.
0: Ja, det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på våran klocka här, Omar, att vårat program är snart slut. Men,
2: ja.
0: Men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint nu. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg, så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här. Så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
3: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
4: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
3: Och vet du vad de vill?
5: Vad vill Miljöpartiet?
6: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
3: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
7: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
3: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
4: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
3: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
8: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
3: Känner du dig redo?
9: Ja, det gör jag.
10: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
9: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
11: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
12: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
3: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
13: Jättelång.
3: Är du jättelång?
13: Ja.
3: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
13: lyssnar på Barnradio.
14: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uva-Lisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och när de kommer fram till ängen där cirkusen byggts upp känner Frank att det är något som inte stämmer. Och inte blir det bättre när han får syn på clownen Kryger. En skrämmande clown med ett stort leende målat över halva ansiktet. Men den riktiga munnen ler inte. Nu har Frank börjat drömma mardrömmar om den här clownen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Femte delen av 10.
15: På fredagen pratade alla om cirkusen i skolan. Den sista lektionen skulle vi rita något som hade med cirkusen att göra. Och nästan alla gjorde clowner. Jag mådde illa av de sminkade leendena på deras papper. Jag ritade det randiga cirkustältet istället. Till och med det skrämde mig. Jag ville inte tänka på vad som gömde sig där innanför. Och varför Picka och Uva-Lisa inte berättade vad de visste. Någon kastade ett suddgummi i huvudet på mig. Och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
16: Med Alice,
15: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade.
16: Vem ska du då gå med?
15: Sa Isak.
16: Du har ju bara en kompis.
15: Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
17: Varför pratar inte du med mig längre?
15: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
17: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbaciller och bli en tant själv.
15: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att Kryger nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen inför massor av folk. Och jag hade lovat Magnolia och Jesse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uva-Lisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet.
18: Det är ingen fara med dig, sa han. Klart du ska med. Du kommer att tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus.
15: Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa. Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut ur bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade.
18: Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han.
15: Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor, långt ifrån sina blommor och pajer, märktes det på ett annat sätt. Det kändes som om tältet växte sig större ju närmare ingången vi kom. Oliver hoppade otåligt vid grindarna tills pappa betalat. Vi gick in på området. Det var så mycket folk. Och alla skrattade och pratade jättehögt. Det luktade varmt av smöriga popcorn och nygräddade våfflor. Överallt var saker till salu. Tröjor och godisrämmar och ballonger och tusentals olika plastprylar. Alla färger var för starka. Ännu skrikigare än människorna. Oliver var redan försvunnen. Flera av mina klasskompisar var där, men jag såg åtminstone inte till clownen.
18: Vad vill du göra, grabben?
15: Sa pappa.
18: Ska vi köpa popcorn?
15: Jag vet inte, sa jag.
18: Jo, men kom igen, sa han. Något måste du vilja.
15: Jag behövde inte svara. Just då skrällde det till i högtalarna och människorna tystnade.
19: Mina damer och herrar,
15: dånade rösten i högtalarna.
19: Snart börjar clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Välkomna och ta plats i tältet.
15: På något sätt kändes tältet ännu större på insidan än på utsidan. Det var så högt i taket jag knappt kunde se tältduken där uppe. Manegen var stor som en fotbollsplan och täckt med sågspån. Jag såg mig omkring, men upptäckte inget som verkade ha med

0: Ut ur gnistregnet kom clownen Kryger på en enhjuling. Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
1: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
0: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
1: Ni ska få beskåda underverk av alla slag. Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
0: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: Du har hört femte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradion.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om utredningen blir svår och komplicerad ska patienten få hjälp på en specialistmottagning. Det säger myndigheten Socialstyrelsen. Men i Region Jämtland Härjedalen är det ett team med en sjuksköterska, en kurator och en deltidsläkare som jobbar med utredningarna. Och det räcker inte, det säger teamets läkare Elinor Öster.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Socialdemokraten Katarina Nyberg Finn är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Jämtland Härjedalen. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
8: Alltså vi alla, vi har ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
9: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också

0: kommer bli bra, för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
1: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
0: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
2: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
3: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartextsreporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
4: Jag har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast, utan det var, jag kände mig hemma, jag kände som att jag hittat familj.
3: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
4: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5. Sen det har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning.
3: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
4: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
3: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
4: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
3: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Välkomna till en finalfredag i Sportextra. För nu ska Diamond League-säsongen gå i mål för den exklusiva skara fridrottare som får vara med.
1: Svenskar, Daniel Ståhl i diskus senare under kvällen och Mondo Duplantis i stavhoppet. En ny duell mot Manolo Caralis som tog båda över 6.20 senast, Miro. Hur laddad är du?
2: Fruktansvärt laddad och lite nervös, för att det stämmer att det varit en duell. Det har det inte, tycker jag, varit riktigt innan. Det har varit mycket tjat om det, men tittar man resultatmässigt så har ju Mondo varit ganska lätt. Men den här gången fick han bita. Ja, det var tufft alltså.
1: I ett Bryssel där Vanessa Kamga redan är igång med diskustävlingen. Trots öroninflammation så har hon inne tävlingen strax under 60 meter, ligger på femte platsen. Och femma ligger också Fanny Ros efter fyra omgångar i kulan. Bara 19.08 än så länge, eller?
2: Ja, det tycker jag är bara. Jag skulle ju önska att hon sakta men säkert skulle ta sig upp mot 20, och det är tufft. Hon är där i världsliten och topp 5 resultatmässigt. Det är väl ungefär där hon ligger, men ska hon upp och fightas med de bästa tjejerna så måste hon stöta betydligt längre.
1: Det är hennes tur nu. Vi kan följa Fanny Ros i en tävling som Chase Jackson leder på 21.14. Amerikanska med den längsta stöten sedan 2011 i världen. Det är nytt Diamond League-rekord, det är nytt amerikansk rekord, och Chase Jackson stöter ännu längre än det som Jessica Schilder gjorde tidigare under året när hon var över drömgränsen 21 meter. Men nu Fanny Ros, som bara för några dagar sedan i finkampen slog finkampsrekordet med 19,5 meter. Nu roterar hon och stöter iväg sin kula i Belgien som kommer flygandes, och inte riktigt upp mot 20, men det är en bit över 19, va, eller?
2: Ja, det är nog bara lite grann över 19. Tror inte. Ja, kanske lite längre första stöten.
1: Men hon är kvar på femteplatsen, Fanny Ros.
3: Det blir inte bara friidrott i programmet. Vi bjuder även på fotboll från Superettan med en stekhet serieledare och en ännu hetare anfallsstjärna.
4: Ja, det är IFK Norrköping som med 7 raka segrar i ryggen toppar Superettan, allt mer storstilat, anförda av skytteligaledaren Kristoffer Nyman. Men det är gästande, bottenstridande, formsvaga Ljungskile som tagit ledningen på parken. Wilmer Thyrén skjuter från halva plan. Han upptäckte att hemmamålvakten Theo Kranz var för långt ute. Ja, vilken rivstart på kvällen. Ljungskile jäckar IFK Norrköping. Det är å andra sidan väldigt mycket kvar att spela i en av kvällens matcher från Superettan. Match nummer 3 just nu, Norrköping och Ljungskile leder alltså.
5: Här är ett gråmulet Växjö där två höstpiga lag ska jaga i fatt lagen ovanför. Norrköping kanske är lite för långt bort, men både Anrika Öster och uppstickaren Nordic United är med i den absoluta tabelltoppen. Det är femman mot sexan med åtminstone en kvalplats inom räckhåll, vilket såklart bäddar för en supertrevlig och förhoppningsvis dramatisk kväll i Småland. Toppmatchen är igång. Det är 0-0 mellan Öster och Nordic United efter 3 minuters spel.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel med Vanessa Kamga i buren för andra gången. Hon hade 58.41 i första. Hon har alltså öroninflammation och hör inte på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66.49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju. Det är ju mot 64 meter.
2: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och tycker att diskusen, hon träffar rätt bra där, så att det ska vara ganska långt.
1: Trean under EM i Birmingham. Ja, 62.53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger de att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på ena örat?
2: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det. Och aldrig, har ju ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen, men det såg vi ju här när hon kastade då att det verkar hon inte ha några problem med.
1: 62.53, vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så, men det här är Diamond Leagues final och Vanessa Kamga har kvalat in bland de 6 som får vara med, liksom Fanny Ros som alltså ligger på en femteplats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången, den mätte 19.04 och hon är kvar då på 19.08 på femteplatsen.
0: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile-gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson.
3: Som här och nu tar och sammanfattar dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg, för BK Häcken. De fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, borta möten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter. Och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjerkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen som gjort 13 mål och 9 assist i år var ju annars på väg bort från klubben innan transferfönstret stängde. Men nu har han istället skrivit ett nytt avtal med Uppsala-laget ända fram till sommaren 2030.
6: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
7: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
6: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
7: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
6: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
7: Ja, men i ditt liksom privatliv?
6: Men där är vi inte nu.
7: Nej, okej.
1: På Kung Baudouin-stadion i Bryssel pågår Diamond League-finalen som är över två kvällar. Men det är under den första kvällen som svenskarna är med. Mondo Duplantis som startar sin stavhoppstävling vid klockan 8. Och något senare är Daniel Ståhl i diskusen. Men redan nu då Vanessa Kamga och Fanny Ros. Det är de fyra som är de svenskar som har kvalat in hit. Andreas Almgren har valt att inte tävla mer på bana den här sommaren, utan han satsar ju på halvmaraton VM och sen också New York Marathon. Men nu börjar den sista omgången i kulan då, med Daniel Thomas Dodde från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätteplatsen. Hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter, den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Dodde. Det betyder att det är Fanny Ros tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skild där.
2: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut. Men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placeringen hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
1: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, och går hon upp på fjärdeplatsen. Fanny Ros som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
2: Nej, jag tycker inte hon får riktigt träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
1: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19,08. Chase Jackson leder på 21,14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren då hon hade 21,09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21,14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbäst och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011 då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22,63 från 1987.
2: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
1: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femteplatsen i diskusen med sina 62,53. Vi har en ny ledare där. i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan från Eugene 2022. Hon har stött 66 och 67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Kraft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham, där ju Vanessa tog bronset och Kraft tog silvret, och nu hade Kraft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år, att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
2: Nej, absolut inte. Och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon som är då andra dagen på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har det varit inne på att vi kanske skulle kunna haft med någon till då. Men ja, det är häftigt ändå att vi har 4 stycken representanter i finalen.
1: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att rotera, det gör hon nu, och så kommer diskussionen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
2: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Jag tror att det är lite blöt ring. Jag kände inte igen i alla fall utkastet, så att det var inte så konstigt att det blev riktigt långt.
1: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
4: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen, både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst, medan Ljungskile slås för att undvika kval. Alternativ direkt granering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv. Långt ute, och Ljungskile spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över Krantz, och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades alldeles nyligen. 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll, och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemmapubliken i ryggen. Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettanmötet.
5: Här är Växjö med match i exakt samma serie där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United, Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic, som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en 6:e plats, det är gästande Nordic, och hemmalaget Öster på en 5:e plats. Och man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är kanske lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas om en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar, den här hösten, när det nu bara är en tredjedel som återstår av den samma. Spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka när Öster tar tag i den på högerkanten. Kan man komma på en omställning här? Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vårsäsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel, där han än så länge varit osynlig i den här matchupptakten. Det är 14 minuter spelat i ett gråmulet Växjö. Det är fortsatt mållöst mellan Öster och Nordic United 0-0.
1: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare, och nu har de vänt på ordningen i diskussen, vilket gör att Vanessa Kamga ska kasta igen. För hon ligger ju på 5:e platsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger 6:a. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång, än så länge 62,53 som längst i den tävlingen på en femte plats. Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbäst och amerikanska rekord 21,14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon utav de bästa. Jackson för 19 och skilder med Fanny Ros på femte platsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren. VM-4an, OS-5an och medaljör i år då i Birmingham. Den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den fjärde omgången. Och här kommer diskussen in i nätet.
2: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskussen till höger. Och då tog den i nätet som finns då.
1: Hon plockar upp den blå diskusen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla sex kast i den här tävlingen. För så är det i Diamond League-finalen.
3: Som vi sänder ifrån fram till att Sport Extra är slut den här fredagskvällen. Och det är klockan 10 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
9: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de åtta partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
10: Fyra förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
11: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
12: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
13: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet.
14: Kort replik, Magdalena Andersson.
15: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här fyra åren. Det är fyra förlorade år.
9: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen, som är i 45-årsåldern, förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
3: Tack så mycket för det här i Sport Extra där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i fotboll, den näst högsta serien på R-sidan. På nära håll Norrköping ligger under serieledarna. Det är Ljungskile som leder med 1-0 medan det är mållöst i Växjö öster mot Nordic United 0-0. Och så bevakar vi ju friidrott och finalhelgen i Diamond League.
1: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen, därefter till Marokko och Rabat, och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det 10 000 dollar, här är det 30 000 dollar. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det 60 000 dollar till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till mästerskapet i Peking nästa år. Så det är en del som står på spel en sån här kväll, Miro.
2: Ja, hur ja. Det kan man verkligen säga. Och man kan ju fråga sig då om det här är ett bättre system. Men innan Diamond League dök upp, det var ju de här stora galorna som Syrisgalan och sånt. Men det var ju appearance money då som gällde för de flesta. Kanske någon bonuspeng för placering om man hade en agent som kunde förhandla fram det. Men det var inga givna prispengar på det här sättet. Och det är klart att det är ganska stora summor, men det är ju om du är bland de 3-4 bästa i världen. de här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
1: Alla grenar ska avgöras under de här två dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är två sådana här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
2: Nej, men det kan jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
1: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången, och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie Sion, som ju annars brukar vinna allt. Hon som tidigare hette Allman och som ligger tvåa i den här tävlingen. När det är Vanessa igen då, och vad vill du se den här gången, Miro?
2: Nej, men ganska likt det som hon satte i burgavlen där, och jag tyckte hon hade bra tryck i den då, men det är som sagt, det gäller då, det är inte så jättebred kastsektor, så att det är lätt hänt att man hamnar ute i skyddsnätet, och det är ju tur det, för att skulle man inte ha den här smalare varianten så är ju risken då att diskusen studsar ut på banorna och kanske träffar någon.
1: Nu Vanessa Kamga i näst sista omgången, hon ligger femma, här kommer diskusen och passerar precis förbi burgaveln, ja, och landar strax där över 60 meter.
2: Ja, men hon visar ju sin kapacitet där, för det där tog ju givetvis bort någon meter för henne då, för hon nuddade vid det här nätet igen då. Hon ska kasta den ganska nära där, men inte så att det touchar.
1: Det är 59,99 faktiskt, och därmed är ju ingen ökning heller, utan hon är kvar på femte och näst sista platsen i tävlingen inför den sista omgången som dyker upp snart i Belgiens huvudstad.
14: Radiosporten med Superettan.
5: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick ju en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuter har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det är snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger ju sexa, Öster femma inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmas, ni känner igen efternamnet, Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan Durmas tillbaka, spelar nu till Elias Andersson, en annan rutin att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan, och jag kan istället Öster komma emot attack. Två mot två chans kanske, centralt genombrott, Oskar Ruddenäs utan på högerkanten till Khalifa Jawla med ett just förflutet i Nordic United. Jawla in i straffområdet, försöker finta höger, fintar vänster, och sen så blir det nog ett riktigt, riktigt mellanting i det där läget när Jawla drabbades av någon form av panik inför vilket beslut han skulle ta, och istället så är det bara Nordic United som rensar undan. Lite fart i alla fall i hemmalaget för ovanlighetens skull under de här 24 minuter det har spelats Superettan fotboll den här kvällen, men fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
4: Och under avdelningen klassikerklubbar som dråsade ur allsvenskan i fjol så har vi även Superettans klara serieledare just nu, IFK Norrköping, start i våras, men därefter har det gått ut för. Vann förvisso första matchen efter sommaruppehållet och initialt den andra mot Sandviken, men den blev i senare skede en skrivbordsseger för Sandviken eftersom Ljungskile hade använt sig av en obehörig spelare. Det var för övrigt målskytten här ikväll, Wilmer Thurén som det rörde sig om. Efter den turbulensen så har Ljungskil ändå nått en lösning med Kalmar FF som Thurén tillhör, som gör att han kan slutföra denna ovissa höstsäsong hos bottenlaget från Bohuslän som spelade i tredje högsta serien i fjol, men har så här långt här ikväll stått upp klart bra mot ett spelförande Norrköping som för ett par minuter sedan ville ha en straffspark, en misstänkt handsituation där inne i Ljungskiles straffområde. Svårt från min position att bedöma det hela, men vilket mål han gjorde, Kalmar FF från ett Wilmer Thurén som från gissningsvis 55 meter, någonting i den stilen, drog bollen över hela planen. Den seglade in bakom hemmamålvakten Theo Krantz fram till 1-0. Detta skedde i den första spelminuten på anrika idrottsparken. Nu är det spel i den 26:e och det är Wilmer Thurén och Hans Ljungskile som leder 1-0 mot serieledande Norrköping.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen och damernas diskus som pågår. Själva huvudgalan startar klockan 8 med löpgrenarna, men damernas kulan och damernas diskus pågår och avgörs före huvudprogrammet. Nu Feng Bin igen från Kina som leder tävlingen. I den näst sista omgången så får hon ett kryss, hon som leder på 67-46. Och det är lite oväntat, Miro, att det inte är Valerie Sion som har täten.
2: Nej, men verkligen. Hon brukar ju vara stabil runt 70 meter, så att nu har hon bara ett kast kvar, så att det skulle bli väldigt överraskande då. Och Feng skulle nog vara väldigt, väldigt lycklig, för det är hon idag nu när hon har kastat bättre än på hela säsongen.
1: Dags för den sista omgången och Vanessa Kamga kommer som näst först ut i den kastordningen då. Först Ciara Jackson som ju ganska chockartat vann i Londons Diamond League med hela 71-72. Hon kastade ett enormt personbästa där när Sion fick se sig besegrad för första gången på länge och blev tvåa där. Och där var ju Vanessa Kamga på fjärdeplatsen. Men vilken drömträff hon fick då, Ciara Jackson, med över 71 meter.
2: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju varit då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.
1: Ciara Jackson som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu. Men jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kamga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången. Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
2: Skulle vara kul om hon kunde få till en 65-meters kast här. Då kliver hon ju upp rejält i prislistan.
1: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
2: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt. Och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört.

0: med den femteplatsen hon har just nu.
1: Ja, Sierra Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne. Och Jackson som ligger sexa står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa Sems femma. Och det är inte längre för Sierra Jackson, utan Vanessa Kamga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
0: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag. Bland de här tjejerna då.
1: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kamga. För det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa. Att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
0: Mm, det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp och, på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då, ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
1: Hon har fått okej från läkaren att tävla här trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där.
0: Trixan, flyger ut
1: på gräsmattan och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
0: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt, så att, nej, det var ingen vidare.
1: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62,53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67,46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Ros, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0-ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping, som nu är på kvitteringsrätt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som ju gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. Det är en härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings ena hörnflagga. Bollen ut via Otas Nefati som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp, men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0. Målet från första minuten, ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén. En boll som skickas in i straffområdet fångas av Theo Krantz som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejält tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen, kan alltså ta 8:e raka segern här ikväll och har ju en, som Emil var inne på från studion tidigare, stekhet. Kristoffer Nyman, 7 mål på de 4 senaste matcherna. Han har hivat sig upp i skytteliga toppen, men än så länge så har ett hårt arbetande Ljungskileförsvar kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock, nämnde med Fatti fram på högersidan, försöker ta sig in i straffområdet. Bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping, 36 minuter spelat.
3: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United, 35 minuter spelat sisso där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt till Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition som skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit en mycket giftig målchans. Eller det var ju en giftig målchans, men det kan bli farligt på riktigt också om det där skottet hade gått hela vägen fram. Det kryllar ju av individuell skicklighet och briljans i detta Nordic United-lag, och framförallt han nu då som iscensatte det här anfallet och han som styr det mest av mittfältspelet och även han som ska slå hörna nu, Elias Andersson. Han var ju en lovande spelare en gång i tiden och bidrog mycket i Allsvenskan både för Djurgården och för Sirius, och har ju faktiskt en januarilandskamp för Sverige också på det där meritlistan. Då gjorde han för övrigt mål också. Här kommer en hörna, insignerad Andersson. Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet, men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Nickas som en försvarande spelare i österläget bara bort med den, och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den högra sidan, tar hjälp av Durmas centralt. Kan han vända tillbaka ut på den högra sidan? Jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg. Här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet. Nordic spelar i backen. Skottläge ändå som testar och skjuter. Täckande försvarar en gång till för Öster som bara rensar bort i panik och blir ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det straffområdet, och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat, som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen och gräsmattan den är väldigt väldigt blöt och släpper, så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar, och kanske det som ställer till det i Österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller ordning på det överhuvudtaget och bara rensas undan av Öster. 38 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
0: Det gäller Superettan Fotboll D. Vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svensk möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovare Asllani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovare Asllani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurti Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Jusoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurti Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
1: Svenska så att det räcker och blir över där alltså, och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Miro.
4: En stark fyra med Vanessa Kamga och Fanny Ros som har tävlat klart, och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin som ju vann VM-guld i Eugene 2022. Då var hon en skräll och nu är hon det igen när hon kastar säsongsbästa och vinner före Valerie Sion som bara blir tvåa, och Jorinde van Klinken, Europamästarinnan på tredjeplatsen, med Vanessa Kamga som femma alltså, 62-50 och tre sen tidigare. Också Fanny Ros femma i kulan med sina 19.08. Men nu är det bara en 20 minuter till att det är dags för stavhoppet att starta, och återigen Karalis mot Duplantis. Och det blir ju någonting att se fram emot definitivt. De två som klarade 6.20 senast i Zürich, båda över den höjden. Sen så hoppade ju Duplantis också 6.25 innan det var dags för världsrekordförsök för både Manolo Karalis och Mondo Duplantis. Då var det ju ingen som klarade det. Men Sigge och Emil, den här kvällen så kan det bli ett 16:e världsrekord för Duplantis. Eller ska Karalis vinna den här Diamond League-finalen?
1: Det ska ju bli väldigt spännande att hänga med i radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Där vi ju i Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

0: Så heter låten Crazy in Love, Jill Jonsson. En låt som ju kom tvåa i Melodifestivalen 2003. Har du koll på din Melo-historia, Sigge?
1: Nej, det var nyheter för mig. Ska du fråga om ettan också, eller?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Give Me Your Love, Fame.
1: Jaha, det var kärlekstema.
0: Det var kärlekstema.
1: I topplistan. Hur är det med kärleken i Norrköping, Rickard?
2: Ja, den är väl sammantaget rätt stor eftersom IFK Norrköping fortfarande är etta i Superettan. Låt vara då att Ljungskile, fredagsgästerna, leder 1-0 efter mål i matchminutet. Wilmer Thyrén, han sköt från halva planen lite drygt och nu spel i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och i detta nu så lägger grön skrudade Ljungskile-bollen till rätta i närheten av eget straffområde. Lila klädde målvakten Lukas Eriksson gör sig ingen större brådska. Han ska lyfta bollen mot offensiv planhalva för ett Ljungskile som alltså kan gå till pausvila i 1-0-ledning borta mot ett hysteriskt formstarkt IFK Norrköping som haft svårt att komma till de där riktigt, riktigt kvalificerade målchanserna här ikväll. Fortsatt fördel Ljungskile, bollen i spel igen. Och här kan Thyrén skjuta igen, han lägger bollen till rätta och bollen styrs på vägen ut till en hörna som Ljungskile kommer att få då vi alldeles strax närmar oss tilläggstid på Idrottsparken. Fem superettanklubbar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Ljungskile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim, som egentligen lagt ner tränarkarriären, har kommit in här, gör sin andra match som huvudansvarig för Ljungskile. Det är en förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså med mot med sin gamla klubb IFK Norrköping. Minst fyra tilläggsminuter. Det tar en väldigt tid att ta hand om den här hörna för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörna nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skottförsök och Theo Kranz, som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll, lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge, men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvensk avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra, leder 1-0 efter mål av Wilmer Thyrén.
3: Även spel på tilläggstid i andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är fyra tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels då Karl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet, och så även på Amaret Svelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan, även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya, åtminstone så till den grad att de i alla fall kan slutföra här den första halvleken. Nordic United är fortfarande det laget som har varit allra bäst, piggast och mest kreativt med bollen nu på den högra kanten. Kan man komma loss där? Svar nej. Emanuel Svedi blir avväpnad men lyckas på något mirakulöst sätt ändå bara ta tillbaka den där bollen. I lika läge fortsatt alltså 0-0. Där bollen nu trillas runt i den där backlinjen hos borta gänget Nordic United. Det påminner om digniteten av den här matchen. Det är två topplag som vid händelse av seger verkligen sätter press på de lagen ovanför. Nordic på en sjätte plats inför Öster på en femte plats. Där Nordic nu försöker bygga spelet på högerkanten. Vaket försvarsspel av Dennis Olsson, vänster back, försvarare i Öster som reparerar den där situationen. Men Nordic bara liksom tar över kommandot så fort Öster bara har bollen, så det är väldigt korta perioder. Och Nordic kan också då fortsätta att bygga med sitt spel. Mittbacksläge nu ut till Elias Durmas, han som var den faktiskt som skadade målvakten i Öster, Karl Lundahl Persson. Nu sätter han i bollen i straffområdet. Nordic spelare går i backen, inga ojustheter, säger domare Opong. Spelet går fortfarande vidare ute på den vänstra kanten. Nya spelare som bråkar och studsar fram och tillbaka, men vinner bollen då. Det är Nordic United bara sätter in i straffområdet och Filippe spel centralt. Och sen får man ordning på det här spelet. Ja, men det får man, och Öster bara rensar undan. Fortsatt lika läge 0-0 i Superettan-mötet mellan Öster och Nordic, 47 minuter spelat.
2: Och det är nu mer lika läge på Idrottsparken i Norrköping där hemmalaget lika serieledaren i Superettan IFK Norrköping kvitterar på tilläggstid. Tungt för bottenstridande Ljungskile som ju var så nära att segla hem den här första halvleken, gå till pausvila med 1-0. Det är i efterdyningen av en hemmahörna som det kommer ett strumprullar avslut på som tar sig förbi hemmamålvakten, eller rättare sagt borta dit, och Lukas Eriksson som blev alldeles ställd i den där situationen. Jag ska alldeles strax återkomma med målskytten, för nu får Ljungskile faktiskt ett intressant inkast på offensiv planhalva på Norrköpings vänstersida. Ljungskile i grönt försöker kombinera sig fram men dräller ut bollen över linjen. Och inkast för Norrköping mot Asnefatti med målet. En av de som är kvar från fjolårssäsongen då IFK fick lämna högsta serien. Det här är slutsekunderna av den första halvleken. Det var alltså Wilmer Thurén som mycket tidigt gav Ljungskile ledningen. Och utjämnat på tilläggstid alltså. Ytterbacken mot Asnefatti som nu slår en längre boll att springa på för lagkamrater. En omöjlig sådan skulle det visa sig. Och blåser Per Melin av den första halvleken som till sist landade lyckligt för serieledande IFK Norrköping. Mot Asnefatti med senaste målet. Ett lika hemma mot Ljungskile.
3: Ja, det verkar trevligt att få se, uppleva och få känna känslan av mål i den superettan fotbollen den här kvällen. Det har inte blivit tillverkat några sådana vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är bara en halv minut kvar om det ens är så mycket. När Öster för ovanlighetens skull då, i lika läge 0-0 har bollen nu på den egna backlinjen in på mittfältet till rutinerade Daniel Ask som i sin tur väljer att bara lugna ner, spela bollen i backlinjen och inga direkta försök att avancera framåt och göra någonting kreativt, utan istället så väljer domare Fredrik Opong att blåsa av och förkunna att den första halvleken är över. Öster, hemmalaget, har en hel del att fundera på. De har inte gått att känna igen under de första 49 minuter det spelat superettan fotboll den här kvällen, men ändå står det 0-0 fast Nordic var vassare den första. Om en kvart så är det dags för den andra och då får vi se om vi får några mål härifrån.
1: Tack så mycket för det, Pontus Lind som tillsammans med Rickard Jansson följer superettamatcherna i fotboll för Radiosporten den här kvällen, där vi ju också följer Diamond League-avslutningen i Bryssel. Det är knappt 10 minuter kvar till stavhoppet drar igång med Mondo Duplantis.

0: Jubel här i Sportextra. Låten heter Ocean House.
1: Där det nu är dags för en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
2: Tack för det. En militant

0: då ministrar från 5 europeiska länder träffades. En ny vision för EUs migrationspolitik, säger Danmarks migrationsminister Morten Bodskov.
1: Det här är en del av en ny vision.
2: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
0: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
3: Sport Extra med senaste nytt.
4: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
5: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
4: Vi har sett honom packa ihop sina stavar och dra igen fodralet och vi ser hur pappa Greg och mamma Helena blickar framåt på Kung Baudouin-stadion mot sin son där han står på inneplan och pratar med spiken där om varför han inte kan komma till start alltså. I den tävlingen vi såg fram emot så mycket när han varit i så fin form 6.25 förra veckan och då utmanades han av Karalis hela vägen upp mot världsrekordet.
5: Ja, det gjorde han. Det var första gången som han var riktigt, riktigt utmanad tycker jag. Då. Liksom tidigare då har ju givetvis Karalis varit där, men då har han ju stått över höjder och kanske inte varit riktigt så nära som vi kanske tror då. Men Mondo har ju vunnit liksom med 2 decimeter och så. Nu sist var det 5 centimeter och det var oerhört imponerande att han, ja, att han lyckades med det då, att han samlade ihop sig nu. Och ja, nu ser jag honom här, att han går och tackar de övriga hopparna då, men det är inte så mycket att göra åt.
4: Karalis kramar om honom, Sondre Guttormsen kramar om honom och alla de andra också. Och Duplantis ger ett hjärta till kameran med sina fingrar och vinkar och tackar för sig. Det blir ingen Mondo Duplantis i Diamond League-finalen. Kanske kan han tävla nästa vecka i Budapest som ska vara hans stora säsongsavslutning Ultimate Championship som han har skrivit den officiella låten till och allt det där. Men inget 16:e världsrekord den här kvällen, det blir inget tävlande för Duplantis.
6: Ja, tråkiga besked där från Alexander och Miro. Vi hoppas såklart att vi ska kunna ge er en intervju med Mondo Duplantis på något sätt här så småningom i Sportextra där vi ju såklart återvänder också till Bryssel om en liten stund.
7: Och vi ska också om en liten stund återvända till fotbolls-Sverige där det spelas 2 stycken superettan-matcher denna kväll. Men även tidigare idag så har vi fått anledning att ägna tankarna åt denna sport.
8: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare 2 bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
9: Nej, men en rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är 2 oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League. Men

0: Jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
1: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Schröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
0: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
1: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
2: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. 2 svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
3: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sport Extra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sport Extra.
2: Men först och främst, hockey.
4: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och stod för 5 mål och 10 assist. Djurgården inleder SHL-säsongen den 19 september hemma mot nykomlingen Björklöven.
2: Astrid Johansson, reporter med koll på ishockeyn.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: I want protection around maternity.
7: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
8: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
9: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
10: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
11: Jag blev väl både ledsen och arg.
12: Diskriminering.
3: Det här är Sport Extra med friidrott i Diamond League-final med Daniel Ståhl. Vi försöker ju ta reda på varför Armand Duplantis inte kommer till start och så blir det ju superettan andra halvlek de 2 matcherna som vi följer denna fredag.

0: så heter den. I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts här i Sport Extra.
1: Med Diamond League-finalen ifrån Bryssel utan Mondo Duplantis den här kvällen. Beskedet kom ju alldeles nyss att han inte kommer till start i stavhoppet. Miro såg honom halta under ett uppvärmningshopp och därefter har han också blivit intervjuad utav innerplanspiken, men inte med en sån ljudkvalitet att det gick att höra vad han sa via sändningen, varken i tv eller här i radio, så att vi får avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet. Och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich och det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
2: Nej, det gjorde inte det. Varför jag låter lite frånvarande är för att jag har tappat bort bilden.
1: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också fått sitt stora genombrott under den här säsongen och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa ser ut som, hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurva nu in på upploppet alldeles snart och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid, men nu kommer också slovakiskan Sapletalova och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Kocka utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten så kommer Sapletalova på slutet bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Kocka ut i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
2: Tiderna var väl sådär, nu har jag, tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
1: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra. Och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
2: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar hästspråk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting utan sen kom det här och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt klart. Och det har jag haft tidigare då i framsidan och sådär. Så att det är någonting som, någon liten skavank, ingen jätteskavank tror jag inte, men trots allt en skada.
1: Det lägger ju förstås ordin på stämningen och den här stavhoppstävlingen tappar lite av sin gnista, men kvar finns ju Emmanuel Karalis som hoppat 6.20, gjorde det i Zürich, nytt personligt rekord som tvåa genom alla tider. Och här finns ju också Sondre Guttomsen från Norge som i de senaste tävlingarna hoppat över 6 meter han också. Och det kan ju bli högt ändå utan Mondo.
2: Ja, det kommer det säkert att bli jättebra resultat. Det har ju varit då. Det är inte bara Karalis som har hoppat bra utan hela fältet har ju höjt sig ganska rejält. Men det är ju det att man värdesätter ju inte 5,90 hopp längre på det sättet utan det är ju 6 meter uppåt som gäller.
1: Till sist kan det vara så att Duplantis sejfar lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest.
2: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte, så har han en känning så kan han ju inte fortsätta. Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då. Utan känner man av en skada så vet man det, att då tappar han ju lite fart och i ansatsen och så här, så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svensken i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu och presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United i det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuell möjlighet att kunna studsa tillbaka direkt med tanke på att laget åkte ur den nyss nämnda allsvenskan den gångna säsongen. Men än så länge så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål, 1-0 mot Öster. Det är spelat 50 minuter.
5: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten. Hörn är att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping. Men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping. Lika många som Henry Putte Källgren som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna. Matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år och Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig hörna i alla fall i första läget. Ljungskile med bollen i mittcirkeln. Det var ju den regionen som Wilmer Thurén befann sig då han från lång distans sköt 1-0 alldeles i upptakten av den första halvleken. Ljungskile vinner boll på mittplan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här. Erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten är fattig. Kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mittplan. En bra bit från Ljungskiles planhalva. Eller rättare sagt straffområde. Där det har hänt en del här ikväll och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat. Det är ett av kvällens två superettanmöten. Norrköping har 1-1 hemma mot Ljungskile.
3: Radiosporten med friidrott.
1: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Det inte ens kom till start i den, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
2: Ja, nej, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa. Så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsidan. Men eftersom han har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket, mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då. Och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så. Då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brytit i tid, ja, då gäller det att se till nu då och behandla den och vara någorlunda bra, få ordning på den så att han kan hoppa med en vecka. Det funkade ju förra gången. Då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
1: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlar det om en vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid. Och London var den tredje. Och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham. Nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich. Och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel. Men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där... De har hoppat klart på 5.52. Alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har två stycken kryss. Men till exempel Karalis tog sig över i första. Nu 100 meter för herrar i finalen av Diamond League. Så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblique Seville i amerikanen på mittenbanan. Han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Emmanuel Esseme från Kamerun. Och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kainsola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9.84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9.79 världsårsbästat. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
2: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
1: Det är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5.52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar i den här tävlingen nu. Ner i blocken herrarnas 100 meter och Oblique Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
2: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
1: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppat som en kratta efter EM. Och så också en sån ikväll.
2: Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat... Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och tagit sig till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom det är att han har fullständigt tappat formen. Det går jättetrögt i ansatsen och det ser man då ojämn. Hoppar upp på olika ställen hela tiden så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100-metersloppet. Det är Trayvon Bromell som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt. Utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det svårt att se att han ska ha ryckt där. Men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
2: Ja. Det är mätaren som får det. Jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra men inte så här liksom tydlig tjuv. Absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer det ut ett grönt kort nu. Och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa. Kanske under protest då. Vi får se.
2: Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat,
2: ja,
1: men det var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss, och det ska ju betyda att ingen är diskad. 100 meter för herrar.
2: Jag såg ju det i reprisen, då tycker jag inte heller att han hade någon tjuv.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som har sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20.37 om bara några minuter alltså i Sportextra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion men som ju bytte namn efter katastrofen då som ju skördade 39 människoliv 1985. Nu är de iväg. 100 meter för här hade en jämn start än så länge och det är väl nu Oblique Seville som springer bra, men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra, men på slutet är det ändå Oblique Seville från Jamaica som vinner världsmästaren 9.90 i segertiden.
2: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter, och det kan man väl säga att Seville är.
1: Seville som vinner för SM som är tvåa på 9,93 och nigerianen Ayayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt. Han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
2: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskapen eller om det är en Diamond League och så vidare då. Han har gjort bra resultat. Det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med tjejena gången. Och ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju de topp fyra kan man säga i världen, och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20.37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar och där var det Tadjay Gale från Jamaica som vann på 8.46. Och Miltiadis Centoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8.40 som tvåa. Och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8.23. Vi vet ju också att Fanny Roos blev femma i kulan. Väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21.14 amerikansk rekord. Och det längsta sedan 2011. Och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67.46. Vanessa Kanga slutade femma med sin öroninflammation. 62.53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen och han har pratat med Sveriges Television.
6: Samma ställe, samma känsla typ. Så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid, och det har jag inte haft riktigt. Så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel. Men lite för mycket bara och för lite tid. Men jag kändes den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo. Så jag bara fortsatte och pushade vidare. Och sen det kändes inte så nice efter Zürich, för jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich, men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
2: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte, om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då, att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att... Det är klokt att han, det är smart att han inte hoppar, för det är inget lätt beslut att ta. Och sen tror jag det direkt kommer det ju dra igång en massa tankar för folk då, att ja men nu är han hotad och då bangar han nu då. Och så är det ju absolut inte, det kan jag garantera.
1: Men det nya med Mondo är ju skadekänningar överhuvudtaget. Han har ju varit så befriad, skonad ifrån skador.
2: Men om du tittar på hela hans säsong, och vi har varit inne på det tidigare, han har varit väldigt splittrad, det har varit väldigt konstigt. Inomhus-VM gick väldigt sent, sen kom han igång tidigt i Shanghai, eller var han var nu, och tidsomställning, kom in väldigt sent, det har varit sponsoruppdrag och mycket jippon, giftermål, flytten till Monaco. Alltså man kan inte träna och sköta allting så perfekt som han tidigare har gjort på grund av att han har valt att göra andra saker. Och det kan ju vara en läxa tycker jag då, va? För det är klart att nu när man håller och hotar honom dessutom lite grann här då, va? Så måste han ju försöka ta nästa steg och börja fokusera på bara stavhoppet igen då.
1: Det är en vecka exakt till Ultimate Championship. Är det klokt att ställa upp där, eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid, precis som man säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilar i 3 veckor. Han kanske tog 1 vecka ledigt helt och hållet och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade och han ju hoppa även på träning innan EM. Sen är ju frågan då hur snabbt kan han liksom hämta sig från det här. Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på att träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar till 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning, för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
1: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
5: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu här är han övers på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten. Nu är Ljungskile på vippen att kvittera dock. Men det är Nymans Norrköping som vänt på fredagsteken. Leder 2-1. Nu spelar den 66:e minuten. Nyman passerar då en annan klubbikon vid namn Henry Putte Källgren. Ljungskile med 6 raka matcher utan seger. Forcerar nu för en kvittering. Theo Krantz är illa ute i hemmamålet. Ljungskile får ett väldigt tryck nu och det kommer ett skott som täcks undan nu till en hörna. Ja, en stark reaktion där från Ljungskile på ett positivt sätt. Sätter omgående Norrköping under press. Kristoffer Nyman är alltså historisk. Har tagit sitt IFK till en 2-1-ledning. Men uddamålsaffärer är alltid sköra. Men hemmaledning lika fullt, spel i 67 minuter.
4: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan-fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i slut eller i början av den här andra halvleken. Men nu alltså i den 66:e, då är det kvitterat på nick. Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, om jag var en SM-guld. Och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål. I det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping. Då finns det någon lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald. Och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det är, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster, fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic och Öster bara tar tillbaka kommandot igen och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Det är inte konstigt för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
7: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige. Mål har det också blivit i England och Women Super League som ju har säsongspremiär denna fredagkväll. London City Lionesses tar emot Manchester United. Det är också hemmalaget från London som har tagit ledningen med 1-0. Och de med svensk intresse får väl ta och hålla för öronen när jag säger att det är Manchester Uniteds Julia Cigiotti Olme som står för ett självmål i den 9:e minuten. 1-0 till London alltså efter 27 minuters spel.
8: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här i Sportextra denna fredagkväll där vi har friidrott och fotboll på menyn.
1: Superettan bevakning i kvällens Sportextra, bland annat från Norrköping där Ljungskile nu kvitterat borta mot serieledaren IFK 2-2. Kroatisk i mittbacken Ivan Maric sist på bollen. Starkt för ett så formsvagt och bottenstridande Ljungskile som ju nyligen åkte på ett baklängesmål från hemmalagets Kristoffer Nyman. De släppte ju dessutom in 1-1 på tilläggstid i den första halvleken. Men nu höll sig Maric framme och fick bollen i nät. Hans första mål den här superettan säsongen. Han har i övrigt hållit ihop Ljungskile defensiven här ikväll på ett bra sätt, för den har varit hårt ansatt stundtals här ikväll. Spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten nu, 2-2 Norrköping mot Ljungskile.
0: Och spännande är också i den andra superettamatchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till Allsvenskan. Öster Nordic United, ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Lars Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vet om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIST Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIST Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det finns ordet sagt om det där blir verklighet eller ej.
3: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende tidigare i somras.
4: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd, och jag tyckte Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete, inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så också kan jag tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna sett att vi hade fått behålla representation i FIS Council. Det är ju såklart svar ja på den frågan.
3: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
4: En balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och sånt.
2: Reporter här Selma Jennevall, och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet ifrån förra veckans Allianzloppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande, kanske mer prestigefyllda tävlingar, så raderas de helt enkelt nu.
5: Här är superettan fotbollen, där Nordic United borta mot Öster i skottläge i straffområdet. Hästar skjuter från nära håll, tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvarare som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i superettan fotbollen. Och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic, som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna. Framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs, som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen, där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkast nu för Nordic United på den vänstra sidan, ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvänd anfallsspelare i form av Harabi. Lyckas han lösa den där? Svar ja, bollen nu till Durmas. Kan han komma loss? Och rättvänd svar nej. Istället så är det Öster som har chansen att etablera bollen av. Här går undan på vänsterkanten. Burakovsky med den samma. Här går en riktig snabb snabblöpduell och vilken spänstig löpstil Shahab gör. Kanske någonting som Miro hade varit imponerad av när han bara tar en enorm rush hemåt, en riktig sprintlöpning och plockar upp den lösa bollen och en vass löpduell mot Burakovsky som då Nordic United-spelaren Shahab går vinnande ur den där och neutraliserar läget. Bollen nu i backlinjen. Fortsatt allt jämnt. 1-1 i Växjö mellan Öster och Nordic United. Det är 76 minuter som är spelat på klockan.
1: Tillbaka på fotbollspalatset i Norrköping som mycket väl kan återfå allsvensk status till nästa säsong. Formstarka IFK Norrköping har 2-2 hemma mot formsvaga Ljungskile. Spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det vobblade avslutet kommer nya avslutet. Tidsrastat målvakten Lukas Eriksson är i position. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet. Och gå på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen. Påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric som fick bollen i mål kort dessförinnan. Nytt mål från skytteligaledaren Kristoffer Nyman som därmed är historisk. Har gjort flest mål i IFK Norrköpings historia. Matchminut 78, målvakten Theo Kranz opererar i närheten av mittcirkeln. Han var ju, som tidigare konstaterats, långt, långt ute då Wilmer Thyrén distanssköt ledningsmålet. Det första som hände i den första halvleken. Nu vinner Ljungskile boll här. Ett intressant omställningsläge, 3-2, ett utspelat att vänta på högersidan. Här kan avslutet komma. Det kommer ett vidare spel, styrs på vägen och Kranz hinner rädda till en hörna. Han har blandat och gett här ikväll. Theo Kranz, men det där gjorde han riktigt bra. Hörna för Ljungskile, 78 minuten, 2-2 i Norrköping.
5: Tagit ledningen i Superettan-fighten mot Öster. Det är 2-1 i den 77:e matchminuten och jag vet banne mig inte om det var Aziz Harabi igen. Han som var den som gjorde 1-0-målet och det ser ut som att bollen precis utanför straffområdet i höger position med vänsterdojan slår den mot den bortre. Och frågan är om det inte var någon touch möjligtvis, eventuellt. Jag får lov att återkomma om det där. Så i alla fall, läget är oförändrat. Det är i alla fall Nordic som har tagit kommandot både spelmässigt och målmässigt när Öster nu kan komma på en replik på den där vänstra sidan och Burakovsky slår en riktigt, riktigt misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gyrstach som är den som noterats. Han snor målet för Aziz Harabi men han kanske inte är så ledsen ändå. För Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
6: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svenskgren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska in i buren. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
7: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då i de här finalerna är det bara 6 stycken. Och vi pratar då om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
6: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Cech ska kasta. Han som imponerade så mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu och då flyger den bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus och vindarna kanske inte riktigt finns för diskus den här kvällen.
7: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skorna ett antal gånger när de går in där Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
6: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
7: Ja, då vill han ju inte ens låtsas om att det fanns någon regn. Alla andra ramlade om kull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och ja, gjorde en enorm prestation.
6: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts och Faith Cherotich från Kenya vann på den fina tiden 8.51 och 61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stone från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris för 2 år sedan nu. Och vad fick han nu i den första omgången? Han fick 66 och 27 och går in då som trea. Den leder på 68.04, Tjech har 67.05 och Stone har 66.27 när det är Daniel Ståhls tur. Daniel som ju vann finkampen på ett strålande resultat, 69.06, och då ska vi veta att han inte varit över 70 meter under den här sommaren. Och sen åkte han direkt vidare för att tävla på söndagen i Schweiz och hade då 66.82. Men nu ska han kasta i Diamond League-finalen. Daniel Ståhl med den gula diskusen. I lila och gul tävlingsdress roterar han och kastar iväg den första diskusen som kommer flygandes nu över 65 meter.
7: Ja, det var helt okej, men jag tyckte inte han hade det trycket som han är van att se.
6: Men han kommer lägga sig före världsrekordhållaren i alla fall. Han har 65.84 i det första kastet. Det är dags för Henrik Jansen ifrån Tyskland som ju snuvade Daniel på bronset under EM i Birmingham. Ganska oväntat så tog han ett rejält kliv då. Henrik Jansen som ju annars har varit rätt så kontroversiell. Han stängdes retroaktivt av i 3 månader under hösten 2025, alltså förra hösten, efter att det framkommit att han bettat på en annan friidrottare inför VM 2025, där han ju själv var med och var med i finalen med 3 stycken kryss där. Och under ett läger, ett förläger, så hördes Jansen säga att han satsat pengar på en annan idrottare, och när han fick sen veta att det var förbjudet så försökte han stoppa det bettet han hade gjort, men det gick inte, så att han fick böter och dessutom då 3 månaders avstängning, och nu kastar tysken iväg sin första diskus.
7: Ja, det var väl inte heller någon fullträff han fick till. Så diskustävlingen har ju startat lite sådär halvdagen.
6: Och i stavhoppet, på tal om halvdant, vad kan det bli utan Mondo Duplantis? Jo, de är uppe på 5,82 nu, och Sondre Guttormsen är felfri, norrmannen, över den höjden alltså. Annars har det varit kryss för samtliga som har hoppat i den första omgången, alltså även för Manolo Karalis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo, mot höga höjder.
7: Kanske, jag ska inte säga att bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som att vinna. Hans hoppar normalt så ska han ju vinna den här tävlingen, och så får han ju välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
6: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på fina 1.41,80. Seger för den unge kenianen igen.
8: Radiosporten från Norrköping.
1: Och slutdramatiken i Superettan-fotbollen. 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med decimerat manskap. Vänsterbacken Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten då han hamnade i ett knivigt läge då Ljungskile kontraslog. Han har spelat färdigt mot ett Ljungskile som är på väg mot nyckelpoäng i Superettans bottenstrid. Där är flera lag involverade, till exempel Värnamo som ju spelade allsvenskt i fjol, och Örebro Sportklubb som i likhet med 2025 går kräftgång. 86:e minuten, trots en man mindre, har Norrköping grävt fram en högerhörna. Här kommer den, Norrköping, för ett nytt ledningsmål. Kristoffer Nyman gjorde ju 2-1 här i den andra halvleken innan Ivan Maric kunde utjämna. Ljungskile rensar bort trots att de är en man mer, och Norrköping får inkast på mittplan. Hemmalaget med en enda förlust på de 16 senaste matcherna i Superettan. De har ju ryckt här de senaste omgångarna. Det ska mycket till för att de ska bomma allsvenskt avancemang. Låt vara då att det ser ut att bli ett poängtapp här ikväll. Ljungskile vinner boll nere vid eget straffområde och kan möjligtvis ta spelet framåt. Ja, nu har ju Ljungskile sin chans här. En man mer i alla fall. Slutdramatik på Idrottsparken i Norrköping. 2-2 och strax matchminut 87.
5: Här är Växjö spel i samma serie, toppmötet mellan Öster och Nordic United, där det vitklädda Nordic från Södertälje är laget som är i ledningen i 86 matchminuten med 2-1, och Öster försöker pressa på framåt. Det var ju den förre Nordic-anfallaren Khalifa Jawla som nu spelar i Öster, som hade ett superläge, frispelad mitt framför mål, men bollen är liksom lite för brandslagen och han når bara, får en liten tå på det, men inte tillräckligt för att kunna sätta in den i det öppna Nordic-målet. I så fall hade det varit 2-2, men får väl se om man har lite kraft, lite kräm kvar framåt, för i så fall så kan det bli en trevlig kväll för Österpubliken. Men än så länge är det underläge. Nordic leder 2-1 i Superettan-fotbollen. Det är 86 minuter spelat.
6: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel på arenan som arrangerade EM i just fotboll 1972 och år 2000. Det där mästerskapet där Sverige spelade den tråkigaste fotbollen av alla, var det många som tyckte, och åkte ut i gruppspelet där. Men nu är det ju Diamond League-finalen med snart Daniel Ståhl som ligger femma efter den första omgången 65 och 84. Och ledare gör nu Mykolas Aleknaj från Litauen efter att han ökade i den andra omgången till 68 och 34. Världsmästaren, den unga, har nu visat vad han går för också i den här tävlingen. Nu Roger Stona, som ju slutade med diskus efter OS-guldet men som är tillbaka igen. Och nu kastar han iväg sin diskus och den flyger en bit faktiskt. Kanske närmare det han redan har, 66 och 27.
7: Något åt det hållet, ja. Men jag tycker liksom att de har ju, det ser ut att de kastar jättebra, men diskusen får ingen som helst hjälp, utan den ställer sig lite grann då. Och man hade kanske behövt lite motvind så att den kunde flyga någon meter till.
6: Stona som ville satsa på NFL, amerikansk fotboll, men som inte lyckades ta sig in där ordentligt utan är tillbaka. Och han försökte också bli turk, tävla för Turkiet inför OS 2028, men det har World Athletics sagt nej till.
7: Ja.
6: Det var ju ett gäng som ville bli turkar och tävla för Turkiet. Till exempel ett gäng från Jamaica med Wayne Pinnock och Rashindra Campbell och Jadon Hibbert och också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara uppe mot trea kanske?
7: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
6: Ja, 67 och 92 mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
7: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då. Så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
6: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Karalis, för han är i ett ganska intressant läge. 5,82 andra försöket, han rev det första. Han som ska leka i den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5,82. Men nu också ser jag Curtis Marshall i den andra omgången. Australien är över. Kendricks har rivit två, Thierry har rivit två och Karalis är nu näst på tur. Och nu börjar vi höra Sorban i bakgrunden. Greken ska försöka.
7: Ja, skulle förvåna mig mycket om han rev ut sig. Det hoppet jag sett tidigare då såg det jättebra ut. Den här flykten som jag pratat mycket om när det gäller honom då, så...
6: Här kommer han med sin blåtejpade stav, Manolo Karalis, och sänker staven för 5,82 i andra. Och ja, men visst, han klarar det och han är högt över. Och det kan nog bli bra hoppning utav Karalis även utan Mondo.
7: Ja, var väldigt nära i upphoppet då, som man såg det, att han fick en smäll i axlarna. Men han är väldigt, väldigt fysiskt stark och springer på det sättet att han ändå får bort staven. Och den här flykten som jag tjatar så mycket om honom då, den har han just nu.
6: Han är över 5,82.
1: T Tillbaka till Superettan fotbollen. Just nu spel på tilläggstid i Norrköping. Fortfarande 2-2 mellan serieledaren IFK Norrköping och Ljungskile som slåss i botten och spelar för nytt kontrakt. De är ju en av nykomlingarna den här säsongen. Ja, intressant slutskede här. Norrköping fick ju Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten. Hemmalaget har trots detta mankemang ändå stundtals lyckats föra spelet här under slutminuterna. Men Ljungskile nu vid bollen. Vi har minst 4 tilläggsminuter. Vi har i detta nu tickat in i den andra tilläggsminuten som domare Per Melin valt att lägga till. Det är Ljungskile som bollar runt på offensiv planhalva. Saknar alltså seger i de 6 senaste omgångarna av Superettan och sparkade nyligen tränaren Joakim Jensen. Och här landar bollen ner hos svartklädd Theo Kran som ska lägga bollen till rätta och sätta bollen i spel. Viktiga poäng på spel, i synnerhet för Ljungskile. Norrköping har ju dragit ifrån. Vi befinner oss just nu i den andra tilläggsminuten. Vi har ju en match i Växjö också.
5: Och visst är det så, här återstår det 2 minuter av tilläggstiden som var 3 till antalet och det är fortsatt borta ledning för Södertälje-gänget Nordic United i Superettan-fotbollen mot Öster, där Öster-gänget nu pressar på det centrala mittfältet. Kan man komma loss också? Bollen är hos Tamminen som försöker gå på den där bollen också, men alldeles för konstigt slagen efter att han har varit på Wilton Olsson och vänt, och den där passningen är alldeles missriktad och den rinner ner hela vägen ner över kortlinjen och då blir det inspark för Nordic United. Och här har de ju inte särskilt bråttom. Målvakten Amart Svelan på lån från Mjällby som stod för en riktig kalasräddning förut för Nordic United i Östers forceringsambitioner. Här är bollen på mittplan, flipperspel fram och tillbaka. Nordic United tvingar Öster att börja om nere vid den egna målvakten. Nu är det inte mycket tid kvar, det är ungefär 1 minut av det som återstår av tilläggstiden i Superettan-fighten den här fredagskvällen. Långlyran är från mittenlägen upp på den högra kanten upp till vem då, undrar hela Österpubliken. Svar ingen, utan Nordic bara rensar undan andra bollen i sin tur åt Öster ändå hos Olsson på vänsterkanten. Nu är det många spelare inne i straffområdet, de kommer in mot den bortre delen och det är ett resolut försvarsspel av Nordic United och Gursac, han som gjorde 2-1 målet, som bara nickar bort bollen och passningen är jättemissriktad när Öster inte får någon tillstymmelse till någon form av forcering, utan Nordic United jättekompakta i det som är försvarsspelet. Här kanske det inte är mycket kvar. 30 sekunder är det som återstår. Långlyran kommer nu från Öster upp mot den högra kanten. Nick Skarv upp till en felvänd Javla som är offside. Och det där tycker Österpubliken är alldeles konstigt. Och då kanske chansen rann Öster ur händerna. Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
1: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalaget Sture Sandberg. Vi befinner oss i den fjärde och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen, har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs av Ljungskiles

0: Förlåt, det blev 1-2 i matchen mellan Öster och Nordic United. Nordic vann där.
1: Och Christian Cech har kastat 71-29 i Bryssels diskustävling i Diamond League-finalen efter att Mykola Salekna slog till med 70-14. Så nu, Miro, har vi två stycken kastare över 70 meter.
2: Ja, och sen har vi dessutom Denny då, som kanske är just nu, tycker jag, tillhör de absolut bästa. Så Stål måste kasta längre om han ska komma då på en pallplats i alla fall. Just nu ligger han väl fyra, va?
1: Mm, och det är hans tur nu i den tredje omgången utav sex. Daniel Stål ligger på fjärdplatsen med 67-92 när han kastar iväg och den träffar buren och därmed totalt misslyckat. Och den där buren har ju Daniel Stål träffat många gånger under denna sommar.
2: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att jag är inte förvånad att det tar det.
1: Snart mer diskus, vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5-82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu, Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för Herrar, och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit fyra gånger. Cordell Tinch är den regerande världsmästaren. Och Trey Cunningham, han vann i Rom. De fyra amerikanerna finns från bana 3 till bana 6 och lär gör upp om det här. Segen i Diamond League-finalen på 110 meter häck och ja, vem ska vinna?
2: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, fyra amerikaner på mittbanorna där, snacka om och ha det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp tre på deras mästerskap.
1: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel. Den här kvällen då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinch på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farr på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75 och sedan dess har han också vunnit i London och i Chorzów. Bara 20 år gammal är han.
2: När... Jag tror faktiskt han tar hem det även idag. Han har ju sett otroligt bra ut.
1: Ja, han har ju gjort det. Startskottet och så är de iväg och det är omstart, ja. Precis, så är det. Det blir ingen som får vinna än så länge på 110 meter häck. Vi blickar bort ifrån den starten för att istället konstatera det, Miro, vad som hänt i diskustävlingen. Alltså Christian Cech, 71-29.
2: Ja, nu helt plötsligt så börjar det lossna. Det har sett lite trögt ut. Damerna kastar inte speciellt bra, killarna inte heller nu i början, men nu börjar resultaten trilla in ordentligt.
1: Christian Cech alltså 71-29, Mykola Salekna 70-14. Två stycken över 70 meter, och det är inte oväntat att det är de två som är över. De har ju de senaste åren varit de stabilt bästa. Även om Daniel Stål är den regerande världsmästaren från förra året, så är det ju oftast det står mellan Cech och Alekna i tävlingarna.
2: Ja, Cech har ju överraskat jättemycket. Han har ju varit nästan stabil på 70 meter nu.
1: Och det blir väl ingen som diskas på 110 meter häck. Det var en ojämn start. Där det väl var Rashid Murataki från Japan som stod kvar i blocken när de andra sprang iväg. Men det blev ju omstart och det kände han nog på sig. Ett nytt försök då. Trey Cunningham har sprungit på 12,98 för första gången under 13 sekunder. Och det har ju inte Cordell Tinch gjort i år. Hans säsongsbästa är på 13 blankt. Jamal Britt däremot 12,86. Det är ju bland det snabbaste genom tiderna. Men då har vi ju världsrekordet utav Jacoby Farb som är ännu snabbare då, alltså 12,75. Det gjorde han i Eugene. Hans tränare förväntade sig absolut inte det, för han var på uppvärmningsarenan och skulle titta till de löpare i hans grupp som skulle tävla senare under dagen. Så han blev väldigt förvånad när han hörde spiken ropa högt att det hade blivit världsrekord för Jacoby Farb.
2: Och snacka om missflyt alltså som coach då. Och inte få vara med och se det.
1: Och han har sagt också att Farb kommer springa ännu snabbare om han slutar att äta så mycket snabbmat. Han älskar en viss hamburgerkedja där i USA och äter den maten ofta. Nu är de iväg i alla fall. Här kommer de på 110 meter häck och det är Trey Cunningham som startar bra. Han är en bra 60 meter löpare också. Det är fortfarande han som leder, men nu kommer de andra. Jacoby Farb kommer framför allt. Det är han som leder nu.

0: Och han vinner på 13.04.
1: Otroligt starkt efter sista häcken då, måste jag säga. Då fick han ju en lucka på en halv meter i alla fall. Var med hela loppet, men inte alls så vass som jag trodde att han skulle vara i början.
0: Cordell Tinch, den redande världsmästaren, han föll över den sista häcken och därmed tar inte han sig i mål, utan Jacoby Farp vinner före Jamel Britt och Trey Cunningham på tredje platsen. Hur ligger vi till i stavhoppet då? Vi ska hoppa på 5.92 nu. Det är Sondre Guttormsen som står redo att ge sig iväg efter att Curtis Marshall rev sitt första, och därefter så väntar nu alltså Guttormsen och Karalisti, de tre som är kvar i tävlingen.
1: Inte helt oväntat får man säga då. Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt dåliga tävlingen han gjorde. Det är ju missflyt kan man säga. Eller ja, missflyt. Jag tror att han varit lite för nervös då.
0: Guttormsen, här kommer norrmannen för 5.92 över 6 meter de senaste tävlingarna. Och nu hoppar han upp och nu river han först. Och han gled ut väldigt mycket till vänster.
1: Han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet. Alltså att verkligen liksom centrera hoppet. Det är jätteviktigt i stav.
0: Han hoppade ju hela 6.06 inomhus i vintras. Men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i de norska mästerskapen. Och därefter också 6 meter i Kolsov och i Zürich de senaste tävlingarna. Men som Iro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5.70. Och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis, trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo, utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare, Miro, vad är det för problem med Duplantis?
1: Ja, det beror på lite vem man frågar, höll jag på att säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då, men det är ju alltså ljumske framsida, något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det, det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6.25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
0: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg och han kan inte hålla sig kvar i ringen, utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Tjech, han har 71.29. Det är det han leder på. Nikolas Alekna är två också över 70 meter och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
2: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sport Extra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
3: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet, och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
4: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
5: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
6: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
5: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
4: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
2: Tack så mycket för det. Det här är Sportextra som sänder fram till klockan 10. Sen blir det Karlavagnen i P4 med dig, Magnus Broni.
7: Ja, vad härligt va? Med tema Min älskade låtskatt.
2: Oj, vad härligt.
7: Ja, det är det. Jag jobbar ju på SVT också och där har jag precis lanserat en serie som heter Vår älskade låtskatt. Vi berättar historier om svenska poplåtar på svenska som gått från topplistan till folksjälen, kanske man kan säga. Ni vet, Goliat. Vad är det mer? Goliat, Stad i ljus, Carola, allt det här.
2: Stad i ljus, verkligen en kultlåt.
7: Och en låt som nästan så här känns som att den ska man prata om när man sitter i Radiosporten, eller hur? Den har blivit liksom som en inofficiell nationalsång, spelas nästan alltid i sportsammanhang, eller hur? Ni måste ju hört den på många ställen.
2: Mästerskap som till exempel volleyboll-EM, när de svenska damerna gjorde succé på hemmaplan, stod och sjöng hela laget som om det vore nationalsången när de firade segrarna.
7: Jag säger ju det!
2: Till exempel, det var ju bara några dagar sedan hade det här i Sportextra.
7: Vad bra de var för övrigt. Gud, vad kul.
2: Verkligen. Men du, Magnus, visst går det nu att ringa in för
7: alla? Ja, exakt. Slussen öppnade här klockan 9, så att nu, ring för tusan, för nu vill jag höra, nu är det du som är redaktör, du som lyssnar på Karlavagnen. Det är du som ska säga, vilken låt tycker du är obligatorisk för dig i din personliga låtskatt? Det enda kravet är att det ska vara en låt på svenska helt enkelt. Så att, jag ser fram emot det. Så får ni också komma med era förslag sen när ni har slutat här då.
2: Ja, jag skickar in ett redan nu från VM-skivan i fotboll 2002. Magnus Uggla, vi ska till VM.
7: Såklart. Ja, fint. Det är ett bra förslag.
2: Har du något, Emil?
8: Ja, men det måste ju in mellolåta, tänker jag. Stad i ljus är ju i och för sig en mellolåt, ja, men jag älskar ju Melodifestivalen. Det skulle vara låta på svenska alltså.
7: Ja, precis.
8: Men säg Kalle Moraeus, underbart, 2010.
7: Ja, vad fint. Mm. Och du bara drar upp året också. Hur gick det? Vilken placering?
2: Han har redan quizat mig på sånt här tidigare i programmet.
8: Det är ju svagt att jag inte sätter den.
7: Nej, det är okej.
2: Man kan inte kunna allt, Emil.
8: Säg att han kom någonstans mellan 1 och 12 kanske. Ja, bra, så många lag som brukar vara med i finalen.
7: Bra gardering. Jag har faktiskt fått som krav att jag ska välja en låt. Jag berättade producent Liv för mig nyss och jag har jättesvårt att välja. Så att nu fick jag några tips i alla fall.
2: Ja, men då kanske du och alla lyssnare antingen då inspireras av oss eller att man känner att jag och Emil är helt ute och cyklar och man får extra bränsle och ringa in och berätta vilka de riktiga låtarna
7: exakt
2: till den där låtskatten ska vara. Hur var numret till Karlavagnen?
7: 020-22-10-30. Så ring 020-22-10-30 och bidra du också och säg vilken som är obligatoriskt i din låtskatt.
2: Gör det, Karlavagnen från klockan 10 här i P4. Alexander och Miro, kommer ni ringa in och ge ett förslag?
9: Ja, vi får väl se.
2: ni har så mycket fokus på friidrotten så att ni kanske slipper den här kvällen.
9: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar längre.
1: Ja, och Michael Jackson springer.
9: När det var Michael Johnson.
7: Moåkar igenom alltihopa.
9: Ja, precis.
2: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
9: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på femte platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjech som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
1: Det är han ju också efter årsbästat, så att det är ju de 6 bästa i världen som håller på att kasta just nu, så att det kan gå hur som helst, men det är klart att det är tuffa resultat för att vara uppe på pallen idag, så det kan bli lite väl tufft för honom.
9: Ja, på pappret alltså så skulle Daniel Ståhl hamna där, och om Daniel skulle kasta i nivå med det bästa han har gjort i år, alltså nästan 70 meter, då lägger han sig ju som 3 i tävlingen. Daniel som inte varit över 70 meter i år alltså, tycker du att det är lite blekt utav honom, eller hade du trott att han skulle varit över 70 någon gång under sommaren?
1: Ja, alltså kapaciteten finns ju där och absolut, men det gäller att ha lite schyssta förhållanden. Ja, jag trodde nog att han skulle kasta något kast över 70 i år. Absolut.
9: Många har ju sina bästa resultat från det blåsiga Ramona, där Daniel Ståhl inte varit och kastat, men en sån som Tjech visar ju att även i såna här tävlingar så går det att kasta över 71 meter.
1: Ja, absolut. Jag tycker de har blivit, diskuskastarna har blivit jätteduktiga på att kasta eller göra bra resultat i de här stora, större stadion där vindarna inte är så gynnsamma utan kanske inga vindar alls.
9: Van Roos och Vanessa Kanga sitter på läktaren nu efter sina femteplatser och hejar på Daniel Ståhl som är i buren och som roterar och som kastar iväg diskusen. Som flyger ut, han skriker lite grann för han inser att det inte är bra. Det var ett skrik av ja, ilska kanske eftersom den landar före 60 meter och nej, det blir ingen ökning för Daniel Ståhl. Han får inte till det här och då har han tre kryss i rad för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
1: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kikar lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att det är bara två gubbar kvar och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
9: Curtis Marshall har valt ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02 och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån från 92 till 0.02.
1: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare för då höjer man en decimeter hela vägen nu och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 16.2 tycker jag att det är jättetufft.
9: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
1: Ja, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv, när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriskalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriskalan än att ta sig till ett EM eller VM.
9: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
1: Löpare,
9: som, ja, precis. Som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom och sen dess har det varit så.
1: Montreal 76 kanske?
9: Exakt så var det. Christian Tjech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där och så flyger den och han jublar redan medan den flyger för han trodde det var ännu längre än vad han redan har, men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Tjech som ju gör återigen en väldigt fin serie och nu 69 och 73 här i femte omgången.
1: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
9: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
1: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite tuffare att hålla värmen och sådär. Så att ja, värmen, och det är de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill ha betydligt varmare, medan löparna kanske det är ganska idealiskt för då, eller medellånga.
9: Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär och det är Francine Jonkunzi som drar fältet och det är inte konstigt för det är hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet som saknar en del av de främsta namnen och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship där 5 000 meter också finns med och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man $30,000 i en vanlig gren, och i en Diamond Plus-gren så får man $60,000. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det $150,000 för vinnaren och $75,000 för tvåan.
1: Ja, nej, det är ju en otrolig skillnad, så att det är inte lätt att vinna de här tävlingarna, och då kanske man vill spara kraft till nästa tävling. Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer man driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så toppar stora då för de här, så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver vara då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då, bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
9: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen, som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
1: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder, men nu har vi ju en ny världsrekordhållare och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
9: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet, trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen, och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femteplatsen med sina 67,92, och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
1: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då, men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin, för att inte prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i ett sånt här flow medan Ståhl. Det kan man ju inte säga att Ståhl har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
9: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02, och det vore högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02, eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
1: Ja, det har han gjort, och jag brukar tjata om det, att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara 2 hopp då, så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd, istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen, då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
9: Utom sen som tränas av sin pappa Atle, och som är född och uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sen alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo vann med 6.05 och för första gången tog ett stort guld. Sondre Guttormsen tillhör ju samma gyllene generation som Duplantis och som Manolo Karalis och som många andra i världseliten i stavhopp.
1: Ja, det har blivit så. Det är en ny generation som har andra drömgränser än de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5.80-nivå.
9: Guttormsen står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Mm. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han
1: med tixen. Det är ett litet tecken på att han kommer bomma.
9: Nu börjar han springa i alla fall. 6.02, det enda försöket för Guttormsen. Annars har Karalis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han bort sig.
1: Mm. Och jag menar det med de här tixen där. När han håller på alldeles för länge borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst då, då visst han gör lite grejer va, men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
0: Och då har Karalis vunnit tävlingen med 5,92 och får välja själv vad han vill höja ribban till, om han vill höja. Han skulle också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
1: Får vi se. Det är ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6,12 kanske skulle vara vettigt för honom, en mellanhöjd, och inte gå på perset då 6,22. Att gå från 5,92 till 22, det känns ju, ja, tufft. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6,12.
0: Och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden. Och 6,12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder en centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då. Karalis, samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Tjech kommer att vinna. Här kastar han iväg sloveden sitt sista kast, och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71,29 som längst, och han vinner den här tävlingen för Alekna som också var över 70 meter med sina 70,14. Roger Stona är trea på 68,86. Daniel Ståhl alltså femma med knappa 68 meter. Och ja, hur summerar du den diskustävlingen, Miro?
1: Lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbästa att sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att, ja, det kunde gå precis hur som helst. Den som har bäst dagsform, eller den som har varit bäst i slutet på den här säsongen, är ju Tjech faktiskt. Så att det är väl ganska rättvist att han vinner.
0: Och på 5000 meter har Shiveini Hailu ifrån Etiopien dragit ifrån de andra nu när vi närmar oss målgång i det loppet, där det är dubbelt etiopiskt eftersom även Ambav ifrån samma nation ligger på andra platsen. Och här kommer nu Shiveini Hailu för att vinna igen i Diamond League. 14,35,20. Hon vann också i Oslo. På den här distansen är ju annars en väldigt skicklig 1500 meters löpare, och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailu, Amebav och Getache, etta, tvåa, trea på damernas 5000 meter. Segertiden 14,35,20. Om en liten stund ska Karalis försöka på 6,12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
8: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form. Alexander Isak 1-0 i den sjätte minuten, samma Alexander Isak 2-0 i den nionde minuten. Dubbelmålskytt alltså, det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter två kryss i de två inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen, 12:a alltså inför den här matchen, inledde säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, tvåmålsskytt.
2: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, Miro Salar följer ju fridrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalis-hopp på gång, månne?
0: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6,12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också för att försöka höja Duplantis rekord med en centimeter. Alltså inte världsrekordet, utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen, Karalis, när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
1: Ganska grov rivning där tycker jag, så att han har inte imponerat idag än så länge, men det gäller ju för honom att ta det här rekordet, för att snart är det inga arenor runt om på de stora ställena där inte Mondo har banrekordet, så att det vore väl kul för honom att få ta det här.
0: Vilka veckor han har haft. 6 meter under EM då han slutade tvåa. 6,16 i Lausanne som tvåa i en tävling. Alltså på 6,16. Det har ju aldrig hänt förut. Och sen så blev han tvåa i Korsov på 6,00. Och sen blev han tvåa igen i Zürich på 6,20. Och då höjde han den nivån. Ingen har ju någonsin förlorat en tävling och hoppat 6,20. Det har Karalis gjort.
1: Ja, han har ju det. Det är ju fruktansvärt. Det gäller att ha lite flyt. Hade inte Mondo funnits så hade det varit ett otroligt tvärsekod, hade vi tyckt. Mm. Men jag såg reprishoppet här då, lite grann från sidan. Och då tycker jag då faktiskt att det här var betydligt bättre än det såg ut live. Jag tror att staven var lite mjuk. Antingen så måste han byta upp sin stav eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först, utan sätta i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
0: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade i Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är tre andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
1: Nej, men det är väl precis som du la till där, som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta. Och likadant tävlingen innan då, som han förlorade då, på att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
0: Nej.
1: Men som sagt att det börjar bli tufft. Inget snack om saker. Jag är det första att erkänna att äntligen var det fight om segern förra gången, och då är jag ju jätteimponerad då att Mondo, ja, som var tvungen att ta 25 för att vinna, gjorde det. Det är inga små höjder att hoppa på, och dessutom då som han själv har sagt att han hade till och med en liten känning, och det talar ju för att han har ju egentligen lite mer kapacitet. Men du märker det att nu pratar vi inte bara världsrekord och hur högt kan Mondo hoppa. Det har ju spekulerat så jättemycket. Jag får ju ofta den frågan. Kan han hoppa 6,40? Kan han hoppa 6,50? Nej, det kan han inte i det här läget. Kan han inte det. Inte någon av hopparna kan hoppa på den nivån riktigt. Men kanske kan komma dit då, speciellt om med tanke på att han har förlängt sin ansats lite grann. Men han har inte kunnat praktisera det under säsongen. Någon gång har det varit för kort bana så att han inte har kunnat gjort det på de uppbyggda. Och sen då växla mellan 22 steg och 20. Det låter simpelt, men det är inte det.
0: Men det har varit en märklig säsong. Han har inte noterat något nytt världsrekord under hela sommaren. Ja, det var senast i Uppsala i våras som han hoppade 6,31. Han har flyttat till Monaco. Han har gift sig i Frankrike. Han har haft bröllopsvecka där i alla fall. Eller kanske ännu längre än så. Han var på Met-galan i New York och gick på röda mattan där tillsammans med Desiree. Han har skrivit den officiella låten till Ultimate Championship och spelat in en musikvideo där i Budapest. Han har haft mycket för sig under den här sommaren, Duplantis.
1: Ja, och dessutom får vi inte glömma, som jag tycker då, tävlingsplaneringen var så där liksom. Och det beror inte bara på honom, utan det var ju så att VM gick väldigt, väldigt sent. Och sedan så kom ju då utomhussäsongen igång väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns ingen längre period där man kunde träna och ta det lugnt. Eller ta det lugnt, men träna bra. Så att man ska räcka hela säsongen. Vilket jag tror att formmässigt så fixar han det, men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
0: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart med till exempel Jakob Ingebrigtsen från Norge, och så ska Karalis hoppa 6,12 igen snart. Klockan tickar, men han har 6 minuter mellan hoppen på sig eftersom han är ensam kvar, så att det kan dröja lite till innan Karalis ställer sig upp. Men 1500 meter nu alltså för herrar med hela världens bästa löpare. Dock ingen Samuel Pihlström som inte kvalat in till den här finalen. Det handlar ju om att samla poäng i galorna under hela sommaren. Och Pihlström sprang ju bra från EM och framåt egentligen. Och under EM tog han ju ett silver. Och sen blev han ju femma i Diamond League i Korsom. Men det är ju den enda riktigt bra placeringen han har i Diamond League.
1: Ja, nej, men det är ju riktigt att han har ju förmodligen siktat då på, kanske hade lite bekymmer i början på säsongen, och siktat in sig väldigt, väldigt mycket på att vara i form då på EM, vilket jag tycker är riktigt då. Men ska man då ta sig till de här finalerna och kanske tjäna lite mer stålar, då får man kanske välja ut lite Diamond League-tävlingar som man vet kanske är lite sämre konkurrens på. Det är också ett sätt att ta sig hit.
0: Där hörde vi startskottet för 1500 meter för herrar. De satsar på nytt världsårsbästa 3.27.62. Men än så länge ingen som vill haka på haren eller hararna. Fram till att Jakob Ingebrigtsen täpper igen luckan lite grann. Jakob som är tillbaka efter sina hälseneproblem, de svåra, som ledde till operation i vintras. Och han vann ju EM-guldet i sin comeback. Första loppet på ett år när han besegrade de andra i Birmingham. Då var det 5000 meter. Sedan dess har han sprungit 1500 meter i Diamond League, fyra i Charlsov och femma i Zürich. Och ska han kunna slå världseliten den här kvällen?
1: Ja, det är spännande, och det var det jag var lite grann inne på, att det spelar ingen roll om man har hara här. Det viktigaste är ju placeringarna då, så att det är inte säkert att man vill hänga på där, utan passar det så hänger man på. Går det för fort så är man mera liksom intresserad av att springa ett taktiskt bra lopp och en bra avslutning på loppet.
0: Ingebrigtsen ligger närmast hararna, sen finns Coach där bakom, kenyanen som sprungit väldigt bra de senaste veckorna med andra platser i Diamond League. Också Cole Hocker som vann guldet under OS och som vann i Zürich förra veckan. Han finns på femte platsen i fältet, och därefter också karaktäristiskt Timothy Cheruiyot, VM-guldvinnare 2019. Han är fortfarande med bland de allra bästa, och också i det här loppet två var kvar att springa, och det går undan på 1500 meter.
1: Ja, det gör ju det, och det här brukar inte vara Jakobs stil direkt, utan han har väl känner väl att, liksom, att han har blivit i bättre och bättre form och kan hålla hög fart då. Så han försöker faktiskt hänga på där och inte förlita sig då på de sista 300 metrarna.
0: Nu Karalis 6.12, andra. Nu kommer han springandes för att ta över tävlingsrekordet, hoppar upp där och han river. Men som vanligt när Karalis hoppar på högre höjder så såg det länge ut som att han var över, tills att han landade på ribban på vägen ner.
1: Precis, det brukar ju vara så det ser ut när det gäller honom. Ribban är placerad mycket, mycket närmare nollan då. Och då får han topp på hoppen men inte fart över.
0: Andra försöket på 6 och 12 river han med magen på vägen ner, Karalis. Nu tillbaka till 1500 meter, för klockan ringer och det är Ingebrigtsen i täten nu när hararna inte finns med längre. Coach 2 och Myers, han som sprungit bra under sommaren för Australien och som vann i Eugene till exempel. Han är också med där uppe. Så kommer The Goose, alltså Jared Nogoose. Han kallar sig för Gåsen och han är uppe nu tillsammans med de andra där i täten. Det är fyra stycken som springer i stort sett på varandra där på den bortre långsidan. Snart bara 200 meter kvar. Ingebrigtsen är fortfarande först, men nu kommer Nogoose upp sida vid sida tillsammans med Coers, och de brottas lite grann där.
1: Ja, Jakob ligger ju alldeles intill sargkanten, så att det känns som att han har en liten fördel av det. Han springer ju inte lika långt.
0: Vassa armbågar och Nogoose trycks bort lite grann av Coach. Med 100 meter kvar så kommer Ingebrigtsen och Coach som ett och tvåa sida vid sida med varandra. Ingebrigtsen leder, men nu kommer kenyanen bättre och tar över ledningen. Och samtidigt så smyger väl Myers upp och gör upp om täten. Ingebrigtsen har förlorat. 3.30 och 16 är segertiden. Och visst var det Myers som tog hem det. Myers före Coach i mål.
1: Ja, och Jakob gjorde en grym fällning men slog sig fördärvad, tror jag nästan. Han gjorde väl det han hade planerat innan då, att försöka hålla uppe tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
0: 3.30 och 14, alltså inte under 3.30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad hararna hade satt upp och hade som mål. Coach 2 och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen. Det var en trött Jakob Ingebrigtsen mot slutet av det här loppet när han valde en mer offensiv taktik än vanligt alltså. Och han blir femma, eller fyra blir han, nu kommer den officiella tiden upp. Ja, 3.30 och 52.
1: Och Jakob i perfekt form och utan alla de här problemen som han har haft, hälsenoperation och annat då, så hade han ju tagit hem det här loppet. Men som sagt, han sprang ju lite annorlunda då. Han känner ju att inte han är inte där riktigt än där han har varit. Och då var han ju tvungen att välja den här vägen att han skulle hålla tempot uppe då. Så det är ju ingen långsam tid. Även om vi inte blir jublande glada över 3.30, så är ju det ett snabbt lopp.
0: Det är två stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar, men dessutom snart 6:12 för tredje gången för Manolo Caralis. Och i höjdhoppet för herrar som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2:28 som han klarade i det första försöket. Johan Harrison tvåa på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Tamberi slutar på en delad tredje plats med 2:25.
8: Ungefär kvarten återstår utav säsongspremiären utav Women's Super League, Englands högsta serie i fotboll. På damsidan, det är London City Lionesses som alltjämt leder med 1-0 över Manchester United. Målet som ju var ett självmål utav svenska Julia Cigiotti Olme. Men vi noterar däremot att Monica Josoba har bytts in för bortalaget Manchester United, får alltså göra sin debut för detta rödklädda gäng i den högsta ligan efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan kvarstår alltjämt resultatet som vi uppdaterade om tidigare. Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
10: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
8: Reporter här Andreas Lundin.
0: Fort har det gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Caralis hoppa för sista gången på 6:12 då. Efter 2 kryss så står han redo igen i mörkret i Bryssel. Tror du att han kan ta det här nu?
1: Nej, men det är ingen tvekan att han kan ta det, men det kommer kanske se ut lite grann som tidigare då, att han har väldigt topp på hoppet men inte har flykten.
0: Här kommer han springandes. Nu har han startat ansatsen och nu sätter han i staven och nu hoppar han över! Han klarar 6:12. Emmanuel Caralis tar över ett rekord ifrån Mondo. Det handlar om tävlingsrekordet i Bryssel som han höjer med 1 centimeter till 6:12.
1: Liten lätt touch på nedväg, men som sagt då, nu hade han ju lite bättre tryck i sättningen, så att nej, han är ju sin livsform, alltså det går ju inte att snacka om på något annat sätt, utan han är verkligen på G.
0: Han ställer sig upp på sponsorsargen där längs med banan och med händerna i sidorna så ser han ut som den grekiska gud som han numera har blivit, Emmanuel Caralis. Över 6:12 i sista och nu springer han omkring också. Galen utav glädje så studsar han runt och gör high five med både tränare och andra och kramas om utav sina egna coacher. Jag tror han slutar här nu ikväll med 6:12, Caralis.
1: Ja, det blir spännande att se om han vill göra något hopp till då, men som sagt, det var inte någon jättemarginal, men det är ju så, man tar ju inte 6:12 på tur.
0: Nej, och nu gör han ytterligare en tävling över 6 meter och inte bara det alls utan också över 6:12. Men om vi tittar på hans rad nu, de senaste tävlingarna, så var vi inne på den för en stund sedan. Men alltså 6:00, 6:16, 6:00, 6:20 och nu 6:12.
1: Ja, nej, det är ruskigt. Ruskigt bra, det hade man inte kunnat gissa innan den här säsongen då. Han har ju varit jättebra, han var ju bra inomhus en period, men sen hade han lite strul, men nu i slutet har han ju fått en enormt självförtroende och ja, allting går av sig själv, man behöver inte fundera så mycket.
0: Han ställer sig upp på mattan och tackar publiken och det ser ut som att han tackar för sig den här kvällen. Nu bugar han djupt dessutom. Caralis som nu laddar inför Ultimate Championship istället, där han förhoppningsvis får möta Mondo Duplantis i en duell nästa fredag.
9: Och det är om ifall Duplantis lyckas komma tillbaka efter sina skadekänningar som han hade ikväll. Och det vet jag, och det vet ju alla att han så gärna vill, eftersom han dessutom skrivit själva låten till den där tävlingen och är affischnamnet för Ultimate World Championship i Budapest. Hur känner du inför den här duellen då annars, Miro? Det finns den här klassiska duellen genom historien. Det är Björn Borg mot John McEnroe och det är Anja Persson mot Janica Kostelic och olika typer av sådana dueller som svenskar varit inblandade i. Hur känner du med Duplantis mot Kalalis?
1: Nej, men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, kan jag inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sätt, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Mm. Det har han inte råd med. Det är absolut inte, för alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare förr eller senare någon typ av skada som gör då att man får kriga för att komma tillbaka. Även på min tid, Sergej Bobka, som slog över 30 världsrekord, när han fick problem lite grann med en hälsena, då rasade han ner och då kom det fram någon annan och hoppade högre. Men sen tog han sig tillbaka, och det är ju det som är det svåra. Antingen då, om man får en svår skada, kommer man tillbaka kanske starkare än någonsin. Men det kan också vara så att karriären är på väg att ebba ut. Vilket jag inte tror när det gäller Mondo. Utan däremot så önskar jag att man ska kanske inte göra så mycket aktiviteter som han gör nu. Men det kan inte jag sitta här och veta. Eller det är bara en spekulation att jag hade blivit för splittrad med allt det här som du har räknat upp och han har gått igenom.
9: Ja, hur skulle du vilja att hans nästa år ser ut in mot världsmästerskapet som väntar i Peking i slutet av september då? Det kommer ju bli ett långt år innan själva mästerskapet.
1: Ja, då, men så är det ju. Tävlingarna läggs och sen får ju tränaren och den aktiva göra en plan för hur ska jag bära mig åt, när ska jag liksom börja tävla, hur mycket ska jag tävla, när kan jag ha en träningsperiod. Allt det där liksom måste man ju planera beroende på hur tävlingarna ligger. Inte bara liksom skicka in så här vill jag göra och sen lägger de tävlingarna efter den planen. Utan det är ju jag som aktiv som måste planera min säsong och vilka tävlingar och hur många tävlingar jag ska göra. Och det har blivit väldigt, väldigt ihoptryckt för Mondo vid två tillfällen egentligen. Tre tajta tävlingar innan, nu var det fjärde va? Mm. Fyra stycken ganska tajt, och det är klart att det sliter på kroppen. Och har man dessutom den här fighten som man har haft då, för tittar man på antalet hopp så är det så att Mondo har ju fått hoppa fler 6 meter och 6 och 10, medan då Kalalis då har ju gjort 6 meter sedan han stått över. Det är en jäkla skillnad liksom på att behöva ta höjder för att komma upp på de där världsrekordnivån som Mondo trots allt ändå, tror jag, någonstans har i bakhuvudet hela tiden att han vill. Han vill ju gärna slå världsrekordet. Men det har också hela hans karriär varit ännu viktigare att vinna tävlingar och sätta banrekord. Det är ju liksom den ordningen han har gått i.
9: Och ett tävlingsrekord har han den här kvällen blivit av med. Och en sak är säker, Manolo Kalalis kommer inte att ligga på latsidan inför nästa säsong. Då det alltså väntar ett VM i Peking. Men nu, 200 meter för damer med Julian Alfred på bana 6. Som i Monaco sprang på 21:51. Som trea genom alla tider bakom Flojo och Sherika Jackson. Här finns också Amy Hunt som ju tog guldet under EM. Och som vann 4 stycken guld i Birmingham på hemmaplan. Och så Kayla White som såg snabb och bra ut i Lausanne där hon vann, och Cambria Sturgis som vann i Rabat, för att nämna två stycken amerikanskor dessutom som är med i det här racet. Men Julian Alfred är favorit, sprang snabbt i Zürich förra veckan på 10:70 på 100 meter då.
1: Ja, det, hon är klar favorit också.
9: Ner i blocken och där är de iväg, och Julian Alfred i kurva nu då. Det brukar inte vara hennes starkaste gren, men hon kommer nog vara ute i ledningen här. Amy Hunt springer också snabbt, så även Kayla White, och de är sida vid sida när de har 70 meter kvar. Men nu kommer Julian Alfred och sticker väl ifrån. Kayla White ger en bra motstånd, men Julian Alfred vinner på 21:79.
1: tänkte säga det, det kommer kanske vara då en tid under 22. Jag räknade inte med att det skulle gå så jättesnabbt med tanke på att det är sent och ganska kallt då, plus 0,1 vind, så det är ingen vind alls att tala om. Men hon är ju otroligt stark sista 20 metrarna.
0: St. Lucias stolthet, som också länge bott i Jamaica och nu i Texas i USA, har ju gått på college där. Julian Alfred som vann OS-guldet i Paris på 100 meter. White tvåa och Hunt är trea. Vi har ett lopp kvar, det handlar om 400 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel, och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Sally Sarr från Senegal som ju är formstark som leder på 14,96. This ain't no disco.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Sportextra. London City Lionesses har nu utökat sin ledning mot Manchester United. Det står numera 2-0 efter mål av nederländskan Daniel van der Donk. 89 minuter är spelat där inne på sluttampen alltså. Och på här sidan står det alltjämt 2-0 till Liverpool efter dubbla fullträffar av Alexander Isak. Där är den första halvleken slutspelad vilken sekund som helst.
1: Och slutversen är vi väl inne på nu vad gäller friidrotten i Bryssel också.
2: Den första dagen utav två utav Diamond League-finalen. Det fortsätter ju imorgon kväll, men då utan svenskar. Och för Sverige blev det ju 3 femteplatser den här kvällen. Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Fanny Ros. Ingen start för Mondo Duplantis efter skadekänning inför tävlingen som Carlis vann på 6-12 och tog över tävlingsrekordet på den här arenan. Kung Baudouin-stadion som är döpt efter den kung som regerade i Belgien under många år, 1951 till 1993. Nu är det ett lopp kvar för den här kvällen. Det är herrarnas 400 meter och dessutom så ska tresteget avslutas. Och de är inne i de sista hoppen nu. Davis Lady Velasco från Kuba kommer löpande som ligger på tredje platsen. Och hon hoppar iväg här och landar i sanden nu. Och det är ingen ökning skulle jag tro. Det är åtminstone inte längre en ledande Sally Sars 14.96.
3: Nej, det har du helt rätt i. Jag tror att det är ungefär samma på nivå på den nivån hon har hoppat, 14.5 lite drygt.
2: Och om ni undrar varför de hoppar så här i den här tävlingen, i Diamond League brukar ju den som ligger trea hoppa först, eller det brukar ju vara så att den som leder hoppar först i den sista omgången och sen tvåan och trean. Här är det inte så, utan den som leder kommer att avsluta, för i Diamond League finalen så är det andra regler som gäller. Där får alla vara med i sista omgången. Där är ingen superfinal för topp tre. Och där är det den som leder som avslutar. Andra regler i finalen alltså.
3: Ja, och du frågar om de som lyssnar undrar. Vem gör inte det, höll jag på att säga. Vi som följer det noggrant, vi undrar också. Från gång till gång. Du sitter där och läser på dina regler. Det går ju inte, jag vet inte vad det är för människor som sitter där och ska göra friidrotten populärare genom den här typen av ändringar. Och jag är, låt säga att jag är konservativ möjligtvis, men ja, man fattar ingenting av det.
2: Dags nu för Helianis Perez Hernandez ifrån Kuba som är näst sist ut. Hon ligger på andra plats med sina 14.82 och hon springer igenom och bryter, och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Sally Sarr kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Khorsov för, ja, det blir väl 2 veckor sedan nu då, när hon hade 15.08. Nu har hon hoppat 14.96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship, som är en helt fristående tävling nästa vecka, som är Friidrottsförbundets nya tävling, eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS, då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship, där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens 8 bästa. Inga försök och kval, förutom i sprintgrenarna, då det är semifinaler som leder till finaler. Och det här är för att snabba upp det hela. Det är 3 dagars mästerskap det där. Och det ska vara väldigt anpassat till TV framförallt, med häftiga presentationer och mycket grafik. Vad känner du? Längtar du efter Ultimate Championship?
3: Nej, men det är klart att man vill se de bästa i världen göra eller tävla. Det här med jipporna runt omkring, det vet jag inte om jag tycker tillför så mycket, om det ska vara lite fyrverkerier och musik och annat. Det kan jag ju vara utan då, men det är klart att det är positivt. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar. Om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar och kanske då av ekonomiska skäl att man inte kan betala ut så stora segersummor, och därför har man skalat av en del grenar. Och för oss svenskar så är det ju jättetråkigt egentligen då, för vi har väl bara 2 med, va?
2: Ja, det är ju Mondo och det är Oskar Edlund.
3: Ja, man har alltså inte diskusdamer, man har inte kulade damer. Man har inte diskusherrar då, och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare. Mm. Så är det ju. Och då är det populärt här. Någon annanstans är det kanske, i Somalia är de inte lika förtjusta i det.
2: Nej, och det känns som att det är sprintbetonat och det är ett antal hoppgrenar men väldigt få kastgrenar och längre lopp när de får bestämma.
3: Men det är ju lite märkligt, för Co en period så ville han ju i princip bara ha löpningar.
2: Ja, vi vet ju också hur Michael Johnson satsade på sin serie där i USA som bara var löpning. Men de gick ju i konkurs å andra sidan.
3: Dags då för... Ja, det blandade de och gav verkligen. Liksom, man var med i olika grenar.
2: Ja, det var ju någon slags mångkamp man skulle vinna totalt efter två dagars tävlande. Men nu är det 400 meter och då är det den som är först i mål idag som vinner 400 meter. Och favoriten är Colin Kebinachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet på 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kolsov. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jackery Patterson från USA som springer utanför Kebinachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns

0: för det har ju tagit även tid för dig att lära dig hans namn.
1: Busan Colin Cabinacipi.
0: Ja, det låter jättebra. Du har sagt det 3 gånger och det är klockrent. Och jag säger Botswana-killen.
1: Ja.
0: Jag vill ju Nene ska vinna, för det är ju lite lättare att säga.
1: Ner i blocken, 400 meter för herrar som avslutar den här kvällen. Och då är det ju vindstilla runt om här. Det har ju varit så. Väldigt lite vind på upploppet under 100-metersloppen och 200-metersloppen och det korta häckloppet. Men det här kan väl passa då, som Miro var inne på. Så tystnar Kung Baudouin-stadion för start. Kan vi få tid på låga 43 eller 43,5 i alla fall. Nu är de iväg då. Och Botswanien på bana 5 brukar starta snabbt och gör det nu också.
0: Gör det nu också. Absolut.
1: På den bortre långsidan är det nog han som leder före då Nene från Sydafrika. Bra springer också längst ut Jareem Richards som inte har någon att gå på men som startar offensivt. Ja, och för Trinidad och Tobago är det nog han som leder när det snart bara är 100 meter kvar in på upploppet nu. Och Jareem Richards, ska han få mjölksyra annars så kommer han vinna där för han leder. Men Botswanien Cabinacipi brukar vara bra på upploppet, det är det nu också. Nu kommer han upp i delad ledning, nu går han förbi och med 20 meter kvar så leder han och han kommer att vinna det här på 43,40.
0: Ja, imponerande tid måste jag säga då. Och det som är härligt att se där är ju hur han kortar ner sitt steg då. Det långa steget är ju ganska lätt när man får mjölksyra då, att det blir lite stopp. Här blir det mycket, mycket mer frekvens och han var väldigt stark på de sista 40-50 metrarna. Så att tiden tycker jag är lysande med tanke då på att det är lite kyligt.
1: Ja, det är till och med Diamond League-rekord. Aldrig i den här tävlingens 16-åriga historia har ett 400-meterslopp gått så fort. 43,40 blir den officiella tiden för Cabinacipi.
0: Fyra man under 44.
1: Ja, exakt. Och nationsrekord för Trinidad och Tobago med Richards 43,68 på andra platsen. Det är inte världsårsbästa för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43,38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det. Och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
0: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord och det var väl tur han gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
1: Och dessutom 3 femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kamga, Daniel Ståhl.
0: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då. Om man tittar på årsbästa och sådär så var det väl ungefär en femte plats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl och kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kamga lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation. Hon hör ju inte på ena örat och det kan man ju tycka då. Påverkar det verkligen att kasta diskus? Jag tror att hon har haft det ganska besvärligt med den typen av bekymmer.
1: Diamond League fortsätter imorgon, den allra sista kvällen för det här året utav Diamantligan, men då alltså utan svenskt deltagande. Ingen kvalade in under dag 2. Ja, Almgren hade säkert fått vara med och springa 5000 meter, men han väljer ju att satsa på halvmaraton och maraton istället den här hösten.
2: Ja, men tack så mycket för ikväll då, Alexander och Miro. Från friidrotten, och vi har ju också den här kvällen i Sportextra följt Superetta fotboll. 2 stycken matcher. Norrköping serieledarna bara oavgjort hemma mot Ljungskile som kämpar i botten. 2-2 i den där matchen till slut, men Kristoffer Nyman historisk som IFK Norrköpings främste målskytt någonsin sett till seriespel när han gjorde mål i ytterligare en match idag. 2-2 där, och bortaseger blev det också för Nordic United mot Öster i den andra matchen vi bevakade på nära håll. 2-1 för Nordic United, vilket gör att i Superettatabellen så är Nordic femma på samma poäng som Östersund som ligger fyra i kampen om de där 2 kvalplatserna som du är nu för tiden, 3:e och 4:e platsen att få kvalspela upp till allsvenskan. Jajamän.

0: Det är så det funkar nu för tiden. Sportextra ikväll har nått sitt slut, men missa för den delen inte Sportextra imorgon, för då kommer det några riktigt viktiga allsvenska fotbollsmatcher på här sidan. I bottenstriden, kamp om oerhört viktiga poäng. Degerfors Halmstad, dessutom Göteborgs derby, Gais Häcken. Och senare på eftermiddagen serieledande Sirius efter tre raka förluster. Har man ju förlängt med Isak Bjerkebo, stjärnan idag. Kan man komma tillbaka till vinnarspåret i den allsvenska guldstriden? Och guldstrid också på damsidan, matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, vi heter Mariette Pauling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion jag som heter Sigge Sanne tillsammans med Emil Åkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
1: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
2: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
5: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
3: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste 4 åren.
6: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
4: Så är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
3: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
7: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV, och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV, tror jag.
1: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch, och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
8: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4-procentsspärren. Men partiledaren Simona Mohansson känner medvind, säger hon.
10: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
11: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
10: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
11: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
12: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
1: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlum, Mattias Plejel, Hiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till ett land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bedsko.
13: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
14: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
13: Så det handlar om inte att etablera en läger eller ett fängsel.
14: David Rasmusson, Köpenhamn.
1: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, det här enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
15: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
16: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
15: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
16: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
17: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
16: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
15: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
1: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här innebär att den afrikanska kontinenten, den blir nu större på kartan, och jordens norra delar, såsom då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget, det kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela, och sex länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten, och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke, och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr. Producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
18: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
19: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick, utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något, för jag var rädd att jag inbillade mig bara, men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
18: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
20: Lite tight, och jag vill inte vara tight. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tight i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
18: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabellettan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile, medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
21: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie Vår älskade låtskatt på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen, och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag, och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater, eller kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? Och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Mm. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På en och en halv timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll så att jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj, oj. Vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nej, men det är, nu ska vi se här, det var fast ganska hård rockmusik får man väl ändå säga. Jaha. Det var så att en av mina kompisscener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, det är inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt, eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att amen, jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska bra in här i ditt program.
0: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
1: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk. Men man får också hitta liksom, det mer eftertänksamma kanske och någonting som kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
0: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
1: Det här, ja, så är det.
0: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
1: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage.
0: Oh,
1: faktiskt.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag, men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man lite av en oro. Mm-hmm. Och en sån här, man undrar om hur barnen ska få i framtiden, men på ett ett väldigt härligt sätt.
0: Det är roligt, för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge sedan.
1: Nej, men det var lite det jag tänkte också, att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
0: Absolut. Vad heter låten?
1: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
0: Men du, vad härligt. John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
1: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
0: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
1: Ja,
0: tack. Här kommer Hasse och Tage. Ha det bra.
1: Nej, med dig.
2: När man ser på hur barna växer upp och står i

0: på den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Sådär. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glasöl. Hasse och Tage och öl, fantastisk låt. Ja, vi har Seide med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lale eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan ni heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och crème fraîche. Och sen till huvudrätt var det grillat och sen till efterrätt hade jag gjort chokladfondant.
0: Alltså så här, jag slutade lyssna när du sa löjrom, för där var jag bara, där skulle jag kunna hoppa i den faktiskt. Åh, vad gott det lät det där.
1: Ja.
0: Åh. Blev hon eller han glad?
1: Han blev jätteglad. Han tyckte att det var gott.
0: Perfekt. Det förstår jag. Bra gjort. Men du, det är ju inte mattema här ikväll. Det är ju faktiskt vår låtskattstema. Berätta.
1: Ja, precis.
0: Hur resonerar du runt det här då?
1: Ja, men jag har ju en låt som liksom ändå värmer mig varmt och hjärtat, som ger mig ett minne, och det är ju Gabriellas sång, för den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Mm-hmm. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers.
0: Wow.
1: I kyrkan.
0: Hur var det?
1: Och det var pirrigt.
0: Alltså det är Helene Sjöholm som är mest känd med den här låten, va?
1: Mm.
0: Mm. Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
1: Ja, det kan jag.
0: Vart är jag på väg nu, tror vi?
1: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
0: Eller?
1: Nej. Det...
0: Inte ens en liten rad?
1: Nej, så modig är jag inte längre. Jag var det för flera år sedan.
0: Ja, men jag tänkte säga, du har ändå dragit en live i kyrkan för 300 pers.
1: Ja.
0: Ja, det, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde. Jag hör vad
1: det. Ja, kanske, men det, då får det vara så.
0: Ja, det är okej. Okay. Men kan du liksom beskriva vad det är med den här låten som gör att, för den, du, jag tror inte du är ensam om att känna att det här är en låt som skulle kunna vara med i vår älskade låtskatt liksom.
1: Men den har ju en fin känsla, men också ett fint budskap. Mm. Det är ju en väldigt vacker sång, och när Helene Sjöholm sjunger den så reser sig ju håret på armarna. Mm. Den är ju väldigt fin.
0: Ja, ibland känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt stämningsfullt.
1: Ja.
0: Men här, och då, för den här är väl från filmen Så som i himlen, va? Eller?
1: Ja, exakt. Ja. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså... Mm. Jag har nog sett den minst 30 gånger.
0: Det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
1: Ja, det skulle jag.
0: Mm. Vet du vem som har skrivit den?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det. Och hon har liksom skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
1: Nej.
0: Stad i ljus.
1: Aha.
0: Tommy Körbergs låt, och även en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman.
1: Mm-hmm.
0: Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här
1: sättet. Ja, men verkligen.
0: Mm. Men du, och du har inte ångrat dig på sången än, eller?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt vi tar och lyssnar på Helene istället då, eller?
1: Ja.
0: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Då tar vi och lyssnar på Helene Sjöholm och Gabriella sång. Ha en fin kväll.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll fyller på den svenska låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår var det premiär för den nya musikserien Vår älskade låtskatt på SVT Play. Men här i Karlavagnen, ja där är det du som håller i taktpinnen. Vilken låt på svenska tycker du är obligatorisk i en sån här låtskatt? Ring och berätta, jag ring och dela med dig. 020 22 10 30. Och som komplement så är det såklart fullt drag på Karlavagnens sociala medier. Gå in där och bidra du också. Sök upp Karlavagnen på både Facebook och Instagram. Men nog vore det extra allt kul om du kunde vilja snacka en stund om vilken låt som är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. God kväll Martin Sparring. Har vi landat i Stockholm typ?
1: Ja, nej det har vi inte gjort. Mm. Det är jag, men vi är faktiskt i Väderstad i Mjölby kommun. Jag bor i Stockholm, men jag har åkt till vår stuga i Väderstad.
0: Väderstad? Ja, där har jag ätit pizza för inte så länge sedan. Det var trevligt.
1: Ja, hej.
0: Visst är det där det finns en superbra loppis, vinylloppis någonstans där va? Nej.
1: Det fanns en vinylloppis, men det finns en väldigt fint konditori och en skaldjursbutik och en mängd med andra grejer. Vi brukar kalla det lite för Östergötlands Österlen.
0: Jaha, nu fick du det sagt. Det var bra. Ja. Men stockholmare är du från början?
1: Ja.
0: Och här landar vi. För om jag sneglar lite här så berätta förresten. Vad är det för låt? Vad vill du höra? Vad ska in i den här låtskatten egentligen?
1: Ja, men så här. Jag vill höra Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
0: Vad trevligt.
1: För att den summerar lite grann min tidiga, liksom mitt uppvaknande, musikaliska uppvaknande. Som femåring dog Elvis 77. Mm. Och då började lyssnas på Elvis hemma jättemycket. Sen upptäckte jag Boppers och vart fast i liksom det här 50-60-tals rockabilly. Sen dog ju John Lennon och så upptäckte jag den grejen med Beatles liksom så.
0: Du känner inte att du var liksom på det lite för sent helt när någon dog, då upptäckte du det liksom?
1: Jo, men jag var också bara kanske 5, 6, 7, 8 år sådär. Och sen flyttade vi till Fruängen när jag var 9 år och där upptäckte jag punken och då var det ju Clash, Ebba Grön, KSMB och då var jag helt såld. Då tyckte jag att Boppers, Elvis och Beatles var dammigt liksom.
0: Det var rätt töntigt då bredvid det, eller hur?
1: Ja, men alltså då var jag ju kanske då 9, 10, 11 år och då var det en helt annan grej sådär med punken.
0: Men och varför var det så tror du då? Var det liksom en del av en, vad säger man, en identitet då? På ett annat sätt kanske?
1: Ja, lite identitet. Det var också det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom. Mm. Det var magiskt på något sätt.
0: Men 9-10 sa du att det var?
1: Ja, men snackar jag för 72, det här var väl 81, 82 kanske.
0: Ja, men det är ganska ungt för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
1: Ja, alltså jag var inte upprorisk själv, men jag fångades av känslan liksom, så, och ljudet.
0: Så. Kan du beskriva den känslan idag?
1: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt utan det är känslan av att man är med i någonting större. Att man är med i någonting nytt. Någonting som kan förändra någonting. Mm. Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har det som jag tycker The Clash hade också. Man kombinerar punk med reggae-rytm. Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så att den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk. För att det var mycket så. Men det var, det är fantastiskt bra. Och det är upptempo. Det är, man kan dansa till det. Man kan skratta, gråta. Göra vad man vill till den liksom.
0: Du och jag är ganska jämngamla, men ja. jag slås alltid av att det känns som att Ebba Grön är ett jättebra exempel på det. Att det kan liksom vara även en 10-11-åring idag går in i en sån Ebba Grön-fas, skulle jag kunna kalla det nästan för vissa. Jag förstår vad jag menar, att det är någonting. Eller har du också, har du reflekterat något över det? Att det känns, apropå tidlöst, att
1: det... Jag tycker musiken tidlös, det är en, kanske inte liksom rent ljudmässigt, men känslomässigt ljudlöst, eller tidlöst, verkligen. Mm. Plus att det var också för mig personligen, så här, jag hade bott i landsorten i Östhammar och flyttade till Fruängen, och då kunde jag också relatera till den här liksom, Rågsveds... Lite
0: det är förort betong, Stockholm liksom.
1: Förorten, lite betongångest, lite så. Jag kunde relatera till det. Mm. Där man satt liksom i en trerummare längs med E4:an i Fruängen så där, och verkligen kunna ta in texten och känna att det här handlar om mig och oss och våra grannar och så. Verkligen. Så.
0: Jag som växte upp på Vischan utanför Skövde med, du vet, bondgårdar och fält. Jag kunde typ romantisera hur det skulle vara att vara där om jag lyssnade på musiken.
1: Ja, visst.
0: Men jag skulle inte vilja byta nu om jag tänker efter. Men då var det så. Man bara, tänk om man ändå kunde få uppleva det där råa betongen.
1: Ja, jag förstår. Ja. Så illa var det inte. Men man kunde ändå så här, jag förstod vad Tåström sjöng om på något sätt. Eller som 9, 10, 11 år kanske inte förstod, men jag kunde i alla fall se omkring mig att jag såg samma saker. Liksom. Mm.
0: Men du, nu kommer vi ju spela här, Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
1: Mm.
0: Vad kommer hända i dig när du hör den låten här nu?
1: Ja, så jag kommer kanske dansa lite här. Dansa runt i köket i torpet, vem vet?
0: Vem vet? Du får du faktiskt lova det.
1: Ja, då kör vi det.
0: Ja. Nu kommer Mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Så
0: tack för att du ringde, Martin.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och du hörde nyss, det var mamma, pappa, barn. Ebba Grön piggar väl alltid upp. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här på temat Min älskade låtskatt. Det handlar om att du ska bidra med. Vilken låt tycker du är given? Vilken låt på svenska, ska jag vara tydlig med att säga också, är given i en sån här låtskatt? Och det ringer som tusan, och det är väldigt kul. Så ring du med 020 22 10 30. Någonstans i bilen har vi kommit till, nu ber jag om ursäkt här, Lukas Peirovaara. Sa jag rätt nu?
2: Ja, men det stämmer. Det låter bra i alla fall.
1: Peirovaara. Ja, det lät bra.
2: Ja, Peirovaara.
1: Peirovaara. Ja, tack för att du rättade rätt. Du, Lukas, vart du ute och åker bilen? Har du stannat bilen nu då?
2: Ja, men självklart har jag stannat bilen. Vilket? Annars bryter man ju mot lagen, och det vill man ju inte göra.
1: Nej, exakt. Vart är bilen då?
2: I Sundsvall.
1: Jaha. Och vart är den på väg?
2: Ja, nu till Umeå först för att ta en liten stödvil och sen upp till Piteå för att gå på bröllop hos min barndomsvän då, som ska gifta sig.
1: Nej, berätta. Vem är det som ska gifta sig? Vad heter brudparet?
2: Andreas Larsson heter han. Jag ska veta med dig. Jag har inte träffat honom på 11 år. Så,
1: wow!
2: Det var väl en slump att vi började prata, eller vi har ju haft kontakt med varandra, men det blev lite så här en tragedi uppe i byn uppe i Norrland, i Kiruna, som att vi fick kontakt med varandra på nytt igen, och sen blev vi inbjuden och han sa, vill du komma? Och jag sa, ja, men självklart.
1: Men då har du inte träffat den han skiftade sig med?
2: Nej, precis. Jag har inte träffat hans kvinna faktiskt, tyvärr. Men det blir intressant att se vad det är för kvinna som han har träffat. Säkert något trevligt fick.
1: Men vad otroligt, vad spännande. Har du förberett något tal eller något, eller?
2: Ja, men jag får nog tala från hjärtat, och det brukar gå ganska bra, tror jag.
1: Det känns som att du har lätt att snacka sådär, så att det kommer gå bra. Det hör jag ju lång väg med. Men ändå, är du lite nervös ändå, eller?
2: Ja. Jo, men jag är lite nervös. Du vet, man har inte sett på 11 år, men du vet, ibland så här, många vänner kommer att gå, men äkta vänner de består, och det brukar nog... Mm. Jag tror att vi ändå har ett tajt band liksom, oavsett om vi inte har setts på 11 år liksom. Mm.
1: Får man fråga hur gamla ni är då?
2: Ja, men 31, 95 är vi.
1: Och, så ni har inte sett sen ni var 20?
2: Ja, när vi typ tog studenten.
1: Det är ju helt otroligt, vilken grej.
2: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande efter den kostymen.
1: Är det den du ska på bröllopet?
2: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också någon marinblå klänning. Så. Oh. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkropp.
1: Det är ju fantastiskt. Grattis till det då, helt enkelt.
2: Ja,
1: du, det här var en spännande sidostory, men det är ju faktiskt musik vi ska snacka om här nu.
2: Yes, det stämmer.
1: Mm. Vår älskade låtskatt. Och du, vad tänker du om det här då?
2: Jo, men det blev lite så här, vi hörde att ni ville att folk skulle ringa in, och så sa jag till kvinnan i bilen att ja, men det är klart vi ska ringa in, och sen hörde vi svensk musik, och vi hade ju inte tänkt riktigt på det. Vi hade ju tänkt en annan låt, men sen tog vi den vi brukar sjunga på fyllan och så lite duo med på. Och det var ju Miriam Bryant där med Victor Lexell och Tystnar i luren heter ju låten.
1: Ja, du, det är en jättefin låt. Vilken brottarhit det är för övrigt.
2: Jo, men den är lite sorglig så där, men den är ju jättebra om man vill köra duo i fyllan. Det har vi ju märkt.
1: Vet du varför det kanske passar? Jag gjorde en intervju med henne till den här serien, och då berättade hon att de var faktiskt ganska berusade när de skrev den låten.
2: Ja, jaha, men fan, gud, då synkar vi ju.
1: Eller som hon sa så här, vi var inte nyktra när vi skrev den alltså.
2: Gud, vad sjukt.
1: Ja, det är lite roligt. Men nu, vadå, ni sitter tillsammans där i bilen nu?
2: Ja, vi sitter här. Hon är lite blyg här. Ja. Så,
1: men jag menar, nu är ni ju nyktra, för nu kör ni ju bil och såna här saker. Men ja. det är inte så att karaoken kan... Får vi höra lite tystnare lurer nu?
2: Jag sa det precis, hur du försökte pressa ut den här Gabriella-låten under förra tjejer. Jag bara, det kommer all... Nej, det händer inte.
1: Okay.
2: Men med några glas då kan vi sjunga för dig. Måste ju ses också.
1: Ja, men precis. Ni kanske kan filma när ni är på bröllopet sen, så kan ni skicka in det till Karlavagnen sen eller något sånt där.
2: Ja, jag tror min farsa har någon film från midsommarafton när vi sjunger.
1: Ja, bra. Den kanske
2: jag hoppas han blir snö nu, så han kanske kan skicka in den till dig.
1: Ja, han kan posta den på Karlavagnens Facebook-sida, tycker jag. Det vore väldigt, väldigt fint.
2: Okej, alltså.
1: Så lovar jag att jag inte kommer tjata mer. Är jag elak som tjatar så här, eller? Om och be om så.
2: Nej, du är inte elak. Jag tycker det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
1: Ja. Men berätta, varför den här låten har fastnat för dig då?
2: Alltså, det för mig... Från mitt perspektiv, jag vet inte vad kvinnan tänker, men det känns som att den här låten berör väldigt mycket, för att vi alla har ju varit där i mörka tider liksom. Den berör en i hjärtat, och sen när man väl får sjunga, då får man också ut mycket av sina känslor. Mm. Och jag känner att oavsett om man är ledsen eller glad, så kan den här beröra en. För ja, den berör bara i själen, och det är väl det. Jag vet inte, vad säger du? Sabina, har du något att tillägga? Hon håller med.
1: Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
2: ja, hon kanske gör det.
1: Lukas har något att kolla. Men jag tycker också att det är samtidigt så att ni som par då sjunger den, för det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
2: Ja, den är väldigt mörk. Ja. Men det, så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så är en del av livet. Mm. Det är upp och nedgångar, och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet, faktiskt, känner jag. För de ska liksom fira sin kärlek. Liksom.
2: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
2: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan.
1: Ja, det är bra. Du kommer vara content. Lukas med content, det är du det.
2: Ja kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar, Sundsvall. Ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Nej, Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Leksell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
2: Tack,
1: tack för att ni ringde. Hej.
2: Tack.
3: Varje gång det är tyst.

0: Victor Lixell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekund, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så olala, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden som det lyssnas på. Nu ska vi se. Mare Mare med Anders Glenmark föreslår Momo Eva. Och sen så är det Micke Lindström, han drar en riktig klassiker. Man vänjer sig med Kjell Höglund. Ja, det är ett riktigt bra val. Nu ska vi se. Yvonne Eriksson, hon skriver: en låt som jag lyssnade på och fastnade för när jag var ung och som är lika bra nu som då, det är Ingen kan älska som vi med Grace. Kan hela texten fortfarande. Kjell Eriksson skriver kort och gott Mera brännvin med Eddie Medusa. Och så har vi Stefan Martinsson som skriver Barbro Hörberg, Kände du kylan? Och Charlotta Lotta Sell, hon trycker till med Goliat med Lale eller Tusen eldar med Fredag. Men det finns också någon som vill höra den här.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, given i låtskatten om Ida Lundin får bestämma. Och se, det fick du ju nu. Om en liten stund, ja då fortsätter vi vår Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Jag har ju också lovat att komma fram till en låt som är obligatorisk i min egen personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu.

0: så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det är risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickas till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. Något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Mike Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
6: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting.
7: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
6: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
7: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
6: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
7: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
6: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappt 10 i norr, kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
8: Hej hej, det här är Magnus Beroni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie Vår älskade låtskatt på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Di Leva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt, men... Om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja, ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Ja, ring och säg var du står.

0: Carola och Säg mig vad du står från 1983. En låt som gick från lite bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt. Hur är läget, Gerd?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Det är kul att lyssna på dig. Och att det sätter igång tankarna att man ska börja precis som du där och välja en. Det är också löst egentligen. Liksom. Men man får bara ta det som råkar komma upp.
0: Ja, men du var innan där, för det där, ja. du känner igen dig, för jag har ju fortfarande inte valt, vet du. Jag har ju lovat att komma fram till någonting innan midnatt här, men det är inte lätt, ja. Alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom.
0: Ja, och men... Jag måste bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde, Gerd, eller hur?
1: Ja.
0: Det är ju så
1: Nej, men jag menar, man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone då framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så men jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat, så att säga.
1: Nej.
0: Eller haft en producent som säger jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå. Berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och... Alltså, beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blir lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nu kan du ta den också. Så
0: funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat Marstrand, be sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare, kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att de här, jag menar, vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Tjörnbron och i Pajala och Marstrand, och faktiskt nog tror jag har varit på Stadspubben i Luleå. Men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar, eller i verkligheten kan det vara som en musikal.
0: Mm-hmm.
1: Och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå på spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knör dig in fast dörra är trångt.
0: Jaha.
1: Och jag har varit med om. Liksom. Så att det refereras så till verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran.
0: Oh.
1: Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Berlevåg eller... vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran.
0: Mm.
1: På något sätt liksom. Att det...
0: Vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan. Eller...
0: Ja. Men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran. Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspänna som de gjorde Dastan Yang. Eller kulspetsspänna, menar
0: jag. Alltså jag håller lite med dig, faktiskt.
1: Stå för, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som det står något på. Så... Nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vill, orden kan få leva på. Ja, jag behöver inte tatuera mina ord.
0: Nej. Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja, ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför detta ganska bedagade hotellet? Liksom. Ja. Mm. Ja, ja. Men du, nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort, var det?
1: Förra året. Eller något år sedan.
0: Men det är ju en låt som, alltså den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta. Och, men, för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström. Men annars har Jerry Williams har gjort den, men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnell. Men det, om jag fick välja, eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv.
0: Ja. Men den är ju väldigt fin. Det känns som Monica Tunnells version har ju spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra The Original här nu då, med Ted Ström, tänkte vi.
1: Ja, jag tänkte lika bra att ta den. För det är ju ändå på något vis, man kan göra musiken och på olika vis och så, men det är ju själva texten. Och då är det något att det är han själv som sjunger den liksom.
0: För de som lyssnar, så det är också den här som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den. Mm-hmm. Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det är tio år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är lite en annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström, att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över mon.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Hedström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Jag kan hantera en såg, jag kan yxen båt, jag kan bro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över mon. Någonstans i mitt inre hon slog han en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från hela produktionen.
1: Jag har
0: tjatat
1: på andra om att sjunga med döden.
0: Nej, exakt. Det är helt otroligt. Jag tjatar och tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det var en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag då. Eller jag visste inte vem Ted Ström var. Men jag hade bara en singen liksom. Och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Det var väldigt fint av dig, och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite avvis på att jag kanske skulle valt den själv. Men nu får vi höra den. Det är väl det som är viktigast, tänker jag.
1: Ja. Nej, men du får ju komma på det själv. Det är ingen idé att jag kommer med några tips. Så.
0: Nej, eller?
1: Nej, men man får bara gå på någon slags intuition och det som kommer upp. Först, det går ju inte att välja en låt. Nej. Liksom, det är ju... hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
0: Ja, vet jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom, det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
1: Ja, men tack för att du svarar, och då skriver jag på radion. Hej då!
0: Ha det bra, hej!

0: En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Seide med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här. Jörgen Grelsson, kan det stämma?
1: Det stämmer bra det.
0: Det gör det. Hur har vi det, Jörgen? Är det bra?
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Sandviken en fredagkväll, så här i början på september. Vad händer?
1: Väldigt lugnt, skulle jag vilja säga.
0: Aha. Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att ja, det är en vanlig fredagkväll. Ja. Och det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och så, va? Sen så, men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Nu måste jag bara backa lite. Det är ju fredag, du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag, det kan man säga. Ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller? Är det inte det man gör i Sandviken?
1: Ja, ja, men absolut. Det gör jag verkligen. Mm. Så blir det spännande att se hur det går i år för Saito. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här. Min älskade låtskatt.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Hur gick dina tankar?
1: Jag har en låt som har följt mig under många år, ända sedan jag var liten då, som heter Mälare kyrka, som Lenne Broberg framförde, men det var Sven Lidén som skrev den en gång i tiden då. Och 1968 låg den ju på Svensktoppen då och blev väldigt populär en period där, va? Mm. Och ja, den ligger varmt om hjärtat, måste jag säga.
0: Och det är den låten som sen Magnus Uggla gör en cover på, va?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja.
1: Han gör den också fantastiskt bra. Men man ska inte spela ut någon av artisterna mot varandra. Men jag gillar verkligen den här med Lenne Broberg.
0: Mm. Ja, jag har något minne av att jag gjorde en intervju med honom när jag jobbade på ZTV för 30 år sedan. Och då berättade han om det här. Att han, hur fasen var han sa, att den är skriven av någon som också typ läste nyheter på Rapport eller något. Kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Sven Lidén.
0: Jaha, okej. Okay. Så han var nyhetsuppläsare liksom? Han var Jarl Alfredius på den tiden?
1: Ja, jobbar på Expressen bland annat och lite annat. Och så att, ja.
0: Vet man lite varför han liksom gick till att skriva den här låten då? Eller
1: nej,
0: texten, eller det...
1: den bakgrunden har jag tyvärr inte, men jag tycker texten är talande på något sätt och så. Va? Och det var så, jag kan börja för att göra en lång historia kort. Och så. Min pappa ärvde en tramporgel av min farfar. Och som han var väldigt, väldigt rädd om och låste alltid locket på. Och sen så var det inte bättre. Jag lyckades hitta en nyckel som passade i det här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju en väldigt stor del av låten som bärs upp av orgel då. Mm. Och jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelar den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer och det gäller band och musik och så vidare, så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger. Mm. Så.
0: Men vänta, ta oss med tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
1: Ja, det var ju väldigt enkla lås på de här locken på gamla orglar och sånt här. Då, så att, Jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och så var det ju då en trampare som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalerna för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den. Ja, jag kan ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
0: Wow, det är jätte... Fasen vad duktigt!
1: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
0: Men då, vänta, när du spelade, hur, då lät det ju, tänker jag. Alltså, du bröt dig ju typ in olovandes i den här åren.
1: Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då dagtid då på ett arbete då på... Vi har ju ett stort järnverk här i Sandviken, ja, och som är väldigt känt då. Och... då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
0: Men du, hur var, så då, på riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du, hur var det när du bara sa okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker
1: ungefär om. Ungefär som Lenny Broberg sjunger den.
0: Ja.
1: Alltså, han smet iväg till kyrkan och spelade på kyrkans orgel, och hans pappa var ju bekantor i den här kyrkan då och så va, och, men vad heter det, ungefär så kände jag också när jag var liten då. Men sen upptäckte min pappa då att jag var ganska musikalisk då. Mm. Så sedermera när jag blev kanske 10-11 år, då fick jag en egen orgel, ingen jättedyr, men en egen orgel då. Och sen då så var det så här att vi hade en musikaffär som hette Bäckströms musik, som är nedlagd för många, många år sedan. Som det fanns bara den affären här i Sandviken då. Och då började jag demonstrera elorglar på musikaffären då. Och jag var ganska ung då. Och som tack för hjälpen för att jag gjorde det fick jag välja en vinylskiva, vilken jag ville, som ersättning hade jag ställt upp och jobbat kanske en lördag eller någonting, eller spela eller demonstrera orgel en lördag. Och då var det ofta typ Exception eller Brockelharum, allting, bara de orgel med.
0: Ja, du är orgeljörgen för mig nu, kommer du vara. Men det är så himla, det är så himla fint det här att du, att en dag så upptäckte din pappa att så här, jag kanske inte behöver låsa den här orgen, för den här killen kan ju faktiskt spela.
1: Ja, så var det.
0: Ska vi göra så här, Jörgen, för alla har ju inte kanske hört den låten, för du har ju faktiskt mer eller mindre, din story är ju rätt parallell med storyn, den här låten som jag, det var länge sedan jag hörde den, men visst, det är ju lite så det är då.
1: Ja, så är det.
0: Häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar på Mälarö kyrka i... Det här är då helt enkelt originalversionen med Lenny Broberg.
1: Ja, jag får önska dig en trevlig kväll och tackar och önska en trevlig helg.
0: Ja, tack så jättemycket för att du ringde, Jörgen. Ha det bra.
1: Tack så. Ha det bra.
0: Mälarö kyrka. Tja!

Just det, Lenne Broberg med Mälare kyrka här i Karlavagnen där vi ikväll har tema Min älskade låtskatt. Säg det med en sång, ring 020-22-1030. Och ja, jag fick ju ett uppdrag här av producenten att jag skulle välja en låt som är obligatorisk i min låtskatt. Och vet ni, jag har nog ändå faktiskt kommit fram till ett val. Tänkte länge att det skulle bli Monica Zetterlunds version av låten Trubbel, men så landade jag ändå i en lite mer modern låt. Det här är en låt som tonsatt både tågresor, promenader och allmän förvirring. Ja, det här är en låt som varit med mig både som tröst och pepp. Jag vet inte om du känner likadant, men rätt ofta så upplever jag att folk liksom tävlar lite i det här med att verkligen försöka tycka olika. Det blir liksom polariserat i onödan. Ja, jag tänker att vi behöver ju mötas, inte stötas. Och se, det finns textrader i den här låten så på något sätt skriver under lite på den där devisen, i alla fall för mig. För mig ringer den här, ja, den ringer in mina förvirrade känslor och hjälper mig att navigera. Mänsklig värme, snälla kom närmre. Det behöver ju inte vara svårare än så. Det här, det är Markus Krunegård.

0: Ja, så här fick det alltså bli. Visst är den fantastisk. Den är också ännu längre egentligen. Men det här var alltså Markus Krunegård och Korallreven och Vintergatan. Tack för den låten. En given låt i min egen låtskatt. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har tema Min älskade låtskatt. Ja, vilken låt på svenska tycker du hör hemma i en sån samling? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Och nu ska vi se. Kan det vara så att vi har Eva Källström med oss?
1: Ja, hej, det hör ni.
0: Vad trevligt. Hur är läget, Eva? Vad gör du?
1: Jo, jag står faktiskt mitt ute i skogen på väg upp till Norrland. Jag är på väg att flytta dit ifrån Nyköping.
0: Okej, du är Nyköpingsbo egentligen, men...
1: Ja, och så har jag och min nyblivna man bestämt oss för att flytta upp till Norrland. Ja. Så nu stannade jag mitt på vägen för att prata lite med dig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, eller hur?
0: Men vad sa, nyblivna sa du, berätta, ta oss med i det här.
1: Ja, ja, det hördes kanske på låtvalet. Gammal kärlek rostar aldrig.
0: Mm-hmm.
1: Vi träffades när, jag säger så här, jag är 59 år.
0: Mm.
1: Jag träffade min nuvarande man då när jag var 13 år. Vi var tillsammans i kanske 2 år eller något sånt där. Och sen så kom livet, vet du. Vi gick åt varsitt håll. Och nu 45 år senare så är vi gifta sedan 3 veckor tillbaks.
0: Va?
1: Och, ja.
0: Nej.
1: Det är lite galet. Så jag sa faktiskt lite fel efternamn. För jag har inte hunnit lära mig att jag heter Larsson Källström nu för tiden.
0: Du, eller hur? Men gud, ja. Så jag blev lite... jag vet inte vad jag ska ta vägen med att det är så himla fint det här.
1: Ja, det är jättefint.
0: Men för det var du blev ju lite så här när du sa min nyblivna man sa du.
1: Ja, precis, det är ju lite konstigt att säga, men det är alltså, ju så nu.
0: Ja, jag vill säga att du låter lite när du säger det som om du vore 13 år faktiskt.
1: Ja, jo, men... Ja.
0: Och det menar jag som en fin grej alltså. Fint.
1: Ja, jag förstår. Absolut. Jo, men det är en jättekonstig känsla. Att det skulle bli så här.
0: Ja,
1: så långt.
0: Hur blev det det då?
1: Senare. Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms. Mitt i livet här, som man säger. Och liksom, så har jag påminnelse, du vet. Gammal kärlek rostar aldrig. Och sen... Så hörde vi av oss till varandra lite smått sådär. Men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
0: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
1: Ja. Jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen. Och så hängde vi med, åkte till någon badplats eller vad det var. Och sen så, ja, och sen på den vägen var det.
0: Och sen är det jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
1: Ett väldigt långt uppehåll, ja. Det är det faktiskt.
0: Och hur mycket,
1: men
0: hur
1: han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
0: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
1: Han heter Jonas.
0: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
1: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka få tag på honom igen? Och se om det kan bli något.
0: Och det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var. Eller var det olika städer?
1: Ja, nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan er i alla fall.
0: Aha.
1: Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det är liksom, det hände ingenting.
0: Nej.
1: På den tiden. Men... Så nu för 2 år sedan så hände det någonting och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varandra i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
0: Alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla, som är någon form av åh!
1: Eller hur?
0: Ja,
1: släpp var här. Inte hoppet.
0: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz?
1: Jajamän.
0: Aha.
1: Och det hakar han ju på då.
0: Ja, det var så.
1: Gjorde tydligen inte för honom heller.
0: Aha. Men nu ger ni upp... Den delen av Sverige. Nu, vart bär det av då?
1: Ja, 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
0: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit? Det.
1: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
0: Ja, men gud, det här är ju helt historiskt.
1: Ja, det är det.
0: Vi får vara med. Det här, hör ni Karlavagnens lyssnare, det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen, det är så här ni ska göra.
1: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
0: Ja.
1: Och sen är det klart.
0: Jag har också ringat i Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Sådär,
1: vad häftigt. Ja, det måste man ju göra. Man bara sitter där i bilen och åker. Det är ju några mil.
0: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi? I hyggligt många år ändå.
1: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
0: Mm.
1: Då är det våran tur nu.
0: Nu blev det ju lite kärlekstema här kan man säga. Det är ju aldrig fel. Aldrig.
1: Nej.
0: Men vi har ju egentligen lite så här min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som den kommer ju era barnbarnsbarnsbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom, i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
1: Exakt, jag hade tänkt det.
0: Men har ni en relation till Lasse Stefanz?
1: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås, men inte mer än låten sådär. Nej.
0: Mm.
1: Mm. Den har vi i alla fall.
0: Ja.
1: Väldigt gemensam.
0: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
1: Larsson Källström
0: ska det vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då.
1: Ja.
0: Grattis till att ni har hittat varandra så här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz.
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
1: Eller hur? Ja. Det ska vi göra.
0: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.
1: Ja, det ska vi.
0: Hej!
1: Tack, hej!

0: Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz. Alltså jag får erkänna, jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta den här fantastiska historien här nyss. Alltså, hur Eva och Jonas efter, om jag räknar rätt, mer än 40 år. De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja, vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej, hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk va, vilken grej.
1: Ja, ja.
0: Man har hört många som, det Lasse Stefanz har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja. Berätta, ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den. Mm.
0: Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. Mm, de flesta förstår säkert det. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen... Ja, gåshud.
0: Men du, är du... För den är ju väldigt mycket förknippad med Stockholm. Men du är inte från Stockholm från början. Berätta.
1: Nej, jag är från Norrland, säger alla. Mm. Sundsvall.
0: Jaha, ja.
1: Ja, bott här väldigt länge, men fortfarande eller till och från Stockholm, fram och tillbaka. Mm. Men Stockholm är ju, det är magiskt.
0: Mm. Ja, men, och det där är intressant, för när man hör den här låten så tänker man

0: Den har jag inte ens hört. Förlåt. Va?
1: Trubbel. Det är Fred Åkerström från den, tror jag. Så,
0: kanske jag har hört, men inte. Ja, och sen.
1: Ja.
0: Fredrik Åkare.
1: Ja, fin också. Otroligt.
0: Gärna med Helen Sjöholm.
1: Jaha, den versionen ska du ha, jag fattar.
0: Yes. Mm.
1: Ja. Men du, och Monica Zetterlund då? Vad, för hon känns som någon man lätt återkommer till när det handlar om det. Alltså, ska man prata... Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds, många av hennes låtar är inte aktuella där. Men hon känns ju som någon som är bra på att sätta den här stämningen. Alltså låtskattsklassiker på något vis.
0: Ja, ja, ja. Jag har kollat serien om henne. Mm. Och men alltså, vilken stjärna.
1: Verkligen. Du, Ann-Marie, ska vi sluta? Det är ju en jäkla fin final faktiskt här, att vi slutar med Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund då.
0: Är det så?
1: Ja, vilken final.
0: Då gör vi det.
1: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra, Ann-Marie.
0: Ha en jättefin helg.
1: Du med. Hej!
0: Tack så mycket. Hej!

0: midnatt hörru. Och vi ska avsluta kvällens program av Karlavagnen. Stort, stort tack till alla er som lyssnat och hört av er till oss. Dialogredaktör var Filippa Kolstrup och samtalen besvarades av Stefan Garryd och Renata Dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaka igen på söndag. Jag som heter Magnus Broni säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen

0: dagen kommer att kunna identifiera en del av de 4000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
1: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
0: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
1: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
0: Sven Bagge, P4 Stockholm.
2: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport, stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Leave My Head, Maria Jane Smith får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt kväll här i Stockholmsområdet och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade i. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Det ska ju liksom vara fritt samtidigt som man ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrick Wern, du har så rätt, Sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radio när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i vaken där det är känslostorm som är temat för önskenatten, så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms skickar du till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska ha med henne.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vakan lördagen den 5 september. Det är Isabell Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här i önskenatten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en, ja, men en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla, eller ja, så här, vi har 6 timmar av radio att fylla med musik, så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på, så här i känslostormens tecken. vaken@sverigesradio.se mejlar man till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey, älskar den alltid in i hjärtat.

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla hört av sig, och det här blir väl, ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen: kära alla vakenlyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite, nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat. Det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker, nattugglan, att den kanske funkar för dig.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan. Jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låtönskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort uppbrott och har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla i gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena, tjena. Hej,
0: tjena, tjena. Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först och främst, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Sherry. Eller en låt som Sherry och Stormzy har gjort. Och då tänkte jag, Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig genom oss och där. Och som jag tycker är en väldigt bra låt.
0: Oh.
1: Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget. Du levererar också önskningar. Det tackar vi för. Och då lyssnar vi då på Sherry och Stormzy, Aldrig igen må sådär.

0: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
2: Klockren.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Arvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj, Nattugglan. Jag säger bara så här mycket. Det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerade till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma, hon skriver så här: hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman, finns många andra, och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor, det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg. Ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: I love you, Billie Eilish här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som pågår och känslostorm har varit temat. Vi fortsätter det här om en liten stund. Nu är gott.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Klads kontor. Enligt Zelensky minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
4: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
5: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Den bästa klimatpolitiken det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
5: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
7: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste.

0: lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
1: Ulf Kristersson, moderat.
2: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Mats och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabell Berglund och Peter Sundberg är det som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vaken@sverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla den här ja, skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur ja, låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ja, ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att ja, man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och ja, man vaknar och man har det här tunga betongblocket i bröstet. Och ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan och så ja, miljontals andra.

I will survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till, nu har det liksom blivit något slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt, så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross, Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i Vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Tycker det är så fint. Så vi får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och smsa. Det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Claes, han skriver så här. Jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig.

Don't you worry about a thing, inkognito. Tack, Claes. Jag håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen, nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er. Att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick ifrån att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite så där hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom släppa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så, alltså vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång, lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher, helt oslagbar.

Strong enough med Cher. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostorm-temat, det är ju definitivt Beautiful Trauma med Pink, som tar upp en hel del olika känslor. Videon är ju så rolig, där hon bland annat dansar med Channing Tatum. Tusen tack på förhand om ni vill spela den, och ha en fin höst. Kram,

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot, Nattugglan. Det är en till Nattuggla som skriver så här. Från en Nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, Kärlekens helvete.

0: Skoffs planer. Sverige nu, regeringen har lämnat in sin plan för hur landets natur ska skyddas och den bygger framförallt på det naturvårdsarbete som redan görs enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
2: EUs naturrestaureringslag kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Sverige ska leverera på förordningens mål men inte överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
2: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
3: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
2: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi upplever